0: Ništo, zdaj pa imam že 55 različnih artiklov, če se malo lahko pohvalim, ne?
1: Hoho, ja, to je pa veliko čestitke. Ta internet je res super stvar, če ga znaš uporabljati.
0: Ja, ja.
1: Tako vsi pravijo, ne?
0: Ja, ja, predvsem, ker je globalen, ne? Samo v Sloveniji ne bi nikoli našel dovolj strank. Internet je pa vsak mesec večji in vedno več poprašvanja imam.
1: No, zanimiv, zanimiv. Kakšna elektronka pa je to? Lučke za kolesa ali kaj drugega? Lih eno rabim za mulca. Je cenej novo kupec Kitajske, kot zamenjati baterijo.
0: Jaz imam veliko lučk, ne? Za kolesa jih specifično nimam, no, imam pa take baterije, ki delajo na sončne celice. Pa imam tudi take za navijat, ne, če ni elektrike, pa take, ki svetijo sam, če so mokre, ne, če padeš v vodo, recimo. Pa stare dobre karbidovke, pa signalne lučke, pa petrolejke se...
1: Kašen nabor. Ampak... Zakaj pa še kdo karbidovke kupuje?
0: Ne, pa se pravim, internet je velik, ne, se najdejo ljudje vseh sort. Karbidovke se navadno kupujejo kot tretja rezerva.
1: Rezerva zakaj?
0: Ja, pa kad ti zmanjka baterij, ne, če ni sonca, pa še vedno hotel imeti svetlobo, ne vem, recimo, če je jedrska zima, recimo, ne.
1: A smo že tako daleč? A misliš, da bo jedrska vojna pri nas?
0: Ma ne, si to kupujejo v glavnem Američani. Tam je zihar nebo, ne. Ampak hoče biti pa pripravljeni. Pri nas je bil to včasih NNNP. Oni si pravijo pa preprji.
1: Nič nas ne sme presenetiti, jaz pravim. Ja, se spomnim tistih gas mask.
0: Ja, sej plinske maske imamo tudi, ne, pa grejo tudi dobro. Imamo celo take rozaste pa z rožcami. Ljudje jih pa je kar obešajo na stene v dnevni sobi, tako malo za dekoracijo.
1: Noro. Američani praviš. In potem pošiljaš take pakete vsak dan v Ameriko, ali kako? Pa, a ni tu drago?
0: Si plačajo poštnino, ne, pa še dobro se jim zdi, ko pridejo stvari iz Evrope, ne. So prepričani, da so kvalitetne. Moja konkurenca, recimo, ne, preprodaja v glavnem kitajsko kramo, ne, in imajo skos težave z dostavami prevračili. Moje stranke so pa navdušene, ne, ker jaz jim vedno dam še kakšno knjižco z navodili za preživetje za povrh, na primer, ne.
1: To bi pa tudi jaz prebral. Sem bil tabornik v šoli, veš, ampak se ne spomnim več kaj dosti.
0: Evo, tule jih imam, evo, ti dam, eno. No, v bistvu, evo, lahko ti dam 10, ne, dej, pa jih daš še komu. Z reklamo, ne. Sem jih dal na 1100, ki je bilo cenej, pa bo še malo trajal, preden jih zmanjka.
1: Hvala, moram reči, da dobro zgleda. To je kar uran knjiga, bi jo vsak moral imeti na polici. Kaj pa veš, kaj se vse zgodi, ne, tako kot se tale dekada razvija?
0: Ja, res, ne. No, poglej, tule je pa še povezava na spletno stran, pa kupon za popust pri prvem naročilu, ne. Če bo kdo kaj rabo, ne. Slovenci radi kupujejo maskirna oblečila, recimo, ne, pa odpirače za steklenice. So taki fajn, težki, ne, pa kompas imajo tudi ugrajen.
1: Aha. No, zdaj ste pa vi na vrst. Kar izvolite.
0: Hvala, dober dan. Tole imam za posled. Naslov je Vrtača 66 Ljubljana. 2,5 kilograma, ja. Ne, nič nevarnega ni not, ne.
2: Dobro, hvala.
0: Hvala.
1: Pardon, sosed. Nisem mogel ne preslišati. Kako pa to, da ne nesete raj osebno? Sej tole pa res ni daleč.
0: Ne, veš, Slovenci pa mislijo, da ker so kupili na internetu, je to od multinacionalke, ne? In pa so bolj zadovoljni, če zgleda tako uradno, ne? Tudi na spletni strani nimam nobenih imen, pa pazil sem, da je jezik tako malo slabo preveden, ne? Da zgleda bolj prepričljiv.
1: Noro, res noro. Olej, kdo je prišel? Sosed, pozdravljen. To je tist nori znanstvenik iz petega nadstropja. A veš, da mi je zanč razlagal, da je dal celo pokojnino za en poseben klobuk, ki je znotraj obložen z aluminijevo folijo, da ga varuje pred sevanji, a veš? Enkrat prej mi je pa razlagal o nekem posebnem milu, s katerim neutralizira neke kemikalije, ki padajo z neba za avioni. Jaz sem čakam, da začne še vesolce klicati.
0: No, jaz grem pa počas naprej, se vidimo, sosed.
1: Ne, malej kako velik paket je prevzel, mogoče rad pomoč. Sosed, a vam pomagava tole odnes do avta?
3: Jo, par mi dušja, če se ve me da, prosim, hvala, nisem vedel, da je to veliko nos. Ja, ne, ni težko zdaj, ampak je iz ene posebne zlitine, tako da je pol malo neroden za nosat, tako da če pride me ta vidva spredi, pol bom jaz zadi, pa ni daleča, ne, tako da...
1: Ja, ni problema. Kaj pa to nosimo, če smem vprašati?
0: Jaz bom res moral šibati naprej. Evo, lahko pustim tule, evo, sej zdaj smo že skozi vrata,
1: no? Pa, sosed, čakaj, no, pa ne morva sama.
0: K-
1: Kje imaš pa avto?
3: Ja, nimam avta, ne, pa me dušcem pa s kolesom, ja. Ti niso varni, veš, ker imajo že tovarniško ugrejene tele prisluškovalne naprave, tako da odkar je moje stojenka crkljena, pol sploh moče imeti drugega avta, ne. Ker so vsi zdaj v lasti tele iste ameriške firme, ki dela za Gatesa, tega Bill Gates, veš, to je to, lan.
1: Ja, ja, okej, okay. No, bomo pa nesel.
0: Jaz pa moram, adio.
1: No, kaj pa nosimo torej?
3: Ja, radijski teleskop imam tle, veš, na USB, ja, priklopiš na računalnik, pa pa lahko daješ signale vesolcem, tako da mene že navijo v grabel tebe, mogoče avek jaz nam nepripravljeno, ne. Je to, lan.
1: Ja, ja, okej, okay. No, bomo pa nesel.
0: Jaz pa moram, adio.
1: No, kaj pa nosimo torej?
3: Ja, radijski teleskop imam tle, veš, na USB, ja, priklopiš na računalnik, pa pa lahko daješ signale vesolcem, tako da mene že navijo v grabel tebe, mogoče avek jaz nam nepripravljeno, ne.

0: Sodelovala kot del projekta Polpismeni pod okriljem računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner. Anton Lawrence Škoda. Branko David Murko Muri. Nori sosed Živa Kadunc. Uvodna in zaključna špica Alastair McNeil. Posneto v studiu Radia Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je, ubogaj me in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran! Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na postelji. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Pavliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel... Kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Ja, zgleda, da nas je čedalje več norih. Andrej iz Postojne, kaj vas zanima?
4: Ja, jaz mislim, da bi bilo eno zanimivo vprašanje. Kaj si ljudje mislijo o tem, da se ponovno v lekarni ne dobi anticiklon več na recept, ampak ga je potrebno plačati?
3: Anticiklon na recept. Ja, dajmo proba.
5: Kakšno je vaše mnenje o tem, da se anticiklon v lekarnah ne dobi več na recept, ampak ga je potrebno plačati?
6: Ja, ne vem.
5: Je to v redu?
6: Po mojem ne, no.
5: Zakaj mislite, da je prišlo do tega?
6: Ker se ga je preveč porabilo.
7: Anticiklon je zdravilo. Opravičujem.
5: Pa se vam zdi prav, da ga ne dobimo več za ston, da ga je treba plačati?
7: Ne, to se mi pa ne zdi prav.

0: Kaj pravite na to, da se v lekarnah anticiklone dobi več na recept, ampak je potrebno plačati?
1: Ne vem, res ne vem.
0: Sem to zdaj v redu?
1: V redu. Ne, ni v redu. Seveda, da ni v redu.
0: V lekarnah se anticiklone dobi več na recept, ampak je potrebno plačati. Kaj pravite na to?
2: Ni glih v redu, no, glede na to, kako je vse skupaj situacija.
0: Ja, se pravi, ste proti temu.
2: Ja.
0: Zakaj mislite, da je prišlo do tega?
2: Kaj pa vem. Vlada, verjetno.
0: Se pravi, vam se zdi prav, da je anticiklon v lekarnah še vedno na recept?
2: Kako anticiklon?
0: Anticiklon.
2: Ka? Če?
3: Ne, sploh ne poznam.
0: Prvič slište.
3: Ja.
0: Anticiklon se zdaj v lekarnah ne dobi več na recept, ampak je potrebno plačati. Kakšno je vaše mnenje?
4: Jaz mislim, da je bilo dobro, da bi bil še na recept.
0: Ja, zakaj?
4: Zato, ker dan danes zdravstveno zavarovanje plačujemo, ne vem zakaj, ker vse je treba že plačati.
0: Vključno z anticiklonom zdaj po novem.
4: Ja, vse.
0: Bo šel anticiklon še toliko v prodajo, kot zdaj, ko ga je treba plačati?
5: Mislim, da ne. Da bo se zmanjšal.
2: Anticiklon.
6: Bravo! Anticiklon je območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni lepo, sončno in stabilno vreme. Ni na recept. Andrej, ste slišali?
7: Zelo zanimivo, moram reči, da pohvalno za to oddajo, ki je navdušujeno. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Včeraj smo govorili o Slovencu, ki je v Avstriji vozil po napačni strani avtoceste.
1: A mislite, da ga je zmedlo to, ker se tudi tam, tako kot v Sloveniji, vozi po desni strani?
2: Ja, bi rekla, da je to bilo to, da sam ni vedel, ne? Ker to se pa rado zgodi.
0: Okej, desna stran ceste je ta prava stran, a ne? Ampak smo šli še naprej. Ko je sam avstrijski cesar slišal za ta dogodek, je na dvoru sklical kolegi ministrov.
1: Mislite, da je to res toliko velika stvar bila, da se celo cesar zganil v tem primeru?
2: Ne, pa ne. To, kaj pa vem, no, je velika stvar, če bi recimo bila huda prometna nesreča in par ljudi mrtvi, a ne? To absolutno.
1: Mislim, da je potem cesar avstrijski diskriminatoren do Slovencev, da je, ko je en Slovenc to naredil, da je šel tako zelo v luft?
2: Kaj pa vem, to bi mogel biti za vse enak, ne samo za Slovence.
1: Zaradi tega Slovenca, ne, ki je po avtocesti vozil po desni, se je avstrijski cesar tudi dvignil in je rekel, da to pa res ni dopustno. Se vam zdi prav, da se cesar avstrijski vtikal take zadeve?
3: A veste kako, mogoče tudi ne prav mečkan preveč se oni vtikujejo, ne? Ka mi imamo policijo, mi imamo sodišča, mi imamo samo sodišča, ne delajo, kot je prav.
1: Ne. Ta avstrijski cesar potem temu Slovencu osebno rekel, da mora plačati 2000 šilingov kazne.
3: Pravilno.
1: Sem vzeli dovolj 2000 šilingov?
3: Pravilno. I dovoljene oduzeti nikoli na cesto. Ne. To je treba kaznovati.
0: Tako je. No potem me je pa ta gospa poklicala in rekla, dvopičje narekovaj spodaj.
4: Tisto, ko se rekel cesarju, tiste pa, ko sploh ni res, no, Avstrija nima cesarja. Mela ga je v prvi svetovni. Jaj, sem rekla, ti presnet, fant, ne?
0: Narekovaj zgoraj in šilingov tudi nimajo več.

0: Iztegnjena roka je dolga približno en meter. Je vseeno, a je leva ali je desna. Pol človeka je tudi približno en meter. No pa gremo z druge strani. Koliko barometrov ima en meter?
1: Barometrov en meter.
2: Ja, približno.
1: 100.
3: 100?
1: Ja.
3: Potem je to podobno kot en centimeter.
1: Ja, verjetno, ne vem. Ja, je, očitno je, ja.
2: Ja.
1: Ja.
4: Tak je logik, ja.
5: Koliko barometrov ima?
3: En meter.
5: To pa ne vem.
3: Približno.
5: 1000.
3: Ja?
5: Ja.
3: Potem je to nekako kot, podobno kot tisočinka metra.
5: Tako nekako, ja.
3: Ja.
5: Barometrov v enem metru, ne vem na pametno. Tako rečemo na blef, 10, 100, no, ne vem.
3: 10 ali 100?
5: 100.
3: Od kje to veste?
5: Pa tako iz srednje šole.
3: Potem je barometer pa centimeter približno isto.
5: Ne vem, ne vem. Prehiter si me dobil.
4: Ne vem, metro, barometro. To je pojma, ne vem.
6: Špricala sem tudi uro.
3: Koliko cirka približno?
6: 10.
3: 10 barometrov v enem metru?
6: Ja.
3: Potem je to podobno kot en decimeter?
6: Ja. Verjetno.
3: Koliko barometrov pa je v enem metru?
2: To pa ne bi bilo.
3: Približno, če ugibate?
2: 10.
3: Ja?
2: 10.
3: Ste dobri v ocenjevanju? Sredi. Morate kakšno stvar oceniti?
2: Ja, no, recimo.
3: Se pravi, barometer podobno kot decimeter?
2: Recimo, ja.
3: Ja?
2: Ja. Ja.
7: Pojma nima.
3: Približno?
7: Barometer! Pojma nimam.
6: 10, ne vem.
3: 10?
6: Ja.
3: Od kje to veste?
7: Iz osnovne šole.
3: Ste se to učili? Kje? Pri matematiki, fiziki?
7: Ja, jaz imela kar veliko matematike, ne tako navadno kot poslovnik, sem pač diplomiran ekonomist, tako da jaz mislim, da smo se učili, no sem pa res že pozabila. Zato, ker sem se učila za ocenjanje, ne zato, da bi znala.
0: Kaj?
7: Zato, ker sem se učila za ocenje, ne zato, da bi znala. Žal.
0: Ja, no tole ni bilo za oceno. V metrih merimo recimo dolžino, z barometrom pa zračni tlak. Ne gre skupaj.
8: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Srbske narodne pripovedke. Stojša in Mladen. Drugi del. Ko mine teden, vpraša Stojša Zmaja še za tretjega svaka. Zmaj mu pojasni, kod naj hodi, dokler ne najde mesta, kjer so dvori tretjega Zmaja. Stojša se tedaj odpravi na pot, poslovi se od sestre in svaka, ter se na poti iskat tretjega Zmaja. Tako potujoč pride do mesta in pred mestom najde vodnjak, kamor je vse iz mesta hodilo po vodo. Stojša se napije vode iz njega in leže potem malo v senco, da se odpočije. Pokrivši si obraz z enim tistih treh robcev, da bi ga muhe ne pikale. Kmalu je prišla po vodo neka gospa. Ko je zagledala Stojšo in robec, je žalostno zavzdihnila in ko je točila vodo, je neprestano gledala vanj. Tudi potem, ko je že napolnila vrč, se ni mogla odtrgati, ampak ga je še dalje gledala in gledala. Stojša je to opazil in jo je vprašal. Zakaj me tako gledaš, prijateljica? Kaj že tako dolgo nisi videla živega človeka? Ali pa si kaj na meni prepoznala? Ona mu odgovori. Prijatelj moj, prepoznala sem na tebi robec, ki sem ga sama vezla. Ko Stojša to sliši, skoči na noge ter se ji odkrije, da je njen brat in ji pove, kako je bil že pri drugih dveh sestrah. Videč brata zajoče ter mu pade okoli vratu, potem se primeta za roko in odideta v dvor. V dvoru sestra bratu lepo postreže in ga pogosti, ko pa se zmrači, mu reče. Brat moj, vsak čas se vrne domov strašni ognjeni zmaj. Plamen šviga iz njega in rada bi te skrila, da te plamen ne ožge. Idi in se skri. Stojša pa ji odvrne. Sestra moja, povej mi, kaj bo nocoj večerjal. Tedaj ga odvede sestra v drugo sobo in mu pokaže tri pečene vole, tri peči kruha in tri vedra vina in mu reče. Glej, to je njegova večerja. Ko on to vidi, sede, prekriža noge in se natepe vsega do zadnje drobtine. Potem skoči na noge in reče. Sapramiš, sestra, premalo je bilo te večerje. Potem, ko je Stojša tako povečerjal, sestra. Zdaj bo priletel buzdovan pred hišo, celo iz tretje srenje, v znamenje, da prihaja zmaj. Komaj to spregovori, že zažvižga buzdovan nad hišo. Stojša steče brž pred hišo in ga prestreže še preden pade na zemljo, ga zavihti in vrže daleč nazaj v četrto srenjo. Ko zmaj to vidi, se začudi. Kakšna sila žene buzdovan proč od mojega dvora? in se vrne, pobere buzdovan in odide z njim domov. Ko pride pred dvor, stopi carič napreden in on se zadere na njo. Kdo je v dvoru? Ona mu odgovori. Moj brat. Zmajo spet vpraša. Po kaj je prišel? Ona mu odgovori. Prišel me je obiskat. Tedaj zmaj razkačen zavrne. Hudič, te vzemi, ni te prišel obiskat, ampak odpeljat. Ko sliši Stojša ta pogovor pred dvorom, gre ven in se postavi pred zmaja. Ko ga zmaj zagleda, plane nanj. Stojša pa, ki je bil že pripravljen na ta naskok, ga zgrabi kakor s kleščami in kakor bi mignil, ga vrže na tla, mu stopi na vrat in mu reče. Kaj hočeš zdaj? Zmaj mu odgovori. Da bi te jaz imel pod koleni, kakor imaš ti mene, in bi že vedel, kaj mi je storiti. Stojša pa mu reče. Nič žalega ti ne bom storil. In ga izpusti. Tedaj ga prime zmaj za roko in ga odpelje v dvor in tam so rajali 7 dni in 7 noči. Nekega dne pa gresta zmajem na sprehod. Ko se tako sprehajata, opazi Stojša na dvorišču veliko votlino, ki je držala globoko pod zemljo. Kaj je to, svak? Vpraša zmaja. Kako moreš trpeti v svojem dvoru takšno nevarnost? Zakaj ne zasuješ? Zmaj mu odgovori. Ej, dragi svak, od samega sramu ti ne morem niti povedati, kaj je to. Tu blizu nas živi zmajski car. Večkrat pride do boja med nami. Ne bo dolgo, ko se bomo spet udarili. Kadarkoli pa se spopademo, nas vse tri vedno premaga. Reši se le tisti, ki pobegne v to votlino. Tedaj mu reče Stojša. Hajdi, svak, udarimo nanj, dokler sem jaz še tu in vam lahko pomagam. Naj se pes obesi, če ga ne bomo ugnali. Zmaj pa mu odgovori. Ne smemo ga napasti pred dogovorjenim rokom. Ko Stojša vidi, da ne morejo udariti, se odpravi sam, da poišče zmajskega carja. Po dolgem izpraševanju pride pred njegove dvore in zagleda vrh v njih priklenjenega zajca. Vpraša dvorjane, kaj dela zajec vrh dvora. Dvorjani pa mu odgovorijo. Če bi se našel kdo, ki bi zajca odpel, bi se zajec sam zaklal, sam udrl, sam se sekal, sam pristavil k ognju in se sam skuhal. Ali tega ne sme storiti nihče, če noče tvegati glave. Ko Stojša to sliši, zajaše konja in odpne zajca, zajec pa se koj sam zakolje, sam odere, sam se seka in sam pristavi k ognju. Potem odide Stojša v zmajevo sobo in leže v hlad. Ko pa vidijo dvorjani, kaj dela, ga jamejo pregovarjati, naj beži. Beži, junak, kamor te vodijo tvoje oči, dokler se ne vrne zmaj, kaj ti slaba ti bo predla, če te tukaj najde. Stojša pa jim odgovori. Kaj meni mar, vaš zmaj? Naj le pride, naj se le naje zajca. Kmalu na to prilomasti zmaj. Ko vstopi, brž opazi, da ni več zajca in zakriči na dvorjane. Kdo je to storil? Oni mu odvrnejo. Prišel je junak in odpeljal zajca. Gori je v tvoji sobi. Tedaj reče zmaj. Pojdite in povejte mu, naj takoj pobere šila in kopita. Kajti, če pridem gor, mu zdrobim vse kosti in koščice. Dvorjani odidejo v sobo k Stojši in mu povejo, kaj je rekel zmaj. Stojša pa jih zavrne. Pojdite in povejte zmaju, če mu je žal zajca, naj pride k meni, da se bova udarila. Ko povejo to zmaju, zmaj zasika, plamen švigne iz njega in razkačen zdirja v sobo. Stojša ga že pričakuje. Spopadeta se, pa ne zmaj ne more vreči Stojša na tla, niti ne more Stojša zmaja premagati. Nazadnje reče Stojša zmaju. Kako ti je ime? Zmaj mu odgovori. Moje ime je Mladen. Tedaj mu reče Stojša. Tudi jaz sem najmlajši sin v naši družini. Nato se izpustita in pobratita, ter si zatrdno obljubita, da bosta živela pobratovsko. Čez nekaj časa reče Stojša zmaju. Kaj pa čakaš na tiste zmaje, ki jo vedno pobrišejo v tisto votlino? Ajde, udariva nanje, še preden izteče rok. Zmajski car pristane in tako se oba odpravita, da udarita na zmaje. Ko čujejo tisti trije bratje zmaji, da se je Stojša združil in pobratil z zmajskim carjem in da gresta zdaj oba nanje, se prestrašijo in zberejo silno vojsko. S to vojsko jo mahnejo proti njima. Ali one dva udarita na njihovo vojsko, ter jo vso razbijeta in razženeta. Samo trije zmaji jo pobrišejo v tisto votlino. Potem pa zvlečeta brško poslame v votlino in jo zažgeta. Tako so se vsi trije zmaji zadušili. Stojša odpelje vse tri sestre in vse bogatstvo vseh treh zmajev. Zmaju pobratimu pa prepusti njihove dvore in njihove dežele, ter se napoti sestrami v svoje carstvo. Srečno so se vrnili k materi, ki mu je izročila carstvo. In vladal je do konca svojih dni.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Srbske narodne pripovedke. Denar poguba. Neki človek je šel po poti, potem pa jo je udaril skozi gozd. Ko je tako pešačil sam skozi gozd, je govoril: Bog moj mogočni, siromak sem in prosim te, da mi pomagaš v moji hudi stiski. Karkoli mi misliš dati, mi daj. Vse bom vzel iz tvojih rok, samo za nekaj te prosim. Ne daj mi denarja, ker denar je poguba. To je slišal neki razbojnik v gozdu in se zasmejal. Pretihotapil se je potem skozi gozd in prehitel tega človeka in na poti, po kateri je moral priti, je pustil polno mošnjo denarja. On sam pa se je malo dalje skril, da vidi, kaj bo, ko najde siromak mošnjo z denarjem. Ko pride človek do tistega mesta, kjer je ležal denar, opazi mošnjo in jo pobere. Ko pa pogleda v mošnjo in vidi, da je polna denarja, jo spusti spet na tla in reče: Denarja ne potrebujem, ne gre rakom žvižgat, denar je poguba. In tako je šel po svoji poti dalje. Kmalu potem so po isti poti šli drugi štirje potniki in so našli tisto mošnjo z denarjem. Ko so jo pobrali in videli, kaj je v njej, so se zelo razveselili in se tako dogovorili. Dva naj vzameta nekaj denarja iz mošnje in gresta v mesto in nakupita mesa in vina in prineseta oboje sem v gost, da se bodo seveda tu pogostili in poveselili, potem pa si bodo pobratovsko razdelili najdeni denar. Tako so tudi storili. Dva sta šla v mesto, tam sta se nekoliko napila in se dogovorila, da natreseta strupa v vino in ko tako zastrupita tista, ki sta ostala v gozdu, bo samo med njima dvema ostal ves denar. Kar sta napletla, sta tudi izvršila. Ko sta jih ona dva v gozdu zagledala in videla, da sta upita, sta si rekla: Strela, kaj bi bilo, če bi ju midva dobro premlatila, ker bi ves denar potem samo nama ostal? Rečeno, storjeno. Oklestila sta dve dobri gorjači in ko sta one dva upita legla, da se malo spočijeta, dokler ne bo gostija pripravljena, sta ju napadla z gorjačami in pobila. Potem sta se začela zalagati z mesom in piti vino. Ali čez nekaj časa sta se zgrudila na tla in umrla. Tedaj razbojnik, ki je ob strani vse gledal in poslušal, zapustil skrivališče, vzel mošnjo z denarjem in rekel: zahvaljen bodi Bog, zares je tisti siromak prav rekel, da je denar poguba. Kar glej, kaj je storil denar s to četverico potnikov.
10: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni, danes v nočnem športanju skupaj dvigujemo uteži. Powerlifting je šport moči, pri katerem je cilj dvigniti največjo možno težo z enim samim dvigom. Je relativno nova športna disciplina, ki se je razvila okoli leta 1960. V njej tekmujejo tako moški kot ženske. Tekmovalci so razdeljeni v kategorije glede na telesno težo. Dvigovalci tako nihajo med ogromnim Scottom Andersonom, ki lahko po čepu dvigne več kot kdorkoli drug, do drobnega Jamarja Ganta, ki lahko v mrtvem dvigu dvigne svojo petkratno težo. Že v 5. stoletju pred našim štetjem je oče medicine Hipokrates objavil spisek potrebnih vaj, ki omogočajo vzpostavitev boljšega počutja pri človeku. Glavni skupini vaj sta bili rokoborba in dvigovanje uteži. Kljub zgodnim začetkom se je olimpijsko dviganje uteži začelo s prvimi modernimi olimpijskimi igrami leta 1896 v Atenah. Od takrat naprej se je ogromno vložilo v znanstvene raziskave in metode razvoja maksimalne moči ter hitrosti.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sodobno olimpijsko dvigovanje uteži tako predstavlja trenutno enega najbolj učinkovitih načinov razvoja maksimalne moči ter hitrosti. Olimpijsko dvigovanje uteži je primerno za vsakega posameznika, ki si želi pridobiti moč, hitrost in gibljivost. Prav tako so treningi zanimivi kot dopolnilo glavnemu športu posameznika ter kot učenje dvigov za vse bodoče kondicijske trenerje. Sama vadba razvija atletsko telo in je primerna tudi za ženske. Tekmovalne discipline so počep, mrtvi dvig in potisk s prstmi. Počep je vaja za moč, pri kateri vadeči spusti boke iz stoječega položaja in nato ostane nazaj. Med spustom počepa se kolčni in kolenski sklepi upognejo, medtem ko se hrbtna stran gležnja raztegne. Med dvigom pa se kolčni in kolenski sklepi razširijo in sprednja stran gležnja iztegne. Počepi veljajo za vitalno vajo za povečanje moči in velikost mišic spodnjega dela telesa ter za razvijanje osnove moči. Primarne agonistične mišice, ki se uporabljajo med počepom, so quadriceps, femoris, adductor mangus in gluteus maximus. V počepu med drugim izometrično uporabljamo tudi erector spinae in trebušne mišice. Počep je, kot že rečeno, eden od treh glavnih dvigov v športu, šteje se tudi za glavno vadbo v številnih priljubljenih programih rekreacijske vadbe. Mrtvi dvig se nanaša na dvigovanje mrtve teže, uteži brez giba, na primer uteži, ki ležijo na tleh. To je ena redkih standardnih vaj z utežmi, pri kateri se vsa ponavljanja začnejo z mrtvo težo, v večini drugih dvigov pa obstaja ekscentrična spust uteži faza, ki sledi koncentrična, torej dviganje uteži faza. Med temi vajami se v raztegnjenih mišicah in tetivah v ekscentrični fazi shrani majhna količina energije. Pri izvajanju mrtvega dviga lahko dosežemo več položajev, ki vključujejo običajni mrtvi dvig, počep in sumo mrtvi dvig. Čeprav ta vaja uporablja boke in noge kot primarno gibalo, jo lahko enakovredno štejemo za vajo hrbta. Pogoste napake. Med izvajanjem mrtvega dviga je nekaj pogostih napak. S pritiskom ramen se sprostijo hrbtne mišice, ki stabilizirajo hrbtenico. Ohlapnost je treba dvigniti s palice pred dvigom, tako da najprej stisnete hrbtne mišice in poravnate roke, nato palico gladko dvignete brez sunkov. Ker je cilj mrtvega dviga dvig bokov, se kolena ne smejo pogniti tako globoko, da nastane počep. Če je palica predaleč od mesta dviga, lahko dvig kompenzira za okrožitvijo hrbta ali premikom teže na sprednji del stopala. Rezultat obeh je premik uporabljenih mišic in lahko povzroči poškodbe. Za okroževanje hrbta na splošno je kontroverzno, pogosto je priporočljivo, da je med dvigom hrbet raven, hrbtenica pa nevtralna. Nekateri ljudje raje rahlo zaokrožijo hrbet, vendar pretirano zaobljen hrbet lahko povzroči nerodno dvigovanje teže in prevelik stres ali pritisk na hrbet, kar lahko povzroči poškodbe. Kolena naj bodo bolj upognjena pri spustu palice, da se ohrani nevtralna hrbtenica. Mrtvi dvig zmerno deluje tudi na gluteus maximus, torej na mišice zadnice, z nadaljnim delom na kvadricepsu, stegnenice, stegenskih mišicah in hrbtenicah erektorja.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Izdelovalec Mila in duhovnik sta skupaj hodila po ulici. Tovarnar je pričel na glas razmišljati in iskati koristi, ki so jih ljudem prinesle različne veroizpovedi. Duhovniku je rekel: "Ljudje se kljub vsem religijam in njihovim naukom še vedno sovražijo, goljufajo, prepirajo in kradejo. Nič ne kaže, da bi bil svet kaj dosti boljši, kot če ne bi poznali nobene religije." Duhovnik je v odgovor na tovarnarjeve besede pokazal na dečka, ki se je v obcestnem jarku igral z blatom in rekel: "Kar poglejte si tega fanta, umazan je od glave do pete. Nič ne kaže, da bi mu milo kaj koristilo, kot tudi ne koristi drugim umazanim ljudem. Bi svet bolje shajal brez mila?" Tovarnar je užaljen odgovoril: "Seveda ne. Vsi vemo, da je milo dobro, samo uporabljati ga je treba." Duhovnik se je nasmehnil. Enako velja za verska spoznanja in vrednote. če jih bomo uporabljali, bomo imeli od njih vsi koristi. Veliko krat se zgražamo, ker je toliko verstev, ki učijo o miru, pa pogosto ravno iste religije prispevajo svoj delež k nemirom in sovražnosti med ljudmi. Takšne zamisli o religijah gotovo niso pristne. To je tako kot z milom in nečim, kar samo zgleda kot milo. Končno pa se lahko vprašamo, kaj nam koristijo tone mila, če ga ne uporabljamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ko so njegov predlog odobrili, je fotografski reporter hitro poprijel za mobilni telefon in poklical na lokalno letališče in naročil čarterski polet. Rečeno mu je bilo, da ga bo tam čakalo letalo z dvojnim motorjem. Ko se je pripeljal na letališče, je pred hangarjem zagledal letalo, ki se je pripravljalo na vzlet. Stekel je mimo ograje in skupaj s svojo torbo, polno fotografske opreme, skočil v letalo. Zaloputnil vrata in zaklical: "Gremo!" Pilot se je zapeljal po letalski stezi, pospešil in vzletel. Ko sta bila že visoko v zraku, je fotoreporter naročil pilotu: "Poleti preko doline in opravi nekaj nizkih poletov, da bom lahko napravil nekaj fotografij ognja, ki divja na vrhovih." "Zakaj?" je vprašal pilot. Fotoreporter se je najprej začudil, nato pa odgovoril: "Zato vendar, ker sem fotoreporter za lokalni časopis in potrebujem nekaj bližnjih posnetkov." Pilot je nekaj trenutkov sumljivo molčal, nato pa zamomljal: "Tako, torej mi hočete povedati, da vi niste pilot inštruktor?" Do marsikatere bolj ali manj usodne zadrege pride, ker smo ljudje v nekaj sveto prepričani in se ne prepričamo o resničnosti. Tudi marsikateremu konfliktu se bi lahko izognili, če bi preverili svoje predpostavke in ovrednotili predpostavke drugih. Zato velja pravilo: nikoli ne predpostavljaj, vedno vprašaj.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart, 18. mesto.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še druga urca najboljše latino lestvice, tvoja družba. Tvoja Valentinova družba. Sem Patricija Pangeršič in za začetek en čist hud komad. Major Lazer, J Balvin in El Alfa, Que Calor. 15.

0: Hot Latina Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Tole je bilo 14. mesto, Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napar. 13.

0: casa son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina taza son sonaría.
1: Latino Chart.
2: Osmo mesto Rosalija in Ozuna, hit, ki je kar nekaj časa kraljeval tudi na prvem mestu naše Hot Latino lestvice, Jo por ti, tu por mi. Patricija Pangeršič, sem še vedno tvoja družba.
1: Hot Latino Chart in Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tole je sedmo mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Vse!

0: Latina Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Bližamo se vrhu naše Hot Latina lestvice. Šesto mesto je bilo tole Rao Alejandro in Faruko Fantazija, mesto više pa Rake, J Balvin in De Sizo.
3: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pa smo prišli do prvih treh mest tega tedna. Na tretjem mestu hit, ki je kar nekaj časa kraljeval tudi v samem vrhu naše Hot Latino lestvice. The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricija Pankrčič, še vedno tvoja družba in prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice. Želim ti en lep večer v čim lepši družbi. Tole pa je prvo mesto tega tedna, simpatična in huda. Karol G.
0: Ta teden number one.

Prijetno dobro jutro voščem. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zeljko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala danes ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@afna-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijetno majsko dobro jutro iz ribniškega studija Radija 1 želim Marko Motri. Mednarodni dan muzeja v Ribnici. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. Danes ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa Muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.

0: Prijeten, dober dan želim, Marko Motre. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
1: Srednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
0: Je povedala Vesna Malnar Memedovič. Prijeten dober dan želim Marko Motre. Medved in krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedovič ob 10-letnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
1: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, 5-zvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred 2 letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja prav gozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
0: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Kobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.

Dober dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zeljko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala danes ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijeten majski dober dan iz ribniškega studija Radia 1 želim Marko Motrej. Mednarodni dan muzeja v Ribnici. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. Danes ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa Muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.

stvori sa mnor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sa mnor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: prijeten, dober dan želim Marku Motri. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
1: Srednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
0: Je povedala Vesna Malnar Memedovič.

0: Prijeten, dobar dan, želim Marku Motre. Medved in Krogar najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedović ob desetletnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
1: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pravega gozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
0: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Kobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name, 2:05, pojmo z vremenom, Lara je Tošič.
1: Ja, danes ne bo tako lepo kot včeraj, sprva še delno jasno, po nekaterih nižinah sprva lahko tudi megleno, potem popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami in pa najvišje temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 5 pa do 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Mihaj Nasvaldo.
3: V prometu gre lepo vse tekoče, tega v letu 2026 nisem velikrat izrekel in naj ostane takšno stanje, paste na sebe in na druge udeležence v prometu. Če se karkoli zgodi, pa saj veste, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Radijska mreža, Radio 1.
2: Edini legalni spod.

0: 4 minute čez 5, torek je danes 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa smo dobro, smo.
1: Super.
0: No. Fantastično. Da besta ste z eno igrico, že dolg časa se nismo šli ene igrice zjutraj.
1: Lahko. Oh. Ja. Kaj?
0: Ok. Šli se bomo barva, žival, voda.
1: Ok. Kaj bo je to?
0: Najljubša barva.
1: Okay.
2: A od živali?
0: Ne, ne.
2: Od nas?
1: Od živali. Od vode.
0: Ne, ne.
1: Okay, naša najljubša barva, najljubša živala.
2: Si žival nima najljubša barva.
1: Pa najljubša pijača.
0: Pa najljubša oblika vode.
1: Pobrača pijača.
3: Ja ne vem.
0: Najljubša oblika vode. Ali je to... morje, ali je to morje, ali je to sneg, ali je to led, ali je to reka, ali je to jezero, ali je to pač...
2: Slab mogoče.
0: Tudi lahko. Ne, tudi lahko. Najljubša oblika vode in tako
1: naprej. Ko to zbereš, polka je to, ki je
0: zbereš. In za vsako stvar morate zraven povedati tri razloge.
1: Okay.
0: Pravi, zakaj barva, najprej katera, pa zakaj.
1: Okay.
0: Žival, tri razlogi zakaj in oblika vode in tri razlogi zakaj. Imate 6 minut časa, da napišete, pa poveste. Pa.
1: Okay.
2: Okay.

0: I love you, Robbie Williams, something stupid. 5:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu od 5:30, ko govorimo samo o stvareh, o katerih kasneje ne govorimo, in če vas dobimo, da govorite o teh stvareh, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Vprašali smo za barvo, žival, obliko vode. Če se nam ravno krat pridružil, to je neka taka igrca, s katero se gre, mislim, katero se greste lahko tudi vi, sodelavci, ali pa doma, ali pa na dopustu, ali pa nekje s prijatelji, ali pa tudi pač mogoče sami sebe mal preverite. A ćemo začeti pri najljubši barvi?
2: Lahko.
1: Dejmo.
0: Najljubša barva, Miha, je?
3: Zelena.
0: Zelena, zakaj?
3: Najbrž zaradi dejstva, da me ta barva pomirja, je naravna barva, travi in gozdovi so zeleni, zdi se mi navdihujoča barva, spominja na nogometno zelenico.
0: Okej. Anja?
4: Jaz bom rekla bež barva.
0: Bež
4: barva, okay. Zaradi tega, ker je prinaša neko svetlobo, ampak vseeno ni bela, tako da jo lahko imaš v bistvu tudi na poroko, načeloma, če si povabljen.
0: Ja.
4: Vse je malo umazana, ni zdaj čist deviška. Ano, ni zdaj uno tako huda devica sem, ampak tako, greče, kaj pa v resnici v meni je nekaj. In v bistvu, jaz imam pač, kaj?
0: Top
4: je. To je sikar nekaj analiza zdaj.
0: Ne, povej.
4: No, in v bistvu veš barva mene spomne na te tople mesece, ne. Po zimi se mi zdi, da smo bolj v nekih takih, ne vem, vsaj jaz bolj temnejših, rdečih. Bež je pa tako taka poletna in hodo je, ko hodiš po mestu v bež oblekci, recimo.
0: Okej.
4: Da se vidim. Lahko še za menega dodam, da v bistvu, ko pričakuješ otroka, je ful velik bež barve za oba spola.
2: A ja, to sem pa dejansko opazila, da je po zadnje leto najbrž. Zakaj sem jaz opazila? Moja je modra, iz teh razlogov kot pri Mihu, ker je pomirjajoča, ker je barva neba in morja, in pa ker je v bistvu najljubša že od otroštva, ker od vseh ninja želu, je bil moj najljubši Leonardo in on je imel pač to modro rutko.
3: Meni je druga najljubša modra.
2: No, zato, modra.
0: V studiju še tudi Nina Marčeta, naša producentka.
5: Živjo.
0: Nina, povej, tvoja najljubša barva.
5: Moja je pa črna. Sicer zato, ker pač se mi zdi, spoh, po mojem, da ni smatrana za barvo in točno to mi je všeč, veš, tako malo porniško. Pol predstavlja moč in eleganco, se mi zdi, zato tako elegantna, močna barva. Pa všeč mi je, da ni tako kričeča, ampak še vsem se mi zdi, da pusti vtis, veš, kaj mislim. Jaz, ko se oblečem v črno, se počutam

0: najjača.
1: Pa fleki se ne vidio.
2: Super.
0: Pa to to.
1: Evo. Ja to odrtečka da pisaš.
2: Njeno pismo mora biti, ampak super. Skratka, barva pomeni vašo osebnost.
0: Okay.
2: To ste vi.
0: Okay.
2: Kdo ste? Se pravi, Nina, ti si uporniška, okay. Rada bi bila močna. Rada bi bila močna, ne kričiš, ampak pustiš vtis. Ne, rada bi pustila vtis. To je to, kar bi vi radi bili. Se pravi, to osebnosti. Lara bi rada delovala pomirjajoče, pomirjajoče, ampak v sebi pa en velik otrok, ne?
0: Ja,
2: okay. Prav ninja želve in tako naprej, ne? Miha ravno tako pomirja, obenem rad tudi navdihuje druge in rad ima šport. Ja, se pravi, nogometna zelenica. Anja pa prinaša svetlobo, ni devica mali umazana.
0: Očitno.
2: In rada. In rada imam poletje.
0: Mislim, da smo bila v redu, da je okej, cool. Se držijo, no. Ampak to ni sam, kar bi radi bili. Vse to smo, bi jaz rekla.
2: Ja, no. Rekamo, da smo, ja.
1: Zelo težko govorim, da sem dvica zdaj.
2: Ja.
1: Denis, kaj pa tvoj? Kaj bomo potem lahko rekli?
2: Jaz pa vem za to igrico in lahko bi golfal. Nisem hotel. Žival, Miha.
3: Koni so mi top živali, terapevtske živali, lahko jih božaš, lahko te nosijo. Pametne živali so, pridne, elegantne. Koni so mi nek navdih.
4: Zakaj se speje, jaz?
0: Zato, kaj mi nekaj bo.
2: Koni, se pravi, terapevti božaš, jih lahko te nosijo.
3: Pametne živali.
2: Pridne, elegantne.
3: Pametne.
2: Okay. Ja. Lara, ti si.
1: Moj pes. Zato, ker so zvesti, ker je pes najboljši prijatelj in pa žival, ki sem jo že imela, ker sem bila mlajša in je od vseh živali tak, ki bi jo spet imela.
0: Spet spodoma ne rečem.
2: Ne, no.
0: Jaz sem tudi rekla pes, ker lahko gre povsod zraven, lahko ga pustiš tudi doma, v bistvu imaš v lopci, ne? Obenem pa pač ima veliko mladičko in lahko tudi zaslužiš z njim.
1: Oj, je to partner.
2: Povej.
0: Ja, slon.
2: Slon.
0: Slon, taka nerealno zvesta bitja, zelo ljubezniva. Pa všeč mi je, da so tako ogromni, a veš tako. Pač jaz bi enega slona imela, tazga mehenga, pa bi se z njim igrala, pa bi pa zrastu in bi ga imela tako.
2: To je partner. Takšnega partnerja, takšnega partnerja si v bistvu vi v podzavesti želite. Želite si takšnega partnerja. Se pravi, ti si želiš nerealno zvestega, zelo ljubeznivega, pa ogromnega si želiš. A vidve očitno, ne, psa, ampak iz drugačnih razlogov, ne. Lara je rekla, da bi imela zvestega, najboljšega prijatelja.
0: Ja,
2: in, in od vseh bi si ga želela spet imeti, ne.
0: Ja.
2: Mela si ga že, pa očitno si ga želiš spet imeti.
0: Ne vem če.
2: Anja prav ta rab partnerja tazga, ki gre lahko povsod zraven, lahko ga pa doma pustiš.
0: Pa ti prej,
2: ima veliko mladičkov in z njim lahko tudi zaslužiš.
0: Ja, v bistvu, tudi res.
2: Tazga partnerja. Miha pa rab v svojem življenju terapevta, ki ga lahko božaš, lahko te pa nos, ne, Miha?
3: Je, pametni živali.
2: Je hkrati priden in eleganten.
3: In pameten.
2: Ja. Mislim, da je Irena tle kar ustreza, ne?
3: Ustreza. Super je, ona.
2: Ok, oblika vode. Niham.
3: Vode, jaz sem rekel reke, da so mi cool, sploh Soča zaradi barve, ker spreminja razpoloženje, čista, čudovita, sprehodi ob njej so top. Tako da, taka, da je taka reka, ker menja razpoloženje, malo je deroča, malo se umiri, tako vse, da ima vsa ta stanja.
2: Mm. Ok, Lara.
3: To mi je cool.
1: Okay. Moje je morje. Ker so tam najljepši spomini, ker spominja na poletje in pa ker najdeš tam moje druge najljubše živali in to so delfini.
2: Aha, okej.
3: Okay. Pingvini šele tretji?
1: Ne, šele peti.
0: Jaz sem rekla reka, ker je voda tam zelo čista, deroča, ne, in me ne skrbi, da pes, ka pes pije ven, da bi bila kakaj pecijalno bakterije noter.
1: Okej, ja.
0: O, kakšen ker pač osveži, to sem že rekla, poletje osveži, pa tudi, ker ni gužve. Običajno breka.
2: Okej.
0: Dobri razlogi, ja. Okej, moje pa Nina? Tudi morje,
2: ja.
0: Zato, ker je nepredvidljivo, tako lahko je divje in mirno, pa pač všeč mi je ta kombinacija, torej miru in intenzivnosti. Okej. Pač tudi se počutim svobodno v morju.
2: To je pa tvoja seksualnost.
0: Ok, da ni gužve,
2: okay. A? Dobro, no? Nina pravi, da je nepredvidljiva, je pa kombinacija miru in intenzivnosti. Se pravi, ja, Anja, zelo čista, deroča, kar je men pomemben, ni bakterij.
0: Ne, no.
2: Ni bakterij in ni gužbe.
0: Ni gužbe, najbolj. Vas pa nos, ne moram.
2: De fest. Lara. Ja, ti imaš počito, sam spomine še na seks. Ja. Ni to najboljše spomine.
0: To, ne, no.
2: To, ja,
0: a to je to,
2: Olga? Ja, počitno. Ja. Neki,
0: to je res
2: neki
0: slabo,
2: imaš no. Delfini.
0: Je, kaj pa delfin pomeni?
2: Ne vem, ja. Ne vem. Ja. Nijem pojma.
3: Domišljija seksualna, ne?
2: Miha ja, poprav, ne Miha poprav, da... Je, malo je deroči, malo se pa umiri, no, tako,
3: reke, ja.
2: Ja, pa čudoviti sprehodi.
0: Tako, pa, v naravi, ne?
2: V naravi, ja.
0: Ok, ok, super. Vas, to. Zdaj vemo, no, zakaj splačujem te v svoje terapijske.
2: Brez veze.
0: Res, brez veze.
2: Ali je dobra igrca, no?
0: Ful dobro, všeč, primo jutr spet.

0: Hozier in Too Sweet. Miha, pri tebi?
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55, sicer pa se strinjamo vsi s tem stanjem. Srečno!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe.
3: Na radiju 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Sonce danes ne bo zdržalo dolgo, že popoldne se nam obetajo plohe in nevihte, tako da če se odpravljate od doma, ne pozabiti dežnikov in pa tudi jutri bo nekaj več oblačnosti, v četrtek pa bo spet več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno.
5: Deni! V zjutranji kroniki
6: se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutrajna kronika po treh v celoti. Ray, where is my husband? Colonel 7475, tole pa sta že Majestic in Bohemian. Razpotin, tri čez pol, dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Ray in Where is my husband, še 16 po 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
1: poslušamo. Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imel in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabil Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal. Je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imel na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: In tabu, 10 točno do 6, Miha pravi, da na asfaltu so neke informacije.
1: Ja, zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. In pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, a tukaj pa vemo dela na cestah. Nič 80, 22, 55, srečno strpno.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Starship, nothing gonna stop us now. Vreme bo kako, Lara, praviš, da tudi danes ne je idealno.
1: Tako, no. Spoblačilo se bo, pa popol, da bodo može tudi plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Evo, gremo na moje konce. Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola.
0: Darijo v novicah ob šestih.
3: Ja, Svoboda bi imela tehničnega mandatarja, pre SDS pa ustrajajo, da oni bodo predlagali Janšo.
0: Se imajo glasove.

0: Partner.si.
1: 6:00, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Politični vrh išče pot izpad pozicije iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strugi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašanjem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa medtem opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive video oglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato tovrstnim oglasom nikar ne nasedajte.
4: Ja, jaz sem včeraj dobil kar en SMS, da moram zdaj za nek prekršek odgovarjati, ker ga sploh nisem naredil.
3: To sem pa tudi jaz.
4: Ja, in sem tako izgladko sem delit naredil, ker jaz nisem nobenega prekrška naredil.
5: Ja, sem bil prepričljiv.
3: Da ti to rečeš.
4: Ja, ne, jaz sem bil zihar, vase. Jaz sem samozavestno delit pritisnil.
5: Okej.
3: Problem ne obstaja več, ne?
4: Ne.
5: Bravo.
4: Zbrišeš in problema je.
3: Drugače se vidi že potem, iz katere telefonske je poslala in vsekakor ni slovenska telefonska.
4: Čudna cifra.
5: Ja.
3: Tako da ljudje tu...
4: Ljudje, izogibajte se teh čudnih cifr, ker je zelo, lahko zelo
1: nevarno. Razen naše, če vas kličemo.
3: Ja, to je pa lahko jih prinese, ne?
1: Ja. Naša je pa res
4: čudna. Je tu čudna, ja, to pa res.
1: Zakaj pa odgovoriš, izogibajte se?
4: Pišuka, ja ne vem, zato ker nas kos opozarjajo, ja. Veš, razno razni strokovnjaki, da so te prevare okay, tako porastu.
1: Da, če ga že imamo, ja. Kot tukaj strokovnjaka, ki je zelo prepričljiv, te moram tudi vprašati, kaj naredi zdaj v tem primeru, ali tehnični mandatar ali Janez Janša?
4: Jaz mislim, da Janša že zihar, ne, a ni?
1: Ja, zdaj so te polemike, ne? Zdaj smo v novicah, Miha, tako da kaj bi, ja, kaj predlagaš?
4: Jaz mislim, da je brez veze, kaj predlagam, ker je ta opcija se že formirala.
3: Pa tudi brez veze, ker itak bo vse okej.
4: Okay. Tako, ja, vse bo okej. Okay, tako smo zvolili, to imamo in nimamo kaj zdaj jamrat, ali pa, ne vem. Te so se povezali, te so naredili in evo. Pravico imajo, da to speljajo do konca.
1: Jaz res bil velik bel odločen, kaj zdaj.
4: Ja, dobro, jaz nijem tako pojma o politiki, no.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, pred nami je en bolj oblačen torek, popoldne bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, tudi jutri bo še vztrajalo potem bolj oblačno vreme, od četrtka dalje pa bo spet večinoma sončno. In pa tudi toplo bo, vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 23 stopinj, ob 6 pa imamo Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Šentjerne in Šentjur 6, Črnomelj 7, Cerklje ob Krki in Ljubljana 8, Šempeter pri Gorici 9, Portorož 10 ter Maribor in Križevci 11.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del promet tam poteka izmenično enosmerno, imamo pa tudi že prvega radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Nič 80-22-55, srečno!
0: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, budilka je opravila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Malo hrupa, malo smeha in malo takih, zaradi katerih boste rekel, se jim je zmešal. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Malo hrupa, malo smeha in pa veliko zaston kave. Vse to v tem torkovem jutru.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ljudje, super dan bo danes, ko gre Lara čez 20 minut ven iz studija.
5: Včasih
1: še nisem končal, no. Lara gre, ker vam bo osebno med 7 in 8 kuhala šel kafe kavo na Šelu na Brezovci. In to bo fajn, ne?
5: To bo fajn, absolutno.
1: Takoj si skočila.
5: Če pa skozi neki proti.
1: Pazi, 20 do 9 pridejo pa Joe Kraut. Praznujejo 10 let, imajo nov komand in bojo praznovali tudi z vami v živo, pa še povabilo z bojo na karneval.
5: A ja, no, sedo takrat bom pa že nazaj, a ne? Se bom.
1: Ne vemo, no.
5: Pol
1: zagotovo boš pa zamudila dogajanje ob 8, ko pride pa še en obisk, ki se ga pa ne veselimo tok.
5: Aha.
1: Pride en človek, ne vem, kako bi to rekel, no. Če bi vse zlobne komentarje na internetu dali v en koš, bi dobili njega.
4: Oh.
5: Okay.
1: Več o tem obisku.
5: To me pa še ne bo.
1: Oh. Okay.
13: In še več dobre glasbe.

0: How do you do in Rukset, več dobre glasbe 90-ih na enki, 6 po 13 je tork. 19. maj, dobro jutro,
1: doživljajo.
0: Ej, do štarta dežele junakov je še koliko? 8 dni. Mi pa danes se že od 5. zjutraj po radiju eno obešamo česen, pa vse skrb škrupimo z eno tako posebno vodo, ki nam je preskrbel Martin Golob, pa še malo soli smo posul pred vsaka vrata. Vse to zakaj? Ker nam je včeraj nekdo rekel, da bi rad osebno spoznal cene ta prevca.
2: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? Tako da sam jaz našemu super junaku cene tu, ja.

0: pravi leteči teden.
1: Ni lepo
2: leteči teden, ja.
1: Pa to pomeni?
0: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne, ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteč teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
0: Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
2: Ja, on je kuna, je provetka za drek, sam za test, ja. To je sam za test, to ni za...
4: Provetka.
2: Ja. Evo, danes ob 8 bomo priča prvemu srečanju med Gargijem in Cenetom, poleg tega bo pa predstavil še ta njegov leteči teden, ki bo poln pritiska in nepričakovanih situacij. Ugibamo, kaj ima v planu.
4: Ja, ne vem, kaj mu bo spustil gume na kvadro.
2: To ne bo, to ne bo.
1: A mislite, da mu bo predstavil traso? Mislim, to vključuje tudi vožnjo po primorki.
4: A recimo, ja, ali pa mislite, da bo Ceneta prijavil kak inšpekciji?
2: Ja.
4: Inšpekciji,
2: Rekel je leteči teden.
4: Ja.
1: Mogoče, ma po načrtu, da bo on ta teden vozil kvadrocikl. Cene bo pa letu zanimal, veš, pa... To primorki.
2: Ob 8. Prvo srečanje med Cenetom, Prevcem in Gargijem. In kar kol se bo spomnil, jaz sem prepričan, da bo Cene temu kos.
1: Bo.
2: Mislim, da se Cene bolj veseli.
4: Aha, ja, najbrž.
2: Mislim, v prejšnji službi je ta tip skakal na 200-metrskih skakalnicah.
4: Ja.
2: Za sabo ima 2 milijona ljudi iz dežele junako, tako da mislim, da si Gargij ne more zmisliti neke stvari, ki bi mu prišla do živega, čeprav bo probo.
1: To pa zanima,
2: kaj, mene zanima res, kaj bo. Prdežil je skozi nekaj najdu.
4: Ja.
2: Tle?
1: Tle pa teži, ne?
2: Tle, ja, to hoče meš. Tle pa treba biti...
4: Karakter.
2: Kreativen. Zdajmo danes ob 8.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Gera Terry, Swim Stones and I, Gone, Gone, Gone, enajst do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden na Radio 1 diši, kot še nikoli. Šel nam je priskrbil profesionalni kavomat in Lara je včer pridno trenirala, kako se naredi res dobra šel kafe kava.
2: Jo, in pa moja res obvlada, no, in od tega znanja bo se tudi vi danes lahko nekaj.
3: Obvladaš.
0: Med sedmo in osmo. Med sedmo in osmo na Šelovem medicinskem servisu na Brezovci, tam bo Lara kuhala kavo, tako, ne pa ne sam to. Dočastila bo to kavo.
2: Dočastila, absolutno.
0: Lahko postanete odvisni od Shell Cafe kave, ker je res dobra.
4: Če pa bi radi celoletno zalogo Shell Cafe kave, potem pošljite SMS besedo Shell in svoje podatke, torej ime, priimek, kraj, sporočilo pošljite na 051-300-300 in se v igri za jutranji klic. Potem slišite dve trditvi, ena je resnica, druga ni resnica, vi pa morate ugotoviti, torej katera je prava, katera je resnična. Trditve so pa take.
0: Samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
5: Okay.
0: Pred prvo jutranjo Shell Cafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
5: Ne drži.
0: Čaki mal.
2: Ni oklevala.
0: Zakaj, zakaj pa praviš, da ne drži?
5: Deželak je full faca, ampak ne verjamem, da sesa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
3: No, vse, vse, ne, vreč na kiva.
2: Moraj
5: vse,
2: no, oprosti, dežo
5: se si pol
2: pa. Lula, gre sam, pa obliče, obliče se
0: sam. Tako le, Eva včer dobila trenutno zalogo Shell Cafe kave in še za 100 evrov goriva za avto.
4: Tudi to je nagradi, se pravi, dajemo energijo za ljudi in za napot. Potrebujemo pa besedo Shell in pa vaše podatke na nič 51-300-300, Larč pa zelo gre, ne?
2: Ja, resim, ja. Ob sedmih se vidimo na Shellovi bencinski na Brezovci, v bistvu grem skor domov, a ne? Kjer Shell Cafe kavo danes eno uro kuham, pa v bistvu tudi častim jaz.
3: To je ekskluzivno.
2: Ekskluzivno.
0: Vi nas pa potem nujno obveščajte, a kuha, kako kuha, dober kuha. Slučajno ne pije kaj druzga.
3: O, te pence te naredi, a veš?
2: Pence.
6: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5, ni pomembno kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G, Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Edini legalni spletni kazino.
12: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
12: Varno in zabavno.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
1: prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
21: Obe sta v sredo, še posebej druga.
20: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
22: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
23: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
22: Le do 22. maja.
23: Hišni sejem Lip Bled.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
28: Z več dobre glasbe.
29: Na Radio 1.
30: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me in Lost Frequencies na Radio 1, 2 minuti do pol je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Denis Avdić, ovo je tole in sindikati. Ljudje so včeraj v državni zbor vložili podpise, ki so jih začeli zbirati v četrtek v podporo predlogu, da bi interventni zakon šel na referendum.
3: Okay.
1: A rabili so jih 2500, ali koliko? Prav, ali 25000?
3: Res ne vem.
1: No, skratka, dobili so jih 47000. SDS in NSI sta pa tudi včeraj vložila predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinilo obveznost obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Pravijo, da je cilj zgolj samo in nič drugega kot zmanjšanje administrativnega bremena in da to nima nobene veze z nekakšnim maščevanjem glede zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu oziroma s tem, da jim grejo pač sindikati na urac.
4: Edini legalni split.

0: najnovejše iz naše regije. Radio Ena Ribnica.
1: Prijeten dober dan vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Motrej. Medved in krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedovič ob desetletnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
2: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pragozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
1: Je povedala Vesna Malnar Memedovič.
3: Radijska mreža Radio 1. Po delno jasnem jutru in dopodnevu se bo sredi dneva pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Pozdrav vsem na ceste, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zastoj na cesti iz Gornji Lok Resnice zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste bolj vidni. In še radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, pa tudi na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranu vzhod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55, povejte. Kje je tretji radar? Srečno!
6: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro, Denis Sandič.
7: Dobro jutro.
6: Shakira ljudima dober teden.
7: Videla,
6: ja, najprej je izvedla, da bo spet nastopila na svetovnem prvenstvu v futbalu, zdaj pa je špansko sodišče razsodilo, da ni utajila davkov.
7: Oh.
6: Zato ji mora špansko finančno ministrstvo vrniti 60 milijonov evrov.
7: Oh. Lepa, no, 60 milijonov evrov.
6: A ne, nazaj dobi.
5: Jaz tudi ne bi tako utajeval davkov, tako da, kako tako ne utajiš davkov?
6: Najprej možeš zaslužiti 250 milijonov.
5: Aha, pa se da, kako preskoči ta prvi korak?
6: Ne da se.
5: Direkt na drugega.
6: Rabeš prvi korak. A pa kaj ni tako, ti smo stari, si to bi pa... Jaz bi z veseljem plačal 60 milijonov davka.
7: Ja.
5: Ja, da imaš tako...
6: A ni dobro. Kaj to pomeni, da si zaslužil kar, ne?
5: Kar orek. Dobro bi bilo, ja.
6: Dej, če te zanima, kako... 19. oktobra je predavanje Psihologija denarja v Hali Tivoli, Morgenhausel. Tam zveš par stvari o tem prvem koraku, no za ta drugega si pa pol sam odgovoril.
5: Ja.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, 22, Pabo, 7. Dobro jutro, Denis Avdišov.
1: Dobro jutro vsem.
0: Dete si predstavlja tole, nedelja do povdne, človek ravno zaključi Mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, to je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
2: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli, ko ga je morda strah, ko je na vse zadnje tudi čuti neko osamljenost. Smo na vse zadnje, bi lahko rekli, župnik pa reševalc tista, ki sta prva na kraju, ne, pri kakšnih zadevah. In sta tudi tista, ki pomagata, krati pa tudi dajeta neko upanje, zaupanje.
3: Dejanje Cenetu Prejevcu med pogovorom daje občutek, kot da je to, da ima dve poslanstvi nekaj normalnega in v bistvu nič posebnega, ampak ni res. Ljudje, ki ga poznajo, bi rekli drugače. Cene Prejevc te dni spoznava nevidne junake po celi Sloveniji, pride med ljudi in potem vedno znova gotovi eno in isto stvar, koliko neverjetno dobrih ljudi obstaja okoli nas.
2: Hvala Bogu, pa imamo pri Slovencih en ta čut, nekako privzgojen, da ko pa so kakšne te dobrodelne stvari, akcije ali pa neki dogodki, je odziv, bi lahko rekli, zelo na mestu ali pa zelo velik in verjamem, da bomo vsi tisti, ki bomo usmerjali tudi ta naša življenja v dobro vseh tistih, ki jih bomo srečali, se z njimi ali pogovarjali ali družili, verjamem, da takrat se nam obeta lepo življenje.
0: In to je letošnja dežela junakov. Ne zgodba enega človeka, ampak zgodba cele skupnosti. Zgodba ljudi, ki pomagajo, navijajo, darujejo, pridejo ob traso ali pa vsak dan potiho naredijo nekaj dobrega.
3: 27. maja pa vse to postane ena velika zgodba cele države, dežela junakov. 10 dni, ko Slovenija pokaže svojo najlepšo, najboljšo, najbolj srčno verzijo.

0: In Karajn, Flashdance, What a Feeling, 15 do 7, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Mika, Denis, zdaj boste slišali, kaj morate čutiti, da boste dolgo živeli.
2: Ja, Harvard je dal ven eno obsežno raziskavo, ki dokazuje, da eno čustvo podaljšuje življenje.
3: A je slučajno sitost?
2: Ne.
3: A veš?
2: Mislim, v bistvu je eno, ne smeš stradati, če bi bil rad živ, ampak ne gre za tak fizični občutek, temveč za čustvo.
0: Čustvo?
2: In bom povedala, no. Hvaležnost. Hvaležnost je to čustvo, ki podaljšuje življenje in raziskava trdi, da občutek hvaležnosti ustavlja izločanje kortizola, to je hormona stresa, ki je glavni krivec za ta kronično vnetje v telesu. Ne? Torej, če povzamem, bolj kot si zadovoljen s tem, kar imaš, bolj kot znaš reči hvala temu, kar imaš, dlje živiš.
0: Hm. Ampak razlož Trumpa.
2: Ne, vedno
0: ta primer,
2: na koncu.
0: 80 je.
2: Ja, okay.
0: Žre hamburgerje, nateguje ljudi za denar, zmer več hoče, pa ne vem, če je bil za katero kol stvar kdajkoli hvaležen.
2: Čeprav po moje...
0: Jaz imam občutek, da če bi Boga srečil, bom rekel, men se zahvali.
3: Ja, zelo
2: verjetno, ja. Pa obenem tudi mogoče pred spanjem se zahvaljuje za dejstvo, da so Američani tako butasti, da ga vsakič izvolijo, no. A što je tudi veliko hvaležnosti.
0: Mm. Aha, misliš, da zato je to?
2: Mogoče, ja, ne vem, recimo, skušam mu pomagati.
3: Ja. Ampak kaj veš, ko smo rekel, ko smo rekel sitost, ne?
2: Ja.
3: Sej si tudi hvaležen, da, da lahko imaš pred sabo poln krožnik, ne?
2: A pa ti si
3: to ni kar samo umevno, ne?
0: Ti ne, nekdo mora plačati.
2: Nekdo mora prinesti, ja, nekdo mora plačati.
3: Ja, ja, ja.
2: Tenis.
3: Pa, smo hvaležni, ne?
0: Ja.
3: Za vsakič, ki je na krožnik poln, smo hvaležni, a nisem?
0: Ja.
3: Saj jaz, jaz sem res.
0: Komu?
3: Ja, nekomu, ki je pripravil to, nekomu, da, da te plačuje, da imaš ti denar, da lahko plačaš. Skratka, en kup ljudem, Irena, ki skuha, ne vem, gostilna, ki skuha, mi smo hvaležni za to, da, da imamo dobro hrano.
0: Ja.
3: Tako da jaz, jaz bi vsem to mislil, da je...
2: Bil rad hvaležen zdaj, ne?
3: Ja,
0: bi bil.
3: Ja, zdaj le bi tudi pasal, pa je,
2: da, niti, hvaležno,
3: ni, niti krožnika, niti ponga.
0: Hvaležno smo prav krul.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Ribnica.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Se predstavljajte majhen kamenček z ostrima robova. Ker preleti v etobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
7: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Lukas je še kaj nipke, največja napaka. 6 do 7 je dobro jutro, Denis Audi Show.
1: Dobro jutro.
0: Sami tri, Anja, Miha, Denis. Lara je že na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci, kjer bo čez, ja, čez 6 minut začela točet, strešt, častit kavo. Nas pa seveda zanima ena stvar, zanima nas vse. Če bo se naslednjo uro tam, nam na nič 5-1-300-300 dete povedati, kako se je obnesla. Pa seveda tudi to, no, če se drži stran od alkohola.
1: 7 bo ura, no.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300, ah, 7 jo, gre rekla Korošica, ki je nikljala na uro, ne, ali je 5, ali je 4, ali je 6, nekaj.
2: Ali je 3 zjutraj.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300, kličemo mi Laro 27, ja. Ampak je vse en fajn, če pred tem kaj vemo. Pa da nam vi poveste, no, ker meni lastni otroc laže, ok, mi Lara ne bo, ne, tako da. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, paparaci, vreme bo kako, Anja?
1: Aj danes pa jutr popovdne plohe in nevihte.
0: Miha, pri tem na asfaltu.
2: Nesreča na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro tudi zastoj.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, pripravite denarnice, obisk bencinskih servisov je danes spet nekoliko dražji, bom pa čez nekaj sekund povedala točno koliko.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Minuta do sedmih je. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramstisun. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste po novem odšteli dobra 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi. Se so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so nam reč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni po okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj si kači nikakor ne približuje in v primeru srečanja takoj pokličejo pomoč.
1: Bi kaj dodal?
0: Jaz bi sam dodal, da pač neke stvari niso za...
1: Doma imeti.
0: Tako.
1: Ja. Ne? Se strinjam.
2: Ja.
0: A ne?
1: Ja.
0: Problem je rešeni.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Anja?
1: Danes in jutri bo sprva še bolj kot ne jasno, sredi dneva in popovdne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutro pa je razumljivo bolj sveže, na Vranskem 6 stopin, v Novem mestu 7, Črnomelj, Ljubljana Vrhnika, tudi Slovenjgradec 8, v Novi Gorici 10, v Luciji 11, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica pa ob 7. 12 stopin Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Ne boste verjeli, pa je res, spet nesreča v delovni zapori. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale, v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami, pred oviro imamo tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, vir Domžale, avtocesta. Zastoj tudi na cesti Zgornji Log, Resnice zaradi del prometa, poteka izmenično enosmerno. In preverimo še zadnji radar na gorenjski avtocesti pri priključku Kranu shod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Lara vam v tej uri časti kavo, Miha pa poroko.
2: Ne, počas pa, ej.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: res ne bom, Miha, bravo.
2: Čaki, no.
0: Dobro jutro, eni stvari se moramo pogovoriti, že lahko vzeti, Rok Pintar. Včeraj, 15:10, v Meško in Pintar šovu.
10: Ni bilo tako zelo pompozno, pač doma, preprosto v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomen, no, je rekla. In sem pokleknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja, se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
0: Ja pa!
10: In je rekla, da.
0: Pismo. Meško je tle zgledal, kada je on računo na te.
1: Dečo, si že kaj prevedel to?
2: Ja, v nedeljo sem bil v železnikih, sta povedala, ampak mene je najbolj važno, da zdaj Denis to ve, ne, ker poroke so dragi ljudje.
0: Ja, se kaj pa mam jaz tukaj jaz, ne vem.
2: Ja, pač ti si ni spravil skup.
1: Ja.
2: Ne ima zdaj hrto obračati, Denis.
0: Jaz neč ne obračam, sem ti si poter od neveste, stari.
2: Ja, najlažje zdaj nam je vse prevaliti, ne, mislim, ti si vse to skuhu, ali za kuku.
0: Kaj je kuku za kuku? Ja.
1: Rok je tukaj, če
0: ste vidite, rok, ki sem kaj.
2: Bravo, čestito.
0: Kaj mislite, meni težiš, da je za denar za poroko, jaz sem jih spravil, skrbe se ti.
2: Ja, no, a nisi, ti si jih sve spravil, se pravi.
0: Ja, jaz sem jih povezal, se ko vidim, morate iti.
1: Ja, je pa Jana reka, da Denis je dobra priča, sam povem.
2: No. Tako. Evo, vidiš.
1: Reči, bi se še enkrat poročila Maja, bi se.
0: Poslovila.
2: Maja. Dejte premisliti rok, no, jaz sem.
10: Vidva se sam zmenta, jaz bom od kjerega kolotna razvijel.

0: Swift in Opalim, te 7:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naš poseben gost. Od prejšnjega četrtka, skoraj uradno potrjen zet od Mihe Deželaka.
2: Skoraj.
0: Razlog, zakaj bo Anja Ramšak zdaj verjetno ponovno jokala. Rok Pintar je z nami. Dobro jutro, Rok.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja.
3: Ja, pač naš Rok je včeraj svetovni Sloveniji razglasil, da se Pintari tudi uradno združujejo z nami Deželaki in da je zaprosil Manco, mojo hčerko. Zdaj pa lahko poveš, no, še tukaj v Denis Audičovu. Kdaj, kje, kako, zakaj?
2: Zakaj je kar zelo očitno, no?
0: Kdaj? Ja, ne vem, če je očitno, stari, to še mogu razložiti pesmo.
2: Ja, več kot očitno je razlog ljubezen, ne?
1: Okay.
2: Zdaj je pa več kot 3 leta že, ne? V glavnem, ona je imela par pogojev, kar se tiče te zaroke. Ona je rekla, da obvezno mora imeti zrihtane nohte, zato da bojo lepe slike. In jaz sem to dobesedno vzel, v četrtek je imela ob 8 nohte, ob 9:30 sem je zaprosil za čir.
1: Sluša, zelo lepo.
2: Glej, to sem poslušal.
1: Želja, minimalni
2: in rekla je, da je važen namen oziroma kako to naredim.
1: Ja,
2: in jaz sem se to kar potrudil.
1: Okay.
2: Po stanovanju so je čakali namigi in je šla od enega namiga do drugega. Pri četrtem namigu sem pa rekel, od zdaj naprej si pa sama in sem šel jaz to spalenco, kjer je bilo že vse okrašeno, svečke prižgane.
0: Kako je bilo okrašeno? Zdaj si rekel okrašen, kaj smel, bunke, balone?
2: Ja, balone, srčke, potlehce, svečke na oknu, na postli.
0: Kje romantik.
2: Urejeno. In ko je prišla do...
0: A si vnak, a si vnak?
2: Ne,
0: kako je si rekel,
2: ne, je pa rekla, da je pričakvala to.
0: Kaj, zakaj pa ne?
1: Te ne puste, no,
0: okay.
1: Se je še lepo.
2: In je prišla do spalence, potrkala, ja. Z neko, da lahko pride naprej, okay. Na televiziji sem musko naštimal.
1: Kaj pa, kjer komad pa je bil odzad?
2: Uf, ne vem, nek romantik.
1: Okay, no, se znam, ja, dobro.
0: Čaki, ne veš, kjer komad je bil, je bil Barry White, kaj je bilo?
2: Stari, ješ, da ne, prav ne vem, kjer komad je bil.
3: Ja, nisem bili flirti.
0: A so bili pehtari?
2: Ne.
3: Ga dej, ni bilo. A niso bili flirti, če si pol povedal?
2: Ne, ker to bi bilo preveč očitno.
0: A, okay, dal,
2: okay. Ja, in je prišla v sobo, sem imel nek

0: govor mal, je rekel, da je bilo zelo lepo, da sem se zelo potrudil in sem šel na kolena, oziroma na pokleknil sem.
1: Govor, jaz bi imel napisan ga na pamet, ok, dobro.
0: Prav na pamet, prav z glave.
2: Pa ful dolg govor je rekla, da si imel.
0: Ja, okay. Je bilo kar par minut, je stala tam in gledala.
3: Kaj, kako hlepo.
0: In sem šel na kolena in sem rekel, a boš zame punca v belem.
2: No, zato v flirti.
1: A da nisi imel tako mat, punca v belem?
2: Ja.
0: Nekaj pravim bilo, preveč bi bilo očitno, pa ko bi že vedla. Ker midva so se o teh stvarih pogovarjala. Jaz sem šel prejšnjem ponedeljek kupit prstan, ampak sem rekel, da ga nimajo, da ga bojo naročili in da to bo zdaj par tednov še trajalo. Sem pa seveda ta prstan vozil s sabo v prtlaženku in tudi ona je bila parkrat v avtu, ker sem ga pozabil vendati in nekam drugam skrit, tako da to je bilo kar pestro. No.
3: A si se kaj tresel, ko si to delal?
0: Mejhen.
3: Ja, ne?
0: Malo je bilo živčnosti, ampak ne velik.
3: Hodo.
1: Zakaj je? Se pa da bo rekla ne, ali kaj?
2: Stari!
3: Ja, veto je upanje.
0: Kaj ne veš, kaj je grelo oh na robe? Ne vem, pač ono, malo nervoze, malo sem se tresel, pač to počneš načeloma enkrat v življenju, ne?
1: Ni mus, stari.
0: Ja, ni mus, jaz pa pač želim...
1: Te balone lahko...
2: Enkrat deliš.
0: Ja, sem se...
3: Enkrat.
0: Sem so spravljeni, ampak...
3: Kako klopo.
0: Upam, da nam več rabo, no.
3: Sem ful vesela tudi za Manco.
2: Jaz to ful vesel, za oba.
1: Zdaj me pa zanima, ful stvari me zanima, kako je Miha zvedel?
3: A nisi šel po blagoslov?
1: Kaj so bile njegove prve besede? A si ga vprašal, a lahko tvoja hčerko, prosim je za...
0: Ne.
1: Nisi ga vprašal.
0: Nisem ga vprašal, zdaj ne bo mogel bil tebe.
1: Kako si ti to zvedel? Od koga si ti to zvedel?
2: V bistvu, povabil je v Železnike.
1: Ja.
2: Pa smo prišla...
1: A to, ki si tašči vrt zjebil?
0: Ja.
2: Ne. To je bilo pa slučajno. To se je pol zgodil. Je pač rok je glih usposobil koša, ne, in je ful to nova mrežca, jaz sem to kožil in sem pač metil na koš in Manca je samo eno stvar mi zabičala. Ne sme žoga past v flance za paradižnik, ne. In pač jaz ne morem vplivati na to, kako se odbije.
1: Seveda,
2: sem
1: pa poslušal, znaš, igrat,
2: celo pot nazaj sem pol poslušal odirenja, pa a si mogel ravno v flance, pač malo kakšna se je pol zlomila.
1: To ok, tudi... kako si izvedel? Vi ste prišli gor in...
2: Ja, in potem smo se usedali, limonado, pa pivo natočili, pa kekse, smo jedali.
1: Kaj te pove, kaj je jedel? Ja, kako je izvedel?
0: Lej, ustregali smo ga.
2: Domačica, do, te imam red.
1: Lepo.
2: Ne, ja, in pol pač sta povedala, v bistvu Irena, Manca je rekla, kako pa da nisi opazna mami, ne, ka Irena take detajle opazi, jaz ne, ampak prstanček, ne.
0: Ja, ja, ja.
2: No, in pol se je zasvetal vse v njenim tem prstu.
1: Kak so plani za naprej? Datum, lokacija, bend, daj se poročimo, kdaj imamo, kje imamo.
0: Nič od tega še ne vemo, ker midva sva imela najprej nameniti zgolj in samo na upravno enoto podpisati in to je to.
1: A tako? Prav pogoreje?
0: Ja. Je zelo pač pocen, lej. Nimava narja trenutno in sva rekla, da bova poje pač cerkveno poroko imela, pa ko bova imela denar. In takrat bova poje povoren hohcet in vse. Zdaj pa ne veva, no, bi boje na isti dan, ker starši pravijo, da to moraš na isti dan.
2: Ja, ko bolj čutaš, se mi zdi, ne.
0: Ja, no.
2: To je posebno. Ljudje, morate,
1: tri leta nazaj sem jaz roke šel narazen z dekletom, to sem mu tudi napovedal, da se bo zgodil.
0: Ja.
1: In jaz zjutri pač njemu rečem, jaz bom pa tebi pa zdaj želakovo hčerko spravil in jaz naredim skupino na Messengerju.
3: Tako, ja.
1: Naredim skupino, dam Roka, Manco, sploh se poznala nista, Roka, Manco, Jano pa jaz sem bil otrej. In jaz ko vidva napišem, vidva morate iti skupine in zmenk in tako naprej, vidva sta za skupin in to je to. In potem grem ven iz te skupine, jaz sem šel ven.
0: Ja, ja.
1: Vi ste se sama menila, ne?
0: Ja.
1: Skratka, don sta zaročena. Zdaj mi še eno stvar mi pove. Ko sta šla na prvo zmenk, a si takoj vedel, da boš pol to zasnubil?
0: Ne.
1: Ne, na prvo zmenku tega nis vedel.
0: Ni šans.
1: Ni se,
0: zdaj... Sva se pa na prvo zmenku že zelo ujela, to pa moram reči.
1: Zelo ujela.
0: Ja.
1: Zdaj, tri leta je trajala. Zdaj pa tako med nama, ne rabeš. Zdaj pač ne rabim, Miha, poslušaj. Med nama, pa bodi iskren, ker vem, da znaš biti. A si jo zasnubil iz ljubezni, ali zato, ker ti je bilo neroden po tolkih kosilih pri deželakih?
0: Valjda, da je iz ljubezni.
1: Ha, no, ok. Miha, super je.
2: Ja, no, jaz...
1: A pa kmal dedek.
0: Ja, trenirava, delava tudi na tem, no.
3: Ne, dela tako.
2: Kar počas. Ne, v glavnem, Irena je bila kar ganjena, no, moram reči. In tudi na Zagrede, ki so se peljala, je bila debata sam to. In je rekla, ja, pač, zdaj bomo pa pomagali, obljubila sva in to bova tudi držala. Tako da bova tudi mi dva zagotovo prmakrila za to.
1: Za poroko.
2: Ja.
1: Evo,
2: ja.
1: Tako da 50 evrov že imata.
0: To?
2: Ne. Se poznaš Ireno.
0: Ireno.
2: Pa meni.
1: Električni organ, bravo. Igra rock and roll, cela Jugoslavija.

0: Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Radio 1 je tole. Dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 6:07 pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali res kutkavo mat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo to hvaležni, da smo jim zameno poslali kar Laro Tošič in so jo kar vzeli.
1: In Denis jo že pogrešal.
0: Ne.
1: Ja, Lara ne. Danes tole uro čast in kuha kavo na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci.
0: Šel kafe kavo, vem, da bo jo pohvalil. Kaj pa Laro?
1: Boj,
0: Lara,
1: tudi,
0: so te kaj pohvalil?
2: Tudi.
3: Voldo me pohvalijo, če kle, sem zelo prijazna do vse, pa vem, da me tudi ti pogrešaš.
1: Je, pogreša.
3: Se bom potrudila tudi čim, ki treba prideš, ampak tukaj je pa lušno, no, prav v tem domačnem okolju sem še na Brezovci.
0: A je kdo znam prišel?
3: Ja, vajda, bivši sošolci, ga nisem videla po moje od osnovne šole.
0: Oh.
3: Sem prav vesela, da srečam koga poznam ga, sem mu tudi njemu skuhala kavico.
0: Kolik šel kafe kao si pa skuhala?
3: Ne vem, ne štejem več.
0: Ah, Lara.
3: Dost,
2: 16.
3: Res, jo, kaj moram šteti? Ne,
1: ja.
3: Več kot 16.
1: A jo, res, okej, naval je.
0: A ti kdo še kaj drugega naroča?
3: Mislim, vzamejo valjda še kakšen rogličak za zraven. Jaz sem tudi enega si prvo še enega pistacijoga, kaj pa
0: absolutno
3: še
0: si.
1: To bi.
3: Ja, če so mi dovolili, da vzamem, zato ker sem pridna.
0: Ljudje, še slabih 40 minut, Šel bencinski servis na Brezovci, Šel kafe kavo danes do 8. kuha in streže. Lara Tošič.
1: Šel pa vam lahko časti celoletno zalogo Šel kafe kave, pa še za 100 evrov bencina. Zato se morate prijaviti na 051-300-300 z besedo Šel in vašimi podatki.
4: Odkrij resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: Nakupi so vedno v modi.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Bruno Mars in I Just Might It Večes Pol. Samo še 40 minut smo oddaljeni od srečanja Gargamel in Cene Prevc. V našem studiju pa še...
1: Ja, dobro uro.
0: Ja, do srečanja s Joker Out.
1: Ja.
0: Je bilo pa očitno prejšnji teden še eno srečanje, za katerega smo zvedeli včeraj. Golob in Janša sta bila na sestanku pri predsednici države, na katerem je predsednica predstavila idejo o tehničnem mandatarju, ki bi vladal 2 leti. Pol bi bile pa predčasne volitve. Zdaj Gibanje Svoboda prav, da idejo podpira.
1: Kaj pa Janša ni?
0: Janša je pa rekel, da... da ne.
1: Ne, ja.
0: Mislim, sej, če bo dobil glasove, je to to.
1: Tako.
2: Bomo videli, ja, kako se bo to razpletalo.
0: Jaz ne razumem lih tega tehničnega mandatara, če nekdo ima glasove.
2: Tako. Ja, pol ni potrebno.
0: Zakaj bi ga imel? Ja.
1: Neki skušajo.
0: Če je nekdo neki sestavo, je sestavo.
1: Tako, ja.
2: To imamo.
1: To je dejstvo.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, ki igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
5: Prijetno majsko dobro jutro iz ribniškega studija Radio 1 želim Marko Motrej. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta danes ob 19. uri v Miklovi dvorani predstavila Neža in Primož Tanko. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme kako bo, Anja Ramšak, ne preveč dober, ne?
1: Torek bo dopoldne še lep, se bo pa popoldne pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, dnevne temperature pa kot rečeno okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zaprt desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki sega do Bizovika. Še nekaj klasičnih zastojev, pa tudi zastoj na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa. Poteka izmenično enosmerno, nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč previdno. Trenutno pa ne poročate o radarjih in kontrolah, ko opazite modre, javite na nič 80 22 55.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je bilo do zdaj, a ne?
1: Ja, res, kaj pa?
0: SMS-om do Bogargi pride ob 8.
1: A ja, od 2 dni zapored, čim smo se mi to zaslužili? Miha, si spet polil?
2: Ne, nisem jaz nič.
1: Okay.
0: Rad bi testiral cene ta prevca, tako je rekel, če je pripravljen na deželo junako, zdaj kak test je to, pa to pa ne vem.
1: Hecno, da Gargi bi, da bi testiral cene.
0: Neki je,
1: bizarno.
0: Je pa dobra stran njegovega obiska, cene tudi pride, tako da nismo samo posredniki, bosta skup.
2: Bom dal cene to par na svetu, kako z Gargijem.
0: Ti pa raj ne, no.
2: A, možda ne, ali?
0: Ti raj.
2: Bom pa modro tiho.
0: Glej, da se vidi tudi na Radio 1 TV, po 8 bosta tukaj cene, Prevc in Gargi. V nadaljevanju pa zjutranja kronika.

0: Še dobrih 20, pa bo 8, zjutrajna kronika Nenki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko zgraben. Najbolje, da kar poslušamo.
1: Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmeraj imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmeraj zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več dobre glas.

0: Žan Serčić, Vse bilo je pro. 14 minut do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Savdić, ovo je tole. Danas je tork, 19. maj.
2: Tako.
0: Anja, kaj je to za ena oddaja, v kateri si ti gostovala ta teden?
2: A je to potem zlejo. Je že na YouTube, dobro je spadlo in tudi komentarji so zelo lepe, tako da hvala vsem, super ste.
1: Hvala.
2: Ja.
0: To si bila zadnjič, veš?
2: Zakaj?
0: A zakaj?
2: Ja.
0: Zato, poslušaj.
3: Kdo od vas bi pa rekla, da je največji ljubitelj knjig?
4: Po moje jaz, čeprav tudi Lara veliko bere, no pa tudi Denis v bistvu veliko
3: bere. A res?
4: Wow, pa to presenečo.
3: Sorry, Denis.
0: Kaj bo pa to?
2: Malo se pojasna, da ti pač veliko bereš, pa ne znam, da bereš tudi za rojsten dan, poglanjaš knjige, nas izobražuješ, pa da so tvoje knjige, da imajo tudi kakšno kovertico, kdaj noter, no?
0: Ja, ampak,
2: tudi na koncu je meni rekla, ti si v bistvu čist v redu. Sem bila tako, aj, okej. Okay. Nisem vedela in sem bila tako, ja. Ampak super, tako da, potem zlejo, bog vesi.
0: Super.
2: Ja.
0: Kaj ona misle, da sem bral sam sportske novosti pa ekipo?
2: O moj, res, ja.
1: Pa se to pohvala, če veliko bereš. Zdi meni...
0: Are?
1: Ja, da, so.
0: Ja, lepo je ti. Kaj ste prišli?
2: Šli smo na Orle, torej pač en tak manjši vzpon.
0: Ja.
2: Prav lušno je bilo, no? Tako da res, če imate čas, lahko pogledate.
1: Pol pa jest.
2: Dolgo pa so šli seveda jest, absolutno, ja. Ne? Tudi lep izlet za družinico, če pač greste kam ni prav hodo kaj. A ne moreš?
1: Ne, ne moreš. To je bistvo tega planinarjenja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, pa jest.
1: Normalno.
0: Prej je me vzeta tle, kaj razlagu, kako je zaročno, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj je bilo na misli prej. Kokar kako je izvedel. Najprej se keksi, domačica, kaj
1: je
0: zapis.
1: Je pač povedala sta kako, vse, kaj ćeš.
5: Denis Savdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribenci in Termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uradimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na carglass.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
5: Radio 1. Ribnica.

0: Raymond in tonight, vreme bo kako,
1: Anja? Danes popoldne spet zadežnike plohe in krajevne nevihte.
0: Miha?
2: Ja, imam eno dobro novico. Posledice nesreče so odstranili na štajerski autocesti, smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj za enkrat, če ostaja, upam pa, da se bo zmanjšal v kratkem.
0: V novicah ob 8. Darja?
3: Janša bo danes uložil kandidaturo za mandatarja na zadnji dan v petek, ne bi potem lahko že odločal na tajnem glasovanju. Iz Amerike poročajo o novem strelskem napadu, pa tudi o enem misteriju, ki so se leta in leta spraševala, gre za vohunsko šifro ali kaj, pa je bilo nekaj čist navadenega.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štramstisom. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko sta stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. Zapanatuje. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, nato pa so bila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. In še, kriptografi so po več kot 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo, ki je bilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, resnica pa je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1888. Uradniki so takrat stisnili podatke v le nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. No, kdo je bila skrivnostna lastnica obleke in vremenskega sporočila pa ostaja uganka.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V četrtek bo znova lepo vreme, danes in jutri pa so popoldne napovedane plohe in pa posamezne nevihte. Poglejmo še po torkovem jutru, 9 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Slovenj Gradec in Celje, na Otočcu in v Metliki 10 stopinj, v Novi Gorici 11, Portorož, Maribor pa Slovenska Bistrica 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev in pa zastoji po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del saj promet tam poteka izmenično enosmerno. Še eno nesrečo omenjem in sicer na koncu trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam. In pa zadnji radar na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri proti Krškem. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Edini legalni

0: sem še 5 minut. Preskrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Ne, Lara Tošič več ne čaka. Lara Tošič je tudi od kofetkala, šelkape kavo na Brezovci. Čakamo jo mi v studiju.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: Nemo brez njega, Gargi pride.
1: Oh.
0: Gargi pride, ja, kauši, a veš.
2: Ja.
1: Se kar zgodijo.
0: Ja. En ga ima, pa kar neenkrat imamo v sipi.
2: Ampak to res rabimo.
0: Ja, preprečiti pa tudi ne moramo.
2: Ja, težko, ne.
0: Cene, Prevci z nami, Cene, čau, Cene.
2: Ajte.
1: Živjo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kako si pa ti?
3: Ej, prav fajn.
0: Prav fajn.
3: Se še dogaja vse živo skupaj, priprave od tega, da bo izven dežele junako se štimal, pa da bo dežele junako šla tako, kot se zagre.
0: Tud. Ej, spoznavanje teh naših nevidnih junakov, kako te pa to?
3: Bom rekel, da zame neki nogan, ker malo, ko ljudi sprašuješ, je že malo ta novinarska vloga. Veš, jaz sem zmeri na kontra strani in je po svoji izziv še zmeri tisto najbolje pa, ko slišiš, kakšne zgodbe imajo, je pa časi gre se kot čustvo zadržati v sebi.
0: In ker so ti vsi ti junaki dali toliko dobre energije, očitno neko čudno vesolje reklo, zdaj pa še en test. Zdaj bo fizični, ali kakšen, ne vemo, Gargi ima neke pomisleke in je rekel, da bi ti rad to obraz povedal. Tako da, tle bi mogel biti čez približno 5 minut.
2: Čutim nek mrzoval.
0: Gargi, Cene pa na Radio 1 TV, tudi mi smo tukaj. Čez 5, da začunam 5, ja slabih 6 minut, Cene.
2: Ne. In še več dobre glasbe.

0: Mamba in Tam Tam Ping, 8.15, dobro jutro vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV, mahamo, Anja, Mika, Denis smo z vami. In pa dva gosta, ki bi lahko pisali kot Angelčka in Hudička v akciji Dežela junakov. Človek, ki ga vedno radi vidimo, Cene, prej od Cene, čau.
1: Živjo, dobro jutro.
0: In pa človek, ki ga opazimo pri nas na firmi, Gargamel, Gargi. Imamo pa razlog, ni skrat kot le, ne? Več, ne vem, imaš inventuro ali nekaj imaš. Kaj imaš?
2: Jaz te bom malo popravil, ne? Mi dva s Cenetom nismo nobeno nasprotje, ne? Mi dva smo skoraj isto, jaz tako rekel. Nismo niti nasprotnika. Ne? Jaz sem tukaj zato, ker preverjam, če človek, ki sedi zdaj z mano na kauču, Cene, uh-huh. ne? Ki so ga poslušalci izbrali za junaka, bravo Cene, ampak preverjam, če je res pripravljen. A si pripravljen, Cene? Ker to ni izlet spletno po bledu.
1: A čakaj, dajmo postiti pletno. Ne? Jaz sem dokazal, da jo znam voziti in res ni lahko, no? Tako da kaj pa dol pletnarjem, ti dejansko dvomiš v Ceneta, ali kako?
2: Ne, jaz ne dvomim v njegovo
1: Portnika.
2: Voljo, recimo, ne? Ampak... Koliko časa je, kar si zadnjič skočil, kar si zdal?
0: Ja, bolje eno, telo je pa drugo, ne?
2: Ja.
3: Štiri
2: leta, ne? No, in kaj zdaj, pečeš tortice, ne?
0: Dobra kombinacija, nima
4: štej. Zavdečem kodeš okrog, razumeš, s temi Janezi v Sloveniji. Kje je trening, ne?
0: Jaz tudi, odkar sem s tabo, se sam redim, stari.
4: Kje je trening? Ker kvadrocikl ni za frkanci. Ko sem dal doželaka gor, 3-4 dni, mislim, ko je na stara harmonika je zvenel.
5: Meni zdaj ni jasno. Praviš, da mi dva sva si zelo podobna, ker ena ekipa, ampak zdaj mi nisem več prepričan, da ti mene bolj hočeš strašiti, a me prepričuješ v nekaj.
2: Ne, jaz sem sam realen. Veš, v bistvu si tukaj govori o Cene, športnik, Cene je
0: bil.
2: Let, je bil.
0: Bil.
2: Mislim, ker to je tako, ne, veš. Koliko 4 leta praviš, da nisi, to je, Audič ima en motor v garaži 11 let.
0: Ja, res je.
2: Kaj se je zgodilo z njim zdaj?
0: Ja, gotovo, tudi užgene.
2: Tudi užgene.
0: Migovci ne delajo, neč ne dela.
2: Ferrari ne zmaga, če si 3 leta v garaži, Ferrari tam ne zmaga. Ne?
5: Ta motor se je zdaj še malo premikal po temu planetu, tako da ga probaš malo bolj zalaufati, poš videl.
3: Okej.
0: Sam Cene, gravitacija, stari. Kaj pa gravitacija? Gravitacija je pa kar ena taka stvar, ki pač, mem tega ne moreš, ne? A veš,
2: ja, gravitacija...
0: ti se spomneš, da znaš letet, ne?
5: Spomnim se, pač ja. Gravitacija se pa zavedam, kakšna rampa viši, to je pač treba malo več za leta, zaradi tega, da tiste par kil več, ki jih zdaj nanesel, sploh obdržiš v luftu.
2: Ja, v bistvu s to gravitacijo, ne, jaz mislim, da veš, je treba preveriti to od gravitacijo, preden se ta akcija začne, ne. Jaz nočem, da se ti kaj recimo iztrošiš, preden boš
0: začnemo na sledeče
2: na kvadrociklu, ne?
5: Ja, ne vemo, greva kar zdele, malo ven probat, malo potrenirat, kakšne plece narest.
3: To je vem, ta povej. Aktivizem.
0: To je malo drugače.
1: Ja, res, to je challenge. Nekaj
5: ne konkretni, vej, greva, akcija.
3: Mogoče ne pred sredo.
2: Ne bova šla zdaj, ne bova klenega cirkusa delala, ne?
5: Zakvanje, se nekak včeri zgati začel delati.
3: Opa, da.
2: Ok, v red. Pa naredimo po moje, ne? Dajmo se resno postaviti vprašanje. Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral doželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel.

0: naprej. Ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
1: Vetrovnik? Ta nov?
0: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
1: Ta, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na... Dobesedno sanske počitnice.
0: Ne, to ne. Jaz bi sam rad, da ti probaš, da vidimo, kakšen si, ne, in da, da se preskusiš, preden greš naprej. Ne?
1: Bom rekel, da sam sebi zelo dosti zaupam. Če ni pogum, je pa tista suverenost, ali pa kako pravi včasih, pogum in pa neumnost se hiter skep butneta, ampak ta prava kombinacija bo zihar. Sej, mislim, da stiskam malo bolj živčen zaradi tega, kaj pa jaz.
0: Ne, okay. Jaz sam bi rad preveril, da ti imaš, da ti vse znaš narediti, da bo vse ok, tako da...
2: Ja, jaz tudi dvomim.
0: Kaj dvomiš?
2: Da on znaš leteti.
0: Jaz tudi, ne. Zato sem rekel, da je treba to preveriti.
2: Ni šas, jaz ga ne bi pustil.
1: Letat.
2: Absolutno ne, star pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, star, je to tako, sorry.
1: Ja, a veš, ko mene ne
2: pa ne.
1: Če je dres še prav.
2: Dres, absolutno ti ni prav dres.
0: Preveč tortic, ne?
2: Dres ti, tudi ni prav.
1: to je
3: izpokarje nebol. Ja, a ni to, da ne pozabiš nikoli, tako kot ti motor, ko ga pač užgaš po 11
4: letih? Ja, to je spomin, mišice na spomin, ali kako je že nekaj?
2: Ne dela več mikrofon, Anji. Skratka, precene to smo, Anja. Pust motor je primer. Jaz pač motor, če, a veš, ta bo pa skočil.
3: Ja.
2: Ja, no, in se mu res lahko izgodi. Ja. Tako da moramo najprej v vetrovnik, stari.
0: Tako. In ta vetrovnik je tam, tvoj brat je tam, kolikor vem, ne, zrezervirano imaš ja, vse, pet tja, ne.
1: Čak, kaj greš tja, zdaj
0: le? Ja, zdaj le greš tja.
1: Zdaj le gremo žirovnico.
0: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da.
2: In je to, sveti, ne, valjda, da ja, to pač nek preizkus mora biti.
0: Tako.
1: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
0: Zakaj?
1: Požilaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt, super.
0: A je še nisem spel priti, ja?
1: Ne.
0: Ja, no, vidiš, dobro. Ja. Res ti smo nasprotnika.
2: Cene 27. maja, ko bomo štartali, moraš imeti vse te certifikate, da,
4: papirje.
2: Da, da znaš, vse papirje moraš imeti, da,
3: ja, ja.
2: Da
3: lahko štartamo. Ja, ja.
1: Bom Gargamel tukaj birokracijo na česo, so papirje.
0: Ja, jaz smo tako, vse če je.
2: Zdaj pa sam še, te zanima, kje bo štart, pa kdaj bo štart?
1: Valjda me zanima.
2: Nas tudi.
1: A še kar ne smem zvedeti?
2: Jutar pa je.
1: Jutar?
0: Ja, ne še danes.
1: Danes pa žirovnice.
2: Danes pa žirovnice.
0: Srečno.
3: Srečno, cel.
5: Srečno. Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gargis je sposodil cenet aprilca in ga je spodil, prav da mora v vetrovni zdražati, da še zmer fit pa pripravljene na deželo junakov.
1: Ja, le to je razlika med njima. Cene pred akcijo spoznava nevidne junake, Gargi pa je vidno zlo. ampak razmišljam, ne, če se cene slučajno poškoduje v vetrovniku,
0: ja.
1: En teden pred akcijo, pa, a ta model, torej Gargi, spoh kaj razmišljam?
0: Ne bo se, če pa se bo, pa Miha šel, je pa itak rekel, da gre. Če se cene, ja. Čajno, če se cene, ja.
2: Če se nao, jaz v cene ta zaupam, vse bo v redu.
0: Ja. Pustimo Gargi videje, vse bo na Facebooku, Instagramu, tam so tudi vsi junaki, ki jih je cene že spoznal do zdaj, včeraj je bil pri Pastetu duhovniku reševalcu. Dejan Pavlin, župnik na Krki, reši vašo dušo in tudi vas. Najprej je končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem je pa postal duhovnik, zdaj pa dela oboje. Pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu. Dejan Pavlin, reševalc in duhovnik. A? A ni
1: noro,
0: to dober?
1: Krasna kombinacija v bistvu.
0: Meni se to zdi, no, mislim, neverjetno mi je to, no, da je oboje.
1: Mm.
0: Zanimivo je tudi to, da sta z Martinom Golobom bila sošolca na teološki.
1: To, kaj? Tudi ja, to? Okay.
0: Ne poznam velik župnikov, no, mislim, te, pa jih so pa res cari.
1: Mm.
2: Top kombinacija.
0: Cel pogovor Ceneta Prevca in župnika reševalca bo na našem Facebooku in Instagramu. V deželi junakov živijo res fantastični ljudje. In ko mi čakamo vsi skup naslednjo sredo, 27. maja,
1: kde
0: Cene Prevc na pot.
2: Pismo je.
0: A?
2: Tako kar nekaj mi dela, en teden pred dogodkom, res, to je blizu.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Kupim 2.
10: Pa še fehtari.
9: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Edini legalni spletni kazino.
16: Dosegljiv 24 ur na dan.
15: Na telefonu ali računalniku.
16: Varno in zabavno.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Jutro, sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Ribnica.
1: Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
2: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o močni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnja leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
1: Pravi Alenka Pahulje.
3: Radijska mreža, Radio Ena.
4: Lara je nazaj, vreme bo kako?
5: Yes, ja, ta teden bo veliko lepše, kot je bil prejšnji, ampak brez plopa še vseeno ne bo šlo. Zaenkrat še marsikje sije sonce, potem pa se bo pooblačilo in popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Nekaj zastojev še ostaja in pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smera Scep Nanos, Mečem Petrom in Selom. Pa preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti Počevališče Starine Jug, smer pa Krško.
4: Čez pol deveto, dobro jutro,
7: dobro jutro.
4: Anja, Denis in pa Lara, ki je postavila rekord v vožnji Brezovca studio.
7: Bravo.
5: Prestežam drugače.
4: Seveda, da ne bi slučajno zamudila naših naslednjih gostov, se drugače ne bi bilo Joker Out za tukaj.
5: Ja, absolutno. Mislim, spod se ne bom več pritoževala na tem, da moramo v petih že začenja, zaradi ja. Ker takrat je vse prazna cesta, tole zdele, joj, promet.
7: Bi komu tam štirih začel?
4: Gargija si zamudila, veš, Gargi je bil tukaj.
5: Oh.
4: Ja, a še smrdi malo tudi, ne?
5: Mečkan, ja, nekaj slab zrak.
4: Zaudarja, ne?
5: Ja. Ja. Sem poslušala pa, da je Ceneta poslal v vetrovnik.
4: Tako je, dve minuti in pol, potem pa ne zamuditi Joker Out tudi na Radio 1 TV. Pravijo, da slišimo nekaj novega.

0: Leoni in Don't Worry. Enkaj tole 6 minute čez pol deveto. Lep pozdrav od na štirih.
1: Živjo. Dobro jutro, živjo.
0: Danes po Radio 1 TV je bil veliko gledal za nazaj. Vse, ki nas zdaj ne morete gledati. Pač pri pouku so tudi, no, pri pouku, pa predavanja, pa službe, pa tako naprej. Joe Kraut so z nami, fanti, lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
0: Že dolgo niste bili pri nas. Lara Tošič prav, predolg niso bili.
3: Ja, absolutno, no, to morate malo večkrat priti.
0: Večkrat.
3: Ja, absolutno, res.
0: Zdaj to moramo povedati, verjetno niste zgrešili, absolutno, če ste saj pač bili v Sloveniji, ste saj neke plakate videli ali pa na družabnih omrežjih, Joker Out, 10. obletnica.
3: Noro.
0: Že.
2: Wow.
0: Ja, men tako, bi se malo je čuden občutek, čeprav, a veš, mi smo stari, vse bi lahko delate komot reklamo za žilet, čisto si. A veš, tako da ja, 10. obletnica, tako je, ne
3: pač. Ja, vsi se staramo, ti pa tudi ne.
0: Ti boš malo, ti boš naslednji tem prestara za DiCaprio.
3: Ja, res. To me ne spominja, jer spet je 20 se bliža.
0: Okrogla obletnica. Proslavili boste z novim komadom. Prvič ga boste pred publiko zaigrali na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi, pa ste to bolj 20. junija. To je čez točno en mesec.
3: En mesec.
0: Ok. Zdaj pa mene, ker je mene fascinira.
2: Ja.
0: Vidim, da jaz ful veliko govorim, ampak rad bi do nečesa prišel.
3: Ja.
0: Prišla je skica stage-a.
3: Ja, kaj pa to?
2: Ja.
3: Noro.
0: No, povej. Ja, wow. No, zdaj pa, evo ta odziv.
3: Ja, ja, noro, res kot cirkus gleda. To bo res karneval, to ne bo sam nek koncert, nek odar in vi boste gor. To se bo res dogajalo.
2: Pa
3: ne?
2: Cel dan, ne?
3: DJ-ji,
2: ne sam zvečer.
3: Akrobatije, ja. Mislim.
0: Ja. To zdaj one rečejo, ne? Ja. To je bilo tako noro. To je Lara reče, noro, veš kakšen stage, to je cel cirkus, veš koliko je to.
3: To smo
0: gledali so tako, kaj bojo pa oni naredili, to še nismo nikjer videli.
3: Ja,
0: to oni, v moji glavi pa. Tari, te bojo bankrotera. V moji glavi je pa, čak malo.
2: Finance.
0: A veš, ker pač vedno je borba vstopnice produkcija. Se pravi, kaj čem naresti? Dam rajš nizko ceno, ampak je pol preditev, ne, brez ta boljših zvočnikov, zvočenja, brez ta boljših luči, kamer, skrinov, ali pa si rečeš, ok, demo na res, noro dobro, delamo tudi konc koncev zase, delamo tudi za naš življenjski spomin. Radi bi nekaj dal ljudem, da bo fenomenalno, da bo spektakl. Ljudje doskrat pridejo, tako rečejo, ej, bili smo na Coldplay, ne vem, nekje v tujini, veš, koliko nor koncert, ja, se je izdal 300 evrov.
3: Ja.
0: Valjda, da ti lahko ponud in konfete in vse se svet in vse šmiga in vse je dobar in ogen in ne vem, kaj še si in ognjemeti in droni. Vse to, ampak vse to stane. Zdaj pa glede na tale stage. Ali nas jebete, ali bo res tako?
4: Lahko rečem, da sta oba sentimenta zelo realna. In ta wow, ker je tudi nam wow in to smo želeli, pa tudi ta, da bomo bankrotirali. V bistvu, mi smo že praktično res od začetka vedno zelo veliko vlagali v to, da bojo naši izdelki pač na nivoju, kakršnem mi želimo, da je in da se pač ta scena razvija. Tudi ko nismo imeli denarja za videospote, smo pač napraskali toliko več, da bo pač res hud videospot, da bo produkcija res huda in tako naprej. In ta koncert je dejansko za nas en tak ogromen menik, teh 10 let praznujemo, ker tudi mi ne moramo verjeti, da je že 10 let minil, ampak to bo naš daleč največji koncert in v resnici smo si zaželeli, ker smo zamudili vsi koncert od Siddharte takrat na stadionu.
0: Stadion, ja.
4: Smo si takrat dali željo, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da mi za 10 let naredimo en koncert, ki ga bojo mladi, stari in
0: čez 20 let
2: si zapomnili.
3: Se ga bomo spomnili.
4: Nekaj, kar je naredil nov premik na sceni.
3: O, to da bom jaz pol svojim otrokom govorili, ah, ta buskari, noč, veste, kaj smo mi imeli, kaj smo da jaz mladil.
0: Ajde, demo cifre ven. Koliko bo stal?
3: Kaj bo stal? Jaz pa nimam
0: vidim, da ste, buten cifro.
4: Ne uganete.
3: No, 400 jurjev, ne vem.
0: 400 jurjev, da bo stal.
3: Velik, ne vem, mislim, da bo stal, ne vem, jaz imam občutka za te stvari.
0: 400 jurjev bo stal odr pa to, kar bojo pripravili, pa luči.
3: Ne vem, pol milijona, ne vem.
5: Mislim, ti, Denis, lahko veš, koliko stane, ko gre te konfete.
3: Sam res, koliko to stane, pa en ogenček.
5: Pa nek ogenček.
0: Da počejo konfete.
5: Da počejo, ja.
0: 3 jurje.
5: Okay.
0: Enkrat.
2: Tih je bolj pucanje problem.
0: Pucanje plačeš, ja.
3: Še varnost.
0: Enkrat počejo konfeti, pač tri čuke.
5: Res se ne znam.
2: Ma jaz lahko četu vprašam, koliko to stane.
0: Ne, ti povej. Četu. Valjda boš ti kaj razmišljal, pa delal.
2: Ja, dobro, ja. Pa rečem, jaz tudi, ne vem, ajde, 300 tisoč evrov. Zdaj, smo napitni.
5: Karkol bom rekla, je pač na blef, ampak zagotovo več 100 tisoč evrov. No?
0: Ja? A je več kot pol milijona?
4: Ja.
0: A je to res, kar pravijo okrog milijon evrov?
2: Wow.
4: okrog milijon dolarjev.
0: Pa smo bliz.
4: Smo bliz, ja.
3: Enkrat več.
0: Ja. To pa bo pol nekaj za zapomen, ne?
3: Ja, zapomen, to si res pa mi čakam, da gremo, res. To bo vrhunsko, tako da ljudje morate prijat pogledati to, ne?
0: 20. 26. Kardeljeva ploščad.
4: A vidiš tenzijo zdaj že v naših
3: očeh? Ja, še vičer, da ne se malo sikera.
0: Absolutno vidim. Veš, kaj ti ljudje tudi mislijo? Da imate kakšnega strica v ozadju, ki to financira? A ga imate?
4: Strica v ozadju nimamo, imamo na, hvala Bogu, par dobrih partnerjev, sponzorjev, ki so z nami šli v ta projekt. So nam zelo veliko pripomogli, ampak še vedno je pač tak projekt, ki ga delaš za to, da boš v plusu tukaj noter v duši, bolj kakor v denarnici, no definitivno.
0: Še nekaj moram vprašati. Janez, smo prodali halo Tivoli, ne?
4: Ja.
0: In zdaj smo prodali tri hale Tivoli, ker je nekje okrog 12,000 kart. In zdaj ti greš lahko tam pogledati pod statistiko, ne, kje ljudje vse kupujejo karte. Zdaj, pač mi smo imeli tudi ene par, smo jih imeli iz Avstrije in Italije. In se nam je zdel tako, wow, sta. Odkot imate vi?
1: Uf, ta je pa kar, se mi zdi, da je okoli 45 ali še več držav, a v katere smo prodali karte za ta event.
2: Čestitke.
3: No,
1: bravo. 40, ja.
0: So jih mi dva zdržala, ko vem, če jih znava toliko naštetiti.
2: Ja. Ne, res, kapo dol.
1: Ja, ne vem, po ene par sto jih bo prišlo sigurno iz Finske,
3: Finska,
1: iz Polske.
3: A ja, še Karija.
1: Zato pa sam najmočnejše fan baze v tujini, ampak je pa tudi ene par res bizarnih, kot Japonska, ZDA, Kanada, Malezija je bila tudi vmes.
4: Jaz sem tudi nekaj otoke videl, ko sem prvi slišal za njih.
1: Zelenoordski morda.
4: Ne.
3: Wow, tako delač, no.
2: Mi smo viste res international.
4: Ja, je kar neverjetno videti, da dejansko nekdo iz drugega konca sveta kup karto. Pa tudi večkrat se nam je to že zgodilo v Sloveniji. Recimo, ko smo igrali v Kopru, nam nikoli pozabil dveh punc, ko sta prišli iz Teksasa na koncert v Koper. Wow. Sta stali od 4 popovdne tam v koloni in poslušali koncert, tako smo se šli slikati, spoznati in naslednji jutro ste šli nazaj domov.
3: Ja, se je, jaz imam ene prijatelce, ki so vas šle gledati, ki ste bili na Nizozemskem.
4: Yeah.
3: In so rekli, da so tam čakali ne vem koliko ur in da so se ženske teple, da so lopile v prvih treh vrstah. Tako da to je crazy, no, bravo.
2: Vi ste Dončić v Moskvi, ne?
3: To je to.
0: Joker out, 10. obletnica karte so na eventim.si, imate za parter stojišče, imate... Fan pit imate tudi, pa imate pa še nekaj, kar je pa ono, sneak peek.
4: Ja, to je, da lahko ljudi pride dejansko pogledati že dan prej na tonsko vajo pa na generalko, pa v bistvu tudi malo vidijo ozadje tega, kako tak koncert in dogodek poteka.
0: Ok, nam boste dali tudi malo zaprobati, kaj bomo slišali, ker inštrumente ste že vse postavili.
4: Ja. Slišali boste naš nov single. Včeraj,
3: tako.
4: Ja, imenuje se Od sebi sonca. In mislim, da je... Bilo jasno včeraj na socialnih omrežjih, da je to komad, s katerim želimo začrtati eno res nasmejano poletje, spet polno nekega optimizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam zelo, zelo primankuje optimizma nasploh.
0: Ja. Smo v teh cajtih, ja?
4: Ja, smo.
3: Smo. Radimo povezovanje.
0: Ja, pa ne sam to, kaj še slišmo? Gola tudi?
4: Ja, gola bomo slišali, v bistvu smo razmišljali, kjer komad bi bil drugi in se mi zdi, da glede na to, da imamo mi praznovanje rojstnega dneva, da moramo tudi dati en velik hvala vam, ker je bila v resnici gola leta 2019 hit zaradi Radija 1. Takrat, ko se je na Radio 1 začela rolati, se nam je to zdaj neverjetno, ampak dejansko je najhitrejši preskok, ki smo ga kadarkoli doživeli.
0: Je bilo s tem.
4: Ja.
3: Gol.
0: Super.
3: Wow.
0: Ljudje, pokarte še en mesec je na Kardeljevi poščadi, gre za nekaj, kar se bo zapisalo v zgodovino in čez 20 Gotovo, let se bomo spominjali, a si bil ali nisi bil.
2: Spektakl.
0: Izvolite.
4: Najlepša hvala.
0: Hvala. Tole so Joker Out, uživo jih boste zdaj slišali pri nas, se pravi Gola in pa Od sebi sonca. In še enkrat ponavljam, 10. obletnica, karneval Joker Out, spektakl, open air spektakl.
3: Res imamo radi te fanta in res je zaslužil najboljši.
2: Jo, ja. Se prav veselim dom tam.
0: Stage je bolan.
3: Ja, to je. In oni stage so prav. To bo res nekaj za zapomenci, najbrž. Sem sigura, ne najbrž.
2: Ko mi čakam.
3: Jaz tudi ko mi čakam.
0: Leti Joker Out.
6: Dobro jutro, Od sebi sonca, kako ste? Ajde, fante.
7: Jano je nekdo izmaknil stol.
6: Pa kabel, pa kitaro.

Zdaj pa še prvi hit iz leta 2019. Gola. Samo da naštimamo inštrumente. Če znate besedilo, pojte z nami. Če ne, se ga naučite.

0: Joe Krauts bili tole, nova pesem od Sevi Sonce, ekskluzivno Radio 1 in Radio 1 TV, Trpakola. Prvič v javnosti pa čez en mesec, 20. junija na Karnevalu na Kardeljevi ploščadi, veliki open air koncert ob 10. obletnici Joe Krauts. Vstopnice so na eventim.si.
1: Dinis Audit Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
1: Radio 1 Ribnica.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Opazite poškodovano steklo je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
9: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
16: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
15: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Tom Walker in Home Dario v novicah ob devetih.
1: Ja, ekipo dežele junako prihodnji teden čakajo kar fest vroče temperature, tako napovedujejo meteorologi, ker se nad Evropo pomika afriški zrak.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9. ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v Gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partneri. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta petek. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini, gospodarstvu in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu pa odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živosrebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. Španiji in na portugalskem meteorologi napovedujejo celo 35 stopinj ali več. Višje temperature, ki se bodo približale 30°C, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ja, vreme na današnji torek bo tako. Pooblačilo se bo čez dan, bo potem spremenljivo s plohami in tudi s kakšno nevihto. Potem tudi jutri bo še bolj oblačno, se pa ta teden ne bo shladilo, v bistvu bo vsak dan topleje, kot je že Darja povedala. Čez vikend tudi nad 25 stopinj, najviše dan danes, temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj. Tako da bo spet za kratke rokave, trenutno pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 10 stopinj, potem Slovenj Gradec 12, Celje 13, Semič 14, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 15, ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
10: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer razcep Nanos, Mečem Petrom in selom Pazite. Nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Imamo še kontrolo prometa na Brnčičevi na avtobusni postaji, smer pa industrijska cona oziroma cona. Nič 80-22, 55.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro. Poslušate šov, ki ne čaka, da mu koledar pove, kaj lahko počne. Bi radi videli prvomajski kres aprila? Pustite vžigalice nekje, kjer jih lahko najdejo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, koledar sicer pravi, da je pomlad, sam smo bili prejšnji teden kar v bundah.
8: Naj se
12: vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Sicer pa so se ledeni možje poslovili, pa je pa prihaja konkretna otoplitev. Ne vem, Lara, če si slišala, v novicah je Darja rekla, da prihaja ta afriški zrak.
8: Naslednji teden, ja.
0: Sanda už ti stara 25, te afriški prihajajo k nam.
8: Ja, še naročeno za rojstni dan.
0: Ja, sa, te noro.
8: Temperature prek 30, lepo.
0: Tako, ja, prek 30, ja. Tudi mi...
13: Wow, a ja, wow, lepa drugače.
0: Tudi mi se danes malo prej postavljamo, podelimo še 100 euro vrhunskega goriva Shell in celoletno zalogo odlične Shell kafe kave, potem pa nas menjata Meško in Pintar. Ta Pintar je deželako zaročen, mlajšo hčerko je zaročil, ne?
10: Ja, res, ja.
13: Romantično.
0: Odločil se je, da bo kar do konca lajfa z njo.
8: Pa ni to lepo.
10: Meni se to zdi lepo.
8: Zato je grozen.
0: Grozen. Dežo ni z njo zdržal več kot 25 let.
10: Kaj? Kaj nisem?
8: Ni zdržal. Nisi zdržal več z mojto kot 25 let, pa je šla.
0: A veš, če bi, bila, če bi bilo tako dobro, bi bila
10: pre tebe. Moraš
8: si ti to zrišal.
13: Če je šala,
0: ljudje, no. Vi smo, zdaj, ne dojamejo, veš, Anja.
8: Prsteže, mene so moji pre 19 vrgli.
0: Kar za res vzamejo.
8: Skoraj to dosti je bilo.
0: Zdaj pa ljudje res hitar, nič 5300 vaši podatki in prepis Shell, 100 evrov vrhunskega Shell goriva in pa celo leto. Shell kafe kava za 100. Nič petera?
8: 300.

0: Avohaš na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ja, prosim.
3: Meta, lep pozdrav, Idrijo, Denis Audič Show na tej strani.
4: Živjo.
3: Meta, kako si?
2: V redu, jutranje.
3: Jutranje je lepo. Dobar, ja, imaš naporno službo, nimaš kaj težkega, delaš.
2: Mlada raziskovalka sem, tako da
3: naporno. Mlada raziskovalka, kaj pa raziskuješ, Meta?
2: Lesarstvo. Delam obširno bazo analiziranih panjskih končnic na Slovenskem.
3: Ok, se pravi, ja. Več ali manj imaš opravka z moškim kolektivom.
2: Ja, no, niti ne. Mislim, smo kar dobro na lesarstvu, tudi ženske zastopane.
3: A res?
5: Bravo, punce.
3: Smo. Se pravi, koliko pa kav rabeš na tem šihtu?
2: Oh, še kar.
3: To pa kar.
2: Še kar. Tudi kolektiv smo kar pivo kavci.
3: Bravo, Meta.
4: Imamo radi gozdove, a ne?
5: Kavoljubci.
3: Kavoljubci. Tako. Ej, imamo pa zate tudi 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še za celo leto Shell Cafe Kave.
2: Ja, res, tako. To pa je novica.
3: Tako da imamo pa zate dve trditvi. Za nagrado moraš pravilno ugotoviti, če držita ali ne držita.
2: Okej,
3: pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell Cafe Kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček. A je resnično to ali ne? Je, ne?
5: Absolutno je. Res je.
4: Potrjujem.
3: Kdaj to narediš?
5: To naredim ponovat takoj, ko vstanem, no. Če ne drugega, že se božam.
4: Pa večkrat to narediš, jaz to pazim.
5: A bo fil,
4: Vse je prav.
3: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell Cafe Kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala Fehtarje.
2: Absolutno ne drži.
3: Absolutno ne drži.
5: Zelo
3: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
4: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
2: Hvala.
3: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell Cafe Kava. Radio 1 in Shell bosta radodarna še cel teden. Prijavite se ljudje na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in pripisom Shell. A je bilo težko?
2: Absolutno ne.

0: Apsolutno ne. Adio i uživajte u družbi Meška i Pintarja.
1: Ćao.
2: Ćao. Ćao, Meta. Ćao.
3: Otkri resnico. Radio Ena in Šil Kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.

0: Meško in Pinter so tukaj na Radio 1 in prezevamo Denisa Avdićova in sem Miha še tu.
1: Dežo,
0: kaj pa ti?
2: Ja, nisem vedel, no. Mislim, ba je, da so včeraj na sestanku povedali, ampak jaz sem šel na intervju skupaj z Cenetom Prevcem v Škofje Loko in pač nisem ujel te informacije, tako da meni je čuden. Jaz tako gledam, se še ni 10 ura, valjda smo tukaj, delamo.
0: Če so vsi ostali, šli ven, ti si edini ostal.
2: Ja, pa se je malo klepetaš, Vesna je bila prej iz videoprodukcije, tukaj zraven mene se dela, so imela eno debatko. Jaz sem šele tik pred zdajci upazil, da, da se je ekipa zamenjala.
1: Vidva z Meškotom sva 10 minut, že sedela v studiju, se pripravljala lahko, da že še ni dojel, da so vsi ostali že šli.
2: Stari, jaz sem si promet pripravljal.
0: Dobar, te pa bodi, se pa, glej, super, bomo mi furali naprej.
1: Bomo. Ob 10 imaš promet, dežo, vrede?
2: Vsaj to. Ja, ni problema.
0: Ostanite tu, Meško in Pinter, in deželak smo tu očitno. Do 10 pa še do...
2: Se rabi en močen faktor, ali?
0: Tako, tako.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
16: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Pomladni radio.
6: Ena.
7: Tulipani.
8: Van.
9: Pomladni radio.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.
3: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
2: Je povedal Pavel Hočevar.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Žal po sprva delno jasnem jutru in popodnevu prihajajo oblaki, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes pa še kar prijetne, do 23 na severozahodu bo kakšna stopinja manj. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet plohe in nevihte, lepše bo četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Deželak se je nekje zgubil, tako da promet prevzema Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli. Počasni pa zaprt na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno štajerska avtocesta pri delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji proti Kotljam in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nadaljujemo z aktivnostmi, prometnimi seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
4: Zdaj čez pol deseto Meško in Pinter so tukaj na mesto Denisa Odičova, potem pa še do dveh na mesto Ušeta, tako da danes dvojno delo pa pol plače. Praktično ista, ali pa polno.
7: Neč novega to.
4: Vsak dan manjša.
7: Tako, joj.
4: Tudi danes sicer najni klasiki, pivska novička, še v te pol ure glasbena zakladnica, pa tu če pred 11.
7: Sicer pa torek je dan za glasbeni trojček, koliko jaz vem pri Lovšetu, ne, tako da en drugemu bomo danes dali izziv in bomo ogibali skupaj z vami. Enega zelo posebnega ti pripravljam, drugač.
4: Jezus Marija, ja. Nič 5-1-300-300. Tudi danes pa poveva, kako do brezplačne celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 100 evrov za njihov ta najboljš benz.
7: Pa ne bi se branili, ne? Vse skupaj povežemo, kot le mi znamo z več dobre muzike, sicer pa najprej Kid Rock in David Guetta, pa Kim Petras.
1: To je Dobro jutro šov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: 19.10, na mesto Denis Avdićova smo tukaj že Meško in Pinter. Dobar, če ste včeraj slučajno zgrešili ob 10:10, kaj smo povedali, potem ste zgrešili verjetno najboljšo zgodbo po 50-ih odtenkih sive in največjo dramo po zadnji predvolivni kampanji.
1: Jezus.
0: Pinter je pokleknil pred svojo drago manco. In ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
2: Iskreno.
1: Čestitke.
0: Kolega Pinter, oddali smo te. Konc je. Oddali smo te,
1: pa zakaj kolega Pinter.
0: Mislim, ni začetek, šele začetek stroškov. Je. Vrstan je bil v bistvu sam pljunek morje, se mi zdi. No, kaj za to pomeni, ne? Včeraj smo torej vse obdelali, kako je potekala za roka, kaj pa zdaj po roka, imamo že datum, priče že vejo, da bodo priče in...
1: Ne, ne in ne.
0: Torej vse nekaj na pol, klasika. Me smo kot skočiti, tako kot se... Prav vem, da bom po mojem mogel jaz skočiti, tako kot pri tvojem prijatelju Miho, vsi tisti, ki poslušate sobotni šov, veste, kaj se dogaja? Ko smo mu celo poletje lani rihtala ideje za fantovščino, ker se je on poročil, in ideje za darila, ker je Rok kot glavna priča mogel biti, ne, in mogel imeti on vse preko.
1: Ja, in super sva zrihtala tle na enki, kaj bi zelo?
0: Samo spomnim te, da je Miha, tvoj najboljši prijatelj, ki si mu bil priča, takrat rekel zate, ko je bilo vsega konec, tole.
3: Pede, rej. Prasec. On se bo tudi enkrat poročil, upam, da mu vse vrnemo to nazaj.
1: Bom še premislil, če bo vabljen, ja. Ne vem, no.
0: Kaj je nekaj rekel, da rabi mojo številko, on, ne?
1: Ja, to je bila prva stvar, ki mi je rekel, ko sem mu povedal, da so se zročila. Rekel mi bo manca dala, če
0: te daš pa. Bo vidva z Miha kar na vezi, ja. Ker kake si ti njemu delal?
1: Joj.
0: Tebe še pa čaka vse.
1: Jo.
0: Aha, aha. Tako škod je. Phil Collins, you'll be in my heart.

0: To je Phil Collins, to je Radio 1, Nežko in Pinter so tukaj na mest Denisa Avdićova, danes do 2, počakali smo do 9 pa 47 minut.
1: Nežko in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni še čist po pravilniku, ampak recimo, da je vredo, da rečemo eno pivsko, no za 13 minut.
2: Dobar, le, to je klasika Nežko in Pinter programa. Vsak dan najdemo neko zanimivost o pivu, ker podpiramo hmeljarstvo in pivovarstvo. Strokovno sicer temu rečemo radijska fermentacija, ampak smo pač pa se odločili za bolj poljudno znanstveno, da je pač pivska novica.
0: Ampak kam bomo danes šli, kolega?
2: V Connecticut, se pravi v Združene države Amerike, tam se je zgodilo nekaj, ob čemer bi marsikateri pivovar verjetno samo globoko zavzdihnil in rekel, ne. Ena pivovarna je predstavila novo IPA pivo, v katero so med varjenjem dodali koščke štručk od hot dogov.
3: Koščke štručk od hot dogov?
2: Ne okus hot doga, ne arome, pač ta prav kruh. Več kot 30 komadov.
3: Zakaj je kaj noter našopal?
2: Ideja ne bi nastala med kosilom, ko so ljudje prišli do točke v življenju, ko en pogleda hot dog in reče, veš, kaj bilo dober, da to fermentira.
0: Super, jaz se to se doskrat, mislim, se tudi piva se najbrž tako začelo, pa vino, ne? Dajmo pustiti, pa sfermentira, pa ful boljš.
2: Lej, upisali so to pivo kot zelo unikatno, internet je pa reagiral predvsem bolj realistično in so se ljudje sprašvali, a smo šli mogoče kot družba mičkem predeliš?
0: Čist malo. Mislim, glede na to, da imaš koščke, štručk za hot doge, to je običajno, kaj se meni želodcu zmeša na koncu.
2: Tako, ja.
0: Drugače, ampak kaj to pomeni, da bomo imeli lazanja, lager, ali pa čevapčič, lager, ali pa sta, ja. Nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa. Ne? Se, želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Nežko in Pinter na Radio 1. Dobro jutro šov. Ja, ja.
5: Še več energije in dobre volje.
0: Drugač pa tole, v kratkem. Kolega Pinter, danes se gremo Lovšetovega trojčka, prevzemava rubrike in danes sem rekel, da ti bom dal en izziv, veš, ugotoviti mrš tri komade,
2: ja.
0: Ampak bodo povezane s poroko oziroma za roko, take najbolj zaročne, poročne, ljubezenske komade ti bom zbral na kup, no? Da ti bo malo lažje.
2: Michael Bublé.
0: Ne.
2: Ne?
0: Dobr, ne.
2: A to zdaj ne bo.
0: No dobro, vsi črtaš si eno, no vsaj, vsaj to, no vsaj to.
4: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dej ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1. Ribnica.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, to je Stay. In novice ob desetih, Ula, kaj slišimo o njih?
1: Ja, zdaj pa bo, ne? Janša danes vlaga vlogo za mandatarja.
2: A? Tam.
0: Gre za res?
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10. ura, dobrodan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih, vemo, 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
5: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljena koalicija zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade. Bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še kongres, predvidenih pa je $100 milijonov. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno, 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipice. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ob 10, 13 stopinja Ljubljana in Vrhenka, Cele, Slovengradec 15, Vinica, Nova Gorica 17, Maribor, Polčane 18. Sprva danes še delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri, čez celoten dan spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne spet plohe in nevihte, zrihtal naj bi se v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Borut, na poti težave kje?
8: Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, gneča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do delovne zapore in čez njo. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke proti Vojniku, Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Sivkedi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
6: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
2: Okay.
4: Miško in Pintar.
0: 10-4 minute, Meško pa Pintar tukaj vse tja do dveh, ponavadi se ta termin začne v tej uri, ampak to se je že prav ogrelo, no, te prejšnje pa ure, tak da.
2: Si kar lepo to povedal, jaz sem imel delo že malo po 8 dan zjutraj, je bilo treba malo studio spucati, križe omakniti pa česen in že kar malo zaudarjal.
0: Kakaj križe pa česne si imel?
2: Egar ga mi je bilo tle, ne?
0: Ega, veš, je bil točno, ko smo ga napovedali.
2: Hudiča se najlažje obranč pa teh stvari s česnom.
0: Kaj pa je delo zdaj sirmak tu?
2: Pa jasnjava, po dveh šlo je za prvo srečanje med njim in Cenetom Prevcem, ki je nov obraz, da želejo enako. To veš, da nikoli ni dobro.
0: Dobro ni, ja.

0: Pravi dobri Robi Williams, pravkar na enki, tukaj smo Meškem Pintar, še danes namesla v šeta, jutro se vračava nazaj v prometne novičarske vode in vse ostalo, kaj imamo, ne?
1: Lepo si to povedal, v svoje naravne zlobne vode pa se je danes vrnil. Tudi naš Gargamel,
0: seveda se je.
1: Človek, ki ga bolje poznamo, recimo kot...
0: Glede na to, da regresa firma še ni izplačala, bi jaz malo sicer zbiral besede na tvoje mesto, jaz pa tako več, da ne dobim.
1: Absolutno, ne bo nihče od naju zbiral besede. Danes sta se prvič iz oči v oči srečala s Cenetom Prevcom. Cene je nov obraz dežele junakov in pa torej Gargamel, stari obraz zlobe in preračunljivosti. In takole sta povedala.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to sen, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov.
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj, kar me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja, ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdajle?
2: Ja, zdajle greš tja.
3: Zdajle gremo v Žironco.
2: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako?
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
2: A še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro.
1: Ja, ne vem, no, tole...
0: Na koncu me lahko rekel sem hvala, ne? Ker ga nam pošilje tja, kamor se je, tako on že ful dolgo želel. Tako da ne, do odprte vetrovnika bo še ni prišlo, mu še ni uspelo priti, tako lahko me je rekel sem hvala, ne?
1: Misliš, da bi mi da šla tudi probati?
0: Absolutno ne bo šlo mi probati.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, ja,
1: pojdi, no. Jaz bi ful šel, to sem jaz malo težek.
0: Ti pa dobro, sej vojem vetrovnik ti bo gor, tebe vetrov vedno gor dvigne, ne?
1: A vetrovi mi pa kar
0: vetrovi,
1: bolj moje dvigne, moje.
0: 27. maja se vse skupaj začne.
1: Jutr teden.
0: Jutr teden. Dežela junakov na pot krene. V sredo, 27. maja, ko torej začnemo pisati novo dobrodelno pravljico za počitnice otrok.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: je Žan Serčič, to je Radio 1, 20 čez 10. Tukaj sva Meško in Pintar na mestu Lovšeta. Ne vem, če veste, motivacija prihaja tudi že v kratkem.
1: Ja, dobra muska na poti. Ne?
0: Na poti, ampak še pred tem pa ne vem, če veste, da papež je vse bolj priljubljen med mladimi.
1: Kaj si je naredil osebni TikTok?
0: Blizu, ne še, okay. Ampak obnorel je pripadnike generacije Alfa, ki je hodil, to so ti čist, mislim, mlajši, ja, še od malo, ki je hodil mimo množice mladih in je z njimi naredil 6-7 gesto. 6-7. To je zdaj, to če, ne, če imate doma 10 let starega otroka, ziher veste, kaj je 6-7. Mislim, noben ne ve, kaj je 6-7, ampak... poznate pa to.
1: No, jaz nima. Blage, kaj je to.
0: Glavnem, papež je star 70 let in ve, kaj je 6-7, ti pa ne. Je. Glavno, da veš, kak je bil včeraj rezultat neke skrajno nepomembne tretje pakistanske lige, to pa veš, ne?
1: To pa vem.
0: To pa vem.
1: To pa vem.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Kupujete nepremičnino.
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse.
20: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tako pa je, ko imamo šel kafe kavo tu in potem ja. Kolega Pinter na mest, da bi se kaj za program pripravljal, pa kar še potem kafe zdravn. Pa vse
1: ti mi očitaš, da se ne pripravljam za program, gospod, ki je prišel ob 8, ki sem bil tle ob 6. Hvala lepa.
0: Pa kot me ne briga, kdaj si ti bil. Pa bodi v petih, pa meni Audiča, kaj me briga?
1: Dej.
0: Sam da ure še imaš, ja sam ure.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ure se same ne nabijajo. Sprva danes delno jasno, popovdne bo več oblakov, krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri pa skozi celoten dan oblačno, spet popovdne plohe in možna tudi kakšna nevihta. Zrihtal se bo v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Borat, kako se kaj vozimo?
1: V zastojih predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano tudi gneča. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Sivke Edite pozdravi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem, na Homcu so proti Kamniku, na Zgornjem Brniku pa pri Jezeršku. Prijetno pot še naprej.
2: Miško in Pintar.
0: In hvala, da ste tukaj na drugi strani. Tudi vi, dajte se malo pohvaliti. Službo dneva iščevo tudi danes.
3: Samo eden oziroma ena bo delal oziroma delala reklamo svoji firmi. Nič 5-1-300-300, javi se z SMS-om, napiš, kje delaš, pa kjer komad zavrtiva, da boš lažje.
0: Drugač pa, kaj boš ti zdaj odprl glasbeno zakladnico že pa?
3: Podobil bi se, ne?
0: Ja, gre drugače, kolega Pintar, tudi danes v današnji dan v preteklost glasbe, to rad dela.
3: In pa pomam še eno idejo, ki bi jo red delil z vesolno Slovenijo, jaz mislim, da bi bilo fajn.
0: No, nas skrbi.

0: To za Hanšek z Golden, to je Radio 1, 15 do 11, Meško in Pinter so tukaj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Stari, ko je zdaj gledam, 118 milijonov je euro jackpot vreden. Jutar žreban. Danes je žreban.
0: No, ja, seveda.
1: Ne vem, če ste ujeli te dni, ampak imam še eno boljšo. Naša predsednica države, Nataša Pirc-Musar, je predstavila briljantno idejo, da bi Slovenija imela tehničnega mandatarja. Ne vem, če ste to ujeli, dragi kolega.
0: In kaj to pomeni? Tehničnega mandatarja?
1: Ja, to pomeni, da bo naredila vse, da ne bo pač Janša mandatar, zelo preprosto. Predlagala bo nekoga, jaz mislim, da že brska med starimi vizitkami, pa išče, kdo bi bil lahko potencialni mandatar, ki bi ga ona predlagala.
0: In
1: jaz imam par idej.
0: Je že kaj, ali kaj?
1: Jaz imam par idej. Recimo, meni se zdi, da bi bil super Luka Dončić. Je rekel, da polet ne bo igral za reprezentanco, pač ja, razumem, bori se za skrbništvo. Ampak on mislim, da bi bil dobra ideja. Pošten, delaven, garač. Športnik. Mm-hmm. Mislim, da je bila to super ideja.
0: Sklepam, da še ni konec. A?
1: Ne. Ponuja se kot ideja recimo tudi naš teflonski Karl.
0: Ja.
1: Ne vem, koliko bi kaj naredil, ampak bilo bi pa ekstra zabavno.
0: Teflon je drugač ful stropen, ne?
1: Ja, ampak on je sam sebe označil za teflonskega Karla.
0: Ja. In jaz sem tudi mislil, da to pomeni, da si ful stropen. Rakotvoren praktično.
1: Za to ni prišlo.
0: No, še kaj imamo?
1: Kot najboljša rešitev pa jaz mislim, da se ponuja samo sebe Martin Strel.
0: Zakaj že pa se, oj. Zakaj mu dajemo pozornost, takrat, ker ni treba?
1: Ja. Mislim, žal je Chuck Norris umrl in jaz mislim, da je edina opcija, da nas reši.
0: Res, Marija, ja. Ni dovolj, da je Stevanović. Demons, čez par minut.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda, pardon. Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1, Ribnica.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
10: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
11: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pirala, vun idita.
12: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
13: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
2: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Radijska mreža, Radio 1.

0: Še 80 smo pokukali, to je Michael Sembello in to je Radio 1, minuta do 11. Ula, kaj slišimo v novicah ob 11?
1: Ja, informacija za tiste, ki so mogoče namenjeni v Bosno. Mejni prehod Stara Gradiška je trenutno zaprt, v novicah pa pojasnim tudi zakaj.
0: Sicer pa še pred tem, tale oglas.

0: Pikasi.
1: Ob zadnjem znaku bura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri trenutno popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa vse obtožbe zanika.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tako danes kot jutri v popoldnevu plohe in nevihte, temperature do 23 na severozahodu, bo mečken hladne tam okrog 17 stopinj čez dan, v četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Ljubljana 16, Slovenj Gradec 17, Izola 18, Maribor in Ruše 19, Metlika Nova Gorica 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Borut, na poti. Kje ste, žabici?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, pa vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarji pa aktivno delajo v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Homcu smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče in Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli, žabice. Srečno pot.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. S dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 11 pa 3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter so tukaj po dveh poveva, kako do celoletne zaloge šel, kafe, kave in še 100 evrov dobiš za najboljše šelovo gorivo. Po 12 pa prihaja glasbeni trojček, dvojček. Zakaj tako? Ker bo imela vsak svoj trojček in bo preizkusila znanje en drugega.
8: Ni drugač,
1: vas.
8: Kaj, ni v košarki glih obratno?
1: Trojni dvojček, ja.
8: Presenečam, ne?
1: Gremo na puska,
8: ja, res puska.

0: Če se preklopite na Radio 1 TV, boste videli v našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa Meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ne. Ker je pa, je kar, nekim znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in, a zna kdo?
0: V našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa Meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ne. Ker je pa, je kar, nekim znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in...

0: ta šeljka fekava je ena najboljših kav, kaj sem pil kadarkoli.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Res diši že ves teden in lahko diši tudi pri vas. Dajte si seveda privoščit na najbližnjem Shell bencinskem servisu tudi vaša Shell kafe, oziroma Shell kafejo na koncu konca, ne?
0: Absolutno.
3: Vrhunsko kavo.
0: Lahko pa poslušate Radio 1 in dobite celoletno zalogo Shell kafe kave, pa ne sam to. Da se to lahko še malo fjačkali na okroh, še za 100 euro benza vam damo in to najboljšega šeloga.
3: Tako, prava kava ne laže, pravijo tudi Denis Audičov, kjer bodo vsako jutro odkrivali resnico. In kdor od vas odkrije resnico, prejme bogato nagrado, kot je Rok rekel, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Torej, slišali bomo dve zgodbi. Ena je bila pred Shell kafe jutranjo kavo, druga pa po Shell kafe jutranji kavi.
0: In ti samo moraš ugotoviti, kaj je res.
3: Tako, sam to. Čiste pred tem, pa se moraš samo še prijaviti. Na nič 51300, to številko notor opišeš, od besedilo SMS-a pa napišeš SHELL, Shell.
0: Tako.
3: Pa svoje podatke.
0: Tako.
3: In to je praktično vse, kaj moraš narediti. Morda te že jutri zjutraj pokličejo Denis Audit Show in dobiš, 100 evro.
0: Koga smo danes imeli?
3: A danes smo imeli Meto, čakaj.
4: Po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
5: Absolutno ne drži.
4: Absolutno ne drži.
6: Zelo
4: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
7: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
4: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
0: Oh. Pa tok simpel yeah. Kapasul, pač nič 51300, Shell, se pravi SHELL, svoje podatke. Čau zdravo.
3: Čau, zdravo.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: 28, ona je 24. Se mi zdi, če si neka normalna leta.
1: Zelo normalna leta, tudi absolutno legalno.
0: No, zakaj to govorim?
1: Ja, ne vem.
0: Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je pred oltar pospremil svojo najstarejšo hčer, 16-letno Venezuelo.
2: 16.
0: Ta je zvestobo obljubila 19-letnemu Noahu Priceu.
1: Okay.
0: In zaročila sta se, pazi to, na njen 16. rojstni dan, pol leta nazaj. Torej, v momentu, ko je bila ona 16, sta se ona poročila.
1: Kao legalno, kaj se je to šlo v Afganistan poročiti, ali kaj?
0: Na otoku Man, kjer kjer družina živi. In je očitno starostna meja za poroko o pisnem soglasju staršev 16 let.
1: Ja, krasno, no. Mislim, jaz sem zelo vesel za njo, ampak nekako se mi zdi malo premal, pri 16 letih se poročiti, nima še čisto vsega urejenega do popolnosti na podstrehi.
0: Ja, podstrehi,
1: res ne. Pri 16 letih, da sem bila na gimnaziji, jaz sem igral rokomet, ti si igral na rokomet. Mislim, ni še to, ne.
0: Mogo si zdaj to. Prav ponosen si, ne, da si rekel, da si ti rokomet igral, jaz pa na rokomet. Super, hvala. Kak ti je? Ti je rad.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.

0: Freeman, Supergirl, to je Radio 1, 12:30, Meška in Pinter so tukaj, dober dan.
1: Lepo zdrav.
0: Pozdravljeni.
2: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popoldnevu spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno skozi celoten dan, popoldne tudi deževno, v četrtek spet bolj sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
4: Dobar dan. Vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprt pa oziroma zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa pozdravi v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Daljini vasi v Sevški dolini pri Silosih, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in pa radar oziroma policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici Soška cesta. Nič 82-55, lahko nogo in ubogljiv volan. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol 12, tukaj smo Meško in Pintar. Dobro dan, dobrodošli na Mislov šeta. Še danes poln tednu vsega imamo in tudi zadnji teden pred štartom akcije Dežela junakov s Cenetom Prevcem na čelu.
1: Danes nas je spet obiskov, sedela sta iz oči v oči. Z Gargamelom na našem modrem kauču. Vse si lahko gledate za nazaj na Radio 1 TV in na Facebooku Radia 1. Cene med tem še spoznava nevidne junake, tiste, ki so med nami ves čas, pa jih morda ne vidimo. Koga je Cene spoznal na zadnje izvešče? Par minut.

0: V Denis Audi Čovo nas je danes spet obisko cene Prevc, ki bo očitno zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu.
1: Ja, kar očitno.
0: Je pa že, zdaj pa je že res, ne? Je pa tako, da pred akcijo cene spoznava nevidne junake, ki pomagajo potihoma in tega večino časa sploh ne obešajo na veliki zvon.
1: Zdaj, med drugim smo spoznali župnika, ki je veliko več kot samo to. Je tudi reševalc, ste pa ta nevidni junak v celotni akciji lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Dajte si predstavljati tole, nedelja do povdne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
3: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli. To je Denis Audi Show,
4: Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kako sta se spopadla Cene Prevc in Gargamel danes zjutraj? Radio 1 TV, pejte nazaj, če imate časovni zamik, sicer pa Facebook Radio 1.

0: Savage Garden, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj 11 do 12, kmalo prihaja glasbeni trojček, ne ena, ampak dva glasbena trojčka danes.
1: Lej, tradicije so zato, da se jih spoštuje, samo občasno, da se jih prekrši in glasbenega trojčka bomo spoštovali. Jaz bom prvi preizkusil tvoje znanje, cenjeni kolega, in znanje naših poslušalcev, potem boš isto naredil tudi ti.
0: Drugač imam danes enega tako zelo ekstra trojčka, no, glede na včerajšnjo situacijo.
1: Dobro. Okay,
0: in podobno treba en tak zaročni, poročni trojček, no.
1: Okay.
0: 12 v 13, čez par minut, še prej imamo tole. Mira pa Sofija, prideta.
1: Se veš, da Mira, Sofija pomeni, glej, Sofija, Sofija.
0: Zdaj si ti pameten, ne? Zdaj, ko boš poročen, boš lahko sam tu pameten, doma boš tako mogo tiho biti.
1: Absolutno, se torej ne bo nič spremenilo.
0: Absolutno se nič ne bo spremenilo, ja.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdeli formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda, pardon, če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik, kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1, Ribnica.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Alvaro Soler in Sofia. Ura bo počasi 12, čas bo za prvega od dveh glasbenih trojčkov. Danes še predtem novice, Ula.
1: Ja, v novice tudi o tem, da so organizatorji letošnjega Gira d'Italia kolesarjem izdali, rečmo, precej nenavadno opozorilo.
0: Dobro.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dober dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V državnem zboru bo danes vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa ima 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico. Tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno eno leto. Hkrati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnji nadzirali tudi z umetno inteligenco in pametnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi teh zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
0: Ja, jaz sem jih pobiral. Dirka po Sloveniji je šla enkrat čez železnike in spokoj. Ne, so bili pa na srečo prazni.
6: To ti ne veš, ja.
0: To je pa tudi ne veš.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vremenska napoved in leva roka branete, Gregorčiča, ma ti smeš.
6: Ja, smrn.
0: Ja, ti moreš, ja. Ja, zdaj si na kaot, lega.
6: Čakaj malo, no, da si, kaj moram že jaz tu?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Na boru, da se lahko zanesemo ceste.
6: Vej, lahko prosim povem vreme?
0: Ne,
6: že tu za...
0: ne, so že
6: danes jutri večinoma oblačno, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte od 19 do 23 stopinj.
0: Borut, ceste.
8: Slabo. Zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi deli in pa radari. Dobar dan, komu kam?
9: Dobar dan, Janja tukaj. Zdravo. Rada bi sporočila za radar med Bičem in Ivančno Gorico, se pravi na avtocesti Novo mesto Ljubljana, kjer je seveda omejitev 60 in stacionarni radar ob tem postavljen.
8: Hvala, Janja. Na stojalu rada tudi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih in policijska kontrola v Desklah, Soška cesta, avtobusna postaja smer Nova Gorica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Slabo. Borod, slabo.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
10: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: In skrajni čas je tudi za torkovo klasiko ob 12. Prvi od dveh glasbenih trojčkov, te Juri, enega je zastavimo vsem vam, ki poslušate na drugi strani, in seveda kolegu Matico Meškotu.
6: Dobar dan.
0: Pa da vidimo, če bo znal Borot, ti lahko pomagaš, ampak ne smeš pa povedati rešitve, v redu?
6: Okay.
0: Današnji glasbeni trojček, številka ena je...
6: No, fejs je nizi potrudil.
0: Ekstra lahkega sem dal.
11: Ja, pa res je lahkega.
6: Te tri komade poznaš.
11: Ja, ena
6: to,
11: prva Slovenka,
6: ja.
11: Pa dva tujca.
0: Ja. Jaz te ta druge ne bi poznal.
6: Ja, naslov tega komada bi ti pa jaz dostkrat povedal po obraz.
0: Ja, se zdaj, ker vem, ker jaz to, kar mislim. Nič 5, 1, 300, 300, pohvalite se, da veste tudi vi, po dveh pa razkrijemo in boš imel mogoče celo priložnost Meško enega izbrati.
6: Ja, se zdaj bom.
0: Mogoče, mogoče.
12: Meško in Pintar.
13: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: In George Ezra. Green, green grass, 11 minut čez 12, Meško in Pintar na tej strani in pač torek je, v Lovšetovem terminu smo. Čas je za glasbeni trojček in lahko rečemo prvi od dveh glasbenih trojčkov danes. Jaz sem bil ekstra prijazen, to ja, moram reči.
1: Ti si bil ful prijazen, ti si dal enega zelo, mislim, jaz bom rekel, da jaz sem tebi dal takega bolj tematskega, takega za roka po roka.
0: Ja, ti bom dal eni... pa pač enega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jaz, seveda, zelo je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes? Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil Kerkomat.
1: A moram jaz, da je amatskega, takega, za roka po roka.
0: Ja, ti bom dal čez eni... pa čega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jaz, seveda, zelo je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes? Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil?

0: ti pravi.
1: Ok,
0: ta drugi, daj, zapakiri tako, da ne navijo prepovedal, no.
1: Mislim, to je naslov komada. Mislim, cenzurirana verzija je Silo Green F You.
0: Tako. Lepo se.
1: Silo Green. No, čakaj, da slišim kakšen je. Cenzurirana verzija.
0: Tretja?
1: Tretji, The Proclaimers 500 Miles.
0: To zdaj ni bil cel naslov, ne?
1: I'm gonna... I'll walk 500 miles.
0: Ne. Ampak
1: zdaj, če me boš hotel... Ja, okay. Kaj? Kaj pa je?
0: I'm gonna be. Je uradno naslov komada.
1: In kaj mi boš zdaj?
0: Ja, ne, sam povej, kjer ga v teh treh zavrtimo zdaj v celoti.
1: Ja, kaj boš dal? Bilbi. Ali kaj?
0: Ja, ne vem, povej.
1: Je bilbi dan.
0: Bilbi?
1: Ja.
0: Ne.
1: Pa nič.
0: The Proclaimers so tole, prvi glasbeni trojček je rešen. Hvala vsem, ki ste sodelovali na 051 300 300. Čez, kaj, 15 minut spet.
1: Daj mir.

0: Rocco in Vintar na Radio Ena.
1: Verno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: A vohaš? Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio Ena.

0: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
0: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
14: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
18: Super sreda, super cena.
19: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Torkovo popovdne. To je Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1, kolega Pinter, zdaj žena, modri Zofi, udobno?
1: Ja, me zanima, kaj si mi pripravil. Jaz sem bil zelo prijazen do tebe z glasbenim trojčkom, tudi ljudje so na polno uganili na nič 5, 1, 300, 300.
0: Moramo malo presekati, veš, vse to.
1: Ah, hvala lepa.
2: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
3: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
2: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
3: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
2: Škratek.si
0: Maš nam iz fraj glave vreme zapovedati?
1: Seveda, jaz to vse vem. V popodnevu prihajajo plohe in nevihte, jutri oblačno, prav tako plohe in nevihte čez dan, v četrtek pa ne bi bilo večinoma sončno.
0: No, kaj pa temperature po Sloveniji?
1: Pol je tako, da jih ne beremo. Hvala lepa, dragi kolega, gremo.
0: No, koliko je zdaj?
1: Ja, ne vem, Ljubljana je ne 18.
0: 19, dobro, je vredo.

0: se pa vidi, da je desna roka Braneta Gregorčičana. Ali pa leva.
1: Točno, točno, tako. Ali pa da je moja šola mogoče.
2: To je ne, pa tudi res.
1: Hvala lepa.
2: Borot na poti.
1: Tako, zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del in pa Modri. V škatli še vedno na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana. V zožanju namreč omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu. Na stojalu tudi v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti nekdanje gostilne proti Ljubljani. In pa Modr Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC omejitev 80 km na uro. Strpno, srečno in varno še naprej.
3: Glasbeni trojček.
0: Zmeš kot omen Pinterjem. No, zdaj pa vidva Borotova šola, no? Da slišim, če sta vidva tukaj pametna zdaj glede komadov. No? Da vas slišim zdaj oba Borotova šola.
1: Dej.
0: No, v glavnem, današnja tematika trojčka, ki sem tega pripravil zate, kolega Pintar, je seveda v zaročnem poročnem slogu. To zdaj že vemo.
2: Bi si mislil, tako da ajde,
0: no, to ti je lahko ten dober namik, no?
1: Ja.
2: Ok, zadnja, ja. Dajmo te še enkrat, prosim.
1: Vse tri. Vem.
0: No, evo, pa, Borotova šola, vidiš. Borotova šola.
1: Pa vsi neki oprstano pojejo.
0: Ja, no, se zato.
2: To bi si kar mislil, ampak poznam pa sam ta zadnjega.
1: Pred zadnjega.
2: Samo zadnjega poznam.
0: Pa poroka je, no.
1: Mi smo na zemlji, on je pa...
0: Halo bi bok, no, se mislim. Borot, ne, to slabo šola. Ne, ne, dolgo lajko. Čez par minut. A če
1: na
0: pa
1: Marsu.
0: Vi
1: ves...
2: Ja, se to sem zdaj dojel, samo ona še razmišljam drugo.
0: Razmišljam, on se sem dela. Če vi veste...
2: Ja, a mi vsaj dobro gre.
0: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri komade, vse so na zaroko ali pa na poroko. In to bi ti še posebej mogel vedeti, ker eni od te... Take boš zihe mogel vrteti tudi na svoji poroki, veš, ko bo DJ. Ene od teh boš zihe mogel zihati, zbrati.
2: Ne.
0: Ene seveda, ker jih ne pozna. Dobro, a vi poznate? 051-300-300 SMS-u, čakamo vas...

0: To je Lamaj. Spet te slišim, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar na mesto Matjaža Lovšeta, kar pomeni, da imamo danes ekstra trojček. En trojček smo že imeli, zdaj pa imamo še enega zaročnega. Kolega Pintar bi jim zdaj mogel že vedeti. Ampak zdaj smo rekli, koliko od treh imaš zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da dva, no.
0: Ok, daj možda me slišati. Maja, Nika, Ana, Jure, Tomaž, Nejc, dobro, ste trofili, no?
1: So vedeli vse tri.
0: So vedeli vse tri. Prva je z 80-ih, ta druga je...
1: Za ta prvo sem je že imal sanja, sem.
0: Mal mi je žal, da ti ni znal naslednje utrojčka. Še ena taka. Mal še 3 minute, pa bomo pa razglasili. Where is my husband? Tale bi bila tudi močna. Ampak ni. To je tudi na mi.
1: Jaz sem tle.
0: 051-300-300.

0: Where is my husband, to je Ray, to je Radio 1. Ta bi tudi lahko pa se zdaj upinterjal za ročni trojček, ampak ostali trije so zdaj, ki jih ugibamo na 051-300-300. Mal se ti svita, imam sklepam, kolega.
1: Ja, z drugega, tretjega vem. Prvo se mi pa tudi počaži malo dogaja, malo brskam po spominu, kaj je povezan s poroko 80-ih.
0: Torej, drugi, tretji ni problem.
1: Ja, drugi, tretji ni problem, drugi, tretji vem.
0: Torej, prvega?
1: Ja, mislim, da tudi sem... Ne vem, po mojem, da vem, no. Tam nisem pa siguren.
0: No, dobro, ti dal že 3 minute.
1: Okay.
0: Tuče vsem vam, ki še ne veste, čeprav večina. Andrej, Gregor, Sara, Katja, Urška sicer napol.
1: Jo, ste se ful neumega počutim.
0: Ni tako hudo, no. Pa dobro, 80-ta so tvoje. Samo
1: ja,
0: to radimo.
1: Ja,
0: mamo. Po pinkici, pa razglasimo. Še imate 3 minute. 051-300-300 v SMS-u.

0: je Pink, Leave Me Alone, I'm Lonely, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pinter. Pinter še vedno lepo tukaj na svojem kauču. Zelo udobno. No, ampak še vedno imaš ti glavno nalogo, da uganjuješ, da ugibaš trojček, zaročni trojček, ki se sliši takole. Kaj bomo? Okay.
1: Parkiri začneva.
0: Ja, dajva začeti pred tem, kaj ti je bilo najbolj najlažje.
1: Najlažje je bila ta zadnja. Kaj? Ta je res ikonična. Na toj Beyoncé, You Should Put a Ring on It. Že video spot in ples je fenomenalen.
2: All the single ladies. All the single ladies.
0: Ok, bravo.
1: Ja.
0: Kaj gremo?
1: Številka dve je Bruno Mars.
0: Ja.
1: I just wanna marry you, nekaj tako.
0: Bravo. In zdaj še v bistvu čist talet, ki pa ti je iz 80-ih delo največ težav.
1: Jaz presežem, da sem šel razmišljati, kaj vem, da je povezano s poroko iz 80-ih.
0: Že si jaz nisto razmišljal.
1: Ja, no, wedding, nedeljnik se ga spomnil, pa še rekel iz 82-ga leta.
0: Ja.
1: Je pa je lahko edin Billy Idol, White Wedding.
0: Ja pa. Ja pa. Presenečen, no?
1: Ja pa.
0: Zaročni trojček smo rešili, hvala vsem za sodelovanje, čestitke vsakemu posebej. Ja, popademo tega, ki ti je največ težav dajo.
1: To bi deli.
0: Billy Idol!

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Ribnica.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: In sports. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: so Queenie, A Kind of Magic, Meško in Pintar tukaj ostava tudi po 13.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ure ena, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janša je uradno v igri za sestavo nove vlade. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janše za predsednika. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Dodatno še stranka Resnica. Koalicija ima zdaj 43 glasov, za izvolitev jih je potrebni 46. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janšo je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki poudarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. Ključno bo, ali bo Janša v parlamentu zbral dovolj dodatnih glasov. V naslednjih dneh se bodo nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Grlic ob meji s Poljsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešene osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. No, v podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V popoldnevu spremenljivo oblačno, jutri bo tako skozi celoten dan, seveda danes in jutri tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Izola in Velenje 18 stopinj, Boh in Maribor 19, Ljubljana, Brežice 20, Radenci 21, Metlika 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov obišči Baby Center.
7: Borut, na poti težave kje?
9: Brezkompromisno stanje, zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del in pa tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Radar, Sašo pravi v Semiču pri pošti, Bevklijo v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km na uro, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana, Moder Berlingo pa še vedno Ljubljanska vzhodna obvoznica za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km/h. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Meško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: 4 minute čez eno, Meško in Pintar so tukaj in preostane nam do 2 še veliko dobre muzike, pa moramo že razglasiti današnjo službo dneva, ne?
7: In seveda se ostaviti tudi pri Laško glasbenem poligonu.
0: A še to ima?
7: Ja, pa se še imamo, kaj zadeva. In eno bomo te juri slišali.
0: A sicer pa, če želite vi biti v službi dneva in pohvaliti svoj kolektiv, ja, manjka te v bistvu sam še vi. Pošljete na 051 300 300, kdo ste in morda v kratkem vas pokličemo nazaj. In to pomeni v kratkem.
7: 5 minut 38.
0: Dobro, to
7: zračujem. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Matjašlu še išče službo dneva.
1: Je že lepo zdravo, Meško in Pintar iz Radija Ena kličeva. Kaj to, Stanko?
2: Ja, drži.
1: Stanko, zdravo. Kje te motimo? Kaj delaš?
2: Ravno sem na delu. Delamo v podjetju NGN iz Žirovnice.
1: Okay.
2: Prodajamo sončne elektrarne, hranilnike, polnilnice, dobavo elektrike, Krk dol doželi.
3: Okay. In kaj točno je tvoje delo v tem podjetju?
2: Moje delo je pa, da sem prodajni svetovalec, več ali manj sem na terenu, hodim od stranke do stranke, gledam, kje imajo že sončne elektrarne, ponujamo nadgradno z baterijskimi hranilniki, ali pa če imajo lepo hišo, lepo streho, toplotno črpalko, električen avto, ponujemo celoten sistem, ker s tem stranka lahko znatno prvrčuje, znatno prišpara, pa še sonce nam kakšen kilovat naredi.
1: Koliko se lahko pozna pri elektriki tak, če ni skrivnost? To se kar lahko pozna, ha?
2: Pri elektriki se lahko pozna, bi rekel, tudi od 60-80%.
3: Ide!
2: Ja, tako da večja kot je položnica za elektriko, bolj se splača obiskati podjetje NGN in prositi za ponudbo.
1: A tako, okej.
3: Okay, pa vej, kako pridemo mi do tebe, kje te dobimo?
2: Najbolj, da se kar oglesite, se pravi na ngn.si, pogledate, kakšna ponudba obstaja, pa bojo fantje iz prodajnega oddelka bojo odlično poskrbeli za kakršno poli željo.
3: Pa če rečemo, da bi z Stanko tam se menili, ne?
1: Ja.
2: Aha, okej. Lahko.
1: Ej, Stanko, kaj pa drugačka je, kako je, kaj tvoj teden zdaj?
2: Da, moj teden je odličen. Zdaj, če ni preveč dežja, potem sem na terenu, če je malo dežja, sem tudi zamarelo, gremo od vrat do vrat, ni problema. Drugače pa teden je lep. Boljše kot je sončno, bolj so stranke tudi razpoložene, več ponudb gre ven, več ljudi se odloča za te stvari, ne, in to je to.
1: Ej, kaj pa, kaj kolektiv tvoj?
2: Kolektiv je zelo dober, zelo dober.
3: Koga bi pozdravil, daj malo povej.
2: Pozdravil bi vse iz prodaje, pa tudi vse tehnike, ki odlično skrbijo za tehnično podporo in vse ostale.
3: Na vrhunsko. Stanko, kako spa ti kaj z musko, kakšno glasbo najraj poslušaš?
2: Dejva Ed Sheeran, Azizam, evo ti.
3: Ed Sheeran, Azizam, vrhunsko, Stanko, dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke.
2: Ja, hvala lepa, pa lep pozdrav sem skupaj.
3: Uživaj še naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Čau, živ.
0: Meško in Pintar, Radio 1.
3: Stanko dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke.
2: Ja, hvala lepa, pa lep pozdrav sem skupaj.
3: Uživaj še naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Čau, živ.
0: Meško in Pintar, Radio 1.

0: Jedáme že uživať o tých fajn temperatúrach zdaj za enkrat, dokler ne bo spet, dokler spet ne bodo ploche, pa ne vihte. Kolega Pintar je sveda zapr, hermetično zapr celotno studio, temperatúra je trenutno se gible med 42 in 58 stopin, ker seveda pri njem ne smemo imeti klime. Tudi sred največjega poletja,
1: ko... A bi rad sam delal.
0: Učitno
1: bom, vsek, ne?
0: Bolo, ne? Ker sem danes že bogokletno pržgal klimo, ker smo jo uradno morali zalaufati, ker so že tu naši tehniki leteli pa začeli... Ne?
1: A čekaj, dragi kolega, v puloverju si ja. Za mešalko.
0: Vsakem
1: obstajajo kratke majice.
0: Ja pa popa se to sledi, kaj me briga.
1: Ampak pa še meni ni vroče, tebi.
0: Ja pa meni je vroče, zdaj tega, ker ne morem ene klime tu boge pržgati, že komaj ventilacijo pržgaš. Niti ne hladi, ampak sam ventilira. Pa že to preveč tebi.
1: Pa meni je vroče.
0: Pa tebi je vroče, seveda je vedno vroče. Zdaj že vem, kaj bo ta, veš, to tvoj, mislim, ti si bil priča svojemu najboljšemu kolegu Mihi.
1: Ja.
0: Tebi, da damo nekaj karti, da ti damo za, na fantoščini, da boš trpel je, da te damo na hudo hladno. Da te damo na minus 20.
1: Nagega. Pa še drugega žene.
0: Bom na vezi z Mihajem, ja.
1: Ne boš vabil.
0: Ja, bom.
1: Hvala lepa.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši

0: več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4.
2: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obesta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 evrov. Super sreda, super cena.
18: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
19: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
20: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
19: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
20: Vredo je.
21: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
22: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
24: Ja.
23: In to?
24: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 10 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj? Kaj
1: rekel?
0: Ne bom. Lep pozdrav, dobro dan. Dobrodošli. Vreme.
1: Dobro.
0: Cesto.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Tako danes kot jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borac, preden odjadraš domov na poti, kako?
7: Misliš sp domov, ne?
0: Ja.
7: Vozni pas je na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Turničem in razcepom Dolga vas pokvarjeno vozilo. Zastoji primorska avtocesta proti Kopru, predvsem tovornjakov, je to zastoj med Uncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno nekaj šraufajo, prenavljajo, delajo. Radar pa v Semiču pri pošti, bel Clio vidimo, oziroma ste ga videli v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro. Siva škoda Rums v Čičarah pri Kranjski gori pri Porentovem domu in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji še vedno meri proti Ljubljani oziroma meri v obe smeri stoji proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan še naprej.
5: Meško in Pintar.
1: 13.31, Meško in Pintar smo tukaj.
0: In ja, Borut, tudi mahamo. Ja,
1: tako, ja, tudi njemu mahamo.
0: Je mogo povedati, pa se pokaza, če imam.
1: 19. maj je, kar pomeni, da smo še en dan bliže zdaj tudi festivalu Laško pivo in cvetje. Letos prav posebnim preobratom, saj se v bistvu lotevamo Laško glasbenega poligona že kar nekaj časa in zdaj smo prišli do 8 finalistov, ki se bodo potegovali za nastop na največjem odru tega poletja.
0: In vsi od teh 8 finalistov so mogli narediti cover, oziroma priredbo.
1: Aha.
0: Eno slišimo po dveh. Sicer pa danes 19. maj, kot si rekel, tudi dan, ko slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma na svetovnem prvenstvu, nasprotniki bodo Slovaki. Škaj je to fajn, ker pol Evrope bo tako, zakaj pa igrajo med sabo?
1: In to je zasmešno bilo, ne? Ja,

0: Darim, to je Radio 1, 22 do 2, Meško in Pinter ostava tukaj. Še preden greva, moramo nujno opozoriti, da smo tik pred... Ne, ravno tik. Ne. Najprej imamo deželo junakov, pol malo še do stvari, pa pa prije, pa časi polite, pa čas za...
1: Pivo in cvetje.
2: Na Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
3: Jaz bi samo rad povedal, da finalisti, 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ne bodo vsi mogli igrati na Laško pivo. Štirje izbranci bodo pa oder delili s Parnim Valekom, Šankrokom, Midva, Fehteri, Dejan Dogaja, Vlado Kreslin, Vili Resnik in še in še in še.
0: Ja.
3: To je once in a lifetime.
0: Tako je. Čim prej si zagotovi tudi ti svojo vstopnico. Vse bliže je poletje, vse bliže je pivo in cvetje. Zato si zagotovi svojo vstopnico na pivo in cvetje pika.si. Medtem pa se 8 finalistov bori za to, da bo lahko verjetno nastopalo na verjetno najboljšem poletnem odru Laško pivo in cvetje. Jan Barej. Upam, da sem to prav prebral. Tole, tale komad so prijavili. Moji ljudje so pa imeli potem nalogo narediti cover, ne?
3: Vsi finalisti so imeli nalogo narediti cover, v King večeru jih počasi spoznavamo in odkrivamo. Prve smo odkrili torej včeraj.
0: Tako je.
3: Tole, katera je bila pa priredba, cenjeni kolega?
0: Od višine se zvrti. Pa
3: zavrtiva.
0: Zdaj.
3: Zavrtiva celotni.
0: Zavrtiva celotni.

0: Jan Bere, pravkar na Radiu 1, še ene rockere smo imeli dan zjutraj, in sicer Joker Out so obiskali Denis Audit Show in vse to lahko še enkrat ponovno slišite na Radiu 1 TV, kot tudi na radio1.si, pa tudi na Facebooku, pa na Instagramu, vse posod smo.
1: Absolutno, pa lahko Joker Out ujamete 26. na Kardeljevi ploščadi, open air spektakl. Če pa to zamudiš, pa mislim, ne vem. No.
0: Show domov pride čez par minut. Končno.
1: Ja.
0: Mi dva greva domov. Reči.
1: In jutri sva.
0: Sva nazaj na istih.
1: Ne, jutri sva pa nazaj na prometnih in novičarskih obratih.
0: Ja. Matjaž lo še pride nazaj. Tako.
1: Tako.
0: Naj še uživa. Lepo, da smo tukaj in lepo, da ste bili tukaj in lepo, da ste tukaj še naprej, ko prije šel domov. Nasvidenje, srečno.
1: Uživajte, lepo zdrav.
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sem ko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Ti je tep kaj po čopiču teče?
12: Meni nikoli.
11: Omažeš zid.
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
12: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
11: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti ima zelo zadeva.
12: Lahko lezuro, bel top.

0: kar zahladilo zala, ha? Moš imeti kar pulje, pa je obce čez
1: rame. Bergač, ko mi klima tle piha, zato da tebi, dragi,
0: fajn je zahladilo.
1: Da mi ni vroče, meni ni toplo. No.
0: Morate vedeti, da naši mladi praktikantki, da ona kar zmrzljiva, ne? In da nosi večino časa deke debele čez rame,
1: joj!
0: Ker ona kome živi. Ne? In ona tu gre, a veste, ona gre tak zavita, pa zaključena, Jezus Marija. In počasi z rokami po tipkovnici, ker čist ne bomo mogli živeti.
1: Ja, vrte,
0: ko boš 30 poleti, boš imela še vedno debele pulje, gor pa termoflise.
1: Ne, bom pa v kopalkah, vrej?

0: efikasi.
1: Dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V Ljubljani se s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar danes izpostavil nekaj dejstev.
3: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran.
4: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
0: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju poudarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Zdaj pa prava izjava vodje reševalcev motoristov Luka Uršič.
3: Lahko reševalec motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalec motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč nesrečenci.
0: Več o aktualnih razmerah na cestah pa že čez nekaj trenutkov.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zala, mala požrame brala.
7: Ja, drugač, načeloma je kar sončno, no. Krajevne plohe so možne, pa padavine, zaradi tega, ker je par oblačkov na nekaterih kamerah, pa tudi tle na sliki radarski vidim, da zna, tu pa tam malo dežja biti, ampak nekih večjih nalivov pa ta teden ne rabimo pričakovati. Vedno proti koncu, bolj ko gremo proti koncu tedna, vedno lepš bo, vedno bolj sončno in vedno toplej. Me pa zanima, Roškar, kaj je smešno?
8: Gledam te oblačke, ampak to so take razpršenje, to bo malo, to ne od dolgo, ne? To hitro gre mimo, to so take puhci.
7: Ja, se sem rekla, pač mini krajevne padavince.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, gremo na pomursko avtocesto A5, zaprti vozni pas proti Lendavi med turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Na štajerski avtocesti A1 naj opozorim, da sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. In še en radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Veš, kaj me zanima? Jaz sem bil ta vikend nekaj hodil, pa sem bil tudi v šumi, pa me zanima, kaj če imam klopa, ki je na kakem določenem mesto?
7: Jaz sem se pogledal.
8: Ja, kako? Vse posod, ne morem videti sam, ne? Kak vrat te ti misliš, da jaz imam?
7: Kaj ti pomagam, no.
8: Zanima me, če bi mi kaj pogledala, ja? Če imam kakšne problematične pozicije, kje?
7: Mislim.
8: A ja, nisi rekla, ne? Jaz sem mislil, da še apsolutno tako rekla, ne? Ja, te pa prikljač,
7: za dobro ceno.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj. Se pravi, ti v bistvu za 20 euro gledaš riti ljudem.
7: Mislim,
8: in direktno se ti razkrečajo šupak in ti pogledaš riti.
7: Zakaj razmišljam, da bi ti klop šel v ritno?
13: Ja, zato, ker tam je najbolj do, najmanj... Naj,
7: no, najbolj sta... verjam, da ne bi rad bil tam.
13: Vete, kaj vam jaz povem? Točno tak se mora začeti popodanski program. Hvala.
2: Šov domov.
9: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: torek je dan za bitko generacij. Z našo praktikantko Zalo, ki je imela prokar valeto, sva vsak... vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem. Sicer ob koncu prejšnjega, no,
1: pa sva... Ja, pač tik pred zdaj, da si ujel, a ne?
0: Tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Revica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne. In prejšnji torek se je Reva matrala s temle.
1: Matrala.
0: Sva vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem. Sicer ob koncu prejšnjega, no, pa
1: ja, sva... Ja, pač tik pred zdaj,
0: tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Revica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne. In prejšnji torek se je Reva matrala s temle.

0: Veš?
1: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš.
1: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa, če, ne veš, kaj bomo tako rekli? Nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne? Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja. Ok, dobro.
2: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
1: Ne more izpaditi pametno, ne?
0: Sodelujte, 051 300 300.

0: Reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne, zdaj tako je rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? In bom ko Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Zala, veš, zakaj je bila to reklama?
0: Ja, Bibitar, pijača, ona bi fanta iz koja Jugoslavija, ali ne vem.
1: Predvidevam. Je rekla z Jugoslavije, zveče Bibitar še vedno v trgovinah?
0: Ja, ja.
1: Je pa res iz tistih časov, se strinjamo.
0: Vedeš?
1: Tokrat, prejšnji teden je bilo edinkrat, da je Zali šlo.
0: Ja.
1: Tudi po pol sekunde silvestrskega poljuba.
0: Mislim, šlo mi je brutalno, mislim, šlo.
1: Bomo pa danes veda spet šli nazaj na stara.
0: Pometla sem s konkurenco, če bi jo imela.
1: Pridušte se kasneje v šovu domov, ko bomo naši pravkaršni valetnici vrteli pesme z prejšnjega tisočletja in ne bo vedela, kam jih naj da. Hvala.
2: Šel domov. Od 5 do 6 na Radio 1.

0: hituri ține Dan Brez comentarii zala. Să mă știu ca. Ok.
1: Vișcor.
0: Cuk pa gri kai vam dane store kod 1 do 10 napište mi na 0513300. Lak sam cifro. Vem do vem možimo Bogu se nada tipkat. A pak cifro pa lak napišete. SMS-u pa tak mate neomejeno.
2: U službi doma ali na poti. Vidno je čas za show domov.
3: Samo na Radio 1.
0: A te lako prašam, Nika, kako bi ti ocenila današnji torek od 1 do 10?
4: 9.
0: Zakaj pa?
4: Vedno je lahko še boljši, je pa kar v redu, ne.
0: Ampak kaj je recimo v redu? Naštej mi tri stvari, ki so trenutno v redu.
4: Roka me boli malo manj kot včeraj.
1: To lahko pogledaš na pozitivno, dobro.
0: To je zelo pozitivno, ja.
4: Ja, ja. Jutri, ko sem pila kavico, je sonček sijo.
0: In tretja?
4: Jutri bom videla mami po dolgom času.
0: To! Prodano, sprememo devetko.
2: Show domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Tok, tok.
15: Kdo je?
16: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
17: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Oprostite, je to vidno tako ugodno?
20: Ja.
19: In to?
20: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
21: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Izdala sva se prej pogovarjali, kaj bilo, če bi šla pač kar domov. Problem je v tem, da nikdar še nismo kar šli domov in da mi dva bistvo ne veva, kaj bi bilo. Kaj bi te lahko, pač če bi se zastala pa šla kar malo domov.
1: Mislim, verjetno bi dobila ene 6000 klicev.
0: Je pa se ne bi javila. Hočem reči, a je kdaj že kdo probal, kaj je, če kreš domov? Ker ni, mi samo mislimo, da bo slabo. Lahko se ne bo zdelo nič.
1: Kaj pa če se znam zmen, ma en dan, pač kaj se vam gremo?
0: Kaj pa če greva danes ob treh? Greva domov.
1: Oh.
0: Ti idi k temu nekam s psom na sprehod, jaz pojem trgovino.
1: Ja, všeč mi je, imam ful stvari za zrihto doma.
0: Kak ti, kako lahko kdorkoli z naše firme ve, da kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, da kaj bo, če ni še...
1: Se nam ne morajo reč zagroziti, sit! To me ni nač rekel.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
6: Prijeten, dobar dan, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Motrej. Medved in Krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedovič ob desetletnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
7: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje, opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še Krokarja, torej doživetje Krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pragozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
6: Je povedala Vesna Malnar Memedovič.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Vem, da je tu pa tam še kaka ploha, mogoče še jutri, ampak a te generalno zala naša radosti, mala, da bo je poletje tu?
1: Ja!
0: Ancere, poselila!
1: Kakšno vprašanje, veš, kak je bilo danes fajn, ko sem šla drugi že na sprehod, pa nisem rabila imeti jakne sabo.
0: Ti nisi imela jakne sabo?
1: Sem imela pa pulover.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brez plačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
8: Lep pozdrav in gremo na Štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani previdno pred predorom Jasovnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper predvsem tovornjakom Meduncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na tej avtocesti še proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na poti.
0: Torej, dan za gužva kviz in če boste slučajno kje v prihodnjem popodnevu, ni pravilno rečeno, pri prihodnjem popodnevu, nadaljevanju popodneva.
1: Ja?
0: V gužvi na cesti se javite na 051-300-300 pa napište, kje ste. Zato, ker ima vam izalo nekaj Radio 1 paketa, no mi to delamo ob torkih. Nič globokega ni v tem, pa ne bomo rešili življenja, ampak vam bo manj tečno, kot te čakali. To je spoh tam 3-4 je zelo problematično. Čeprav se ob dveh so že gužve, ne?
1: So že ob dveh gužve tudi, ja sem se ob 4 večje, veš.
0: No, v glavnem, javite se, da vas razvedrimo. Hvala.
2: Show domov. Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ko človek že misli, da letos pa ne bo tako, da letos bo pa domir, da bo pustil akcijo, da lepo teče, tako kot mora, kot se tudi spodobi. A ne, to bi bilo pa prelepo, a? Da bi bilo res. Seveda govorimo o Gargamelu in deželi onako. Poslušajte, tole je bilo včeraj.
1: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu superjunaku Cenetu pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
3: Kaj pa to pomeni?
1: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
4: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
1: Ne. Nisem jaz trener, ne. Jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne. Te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
5: Ja, tako le pršo, ne, včeraj groziti v studio. Zjutri, sicer je res, da se ne sliši tak fejst grozen, ne, ampak pri njemu nikoli ne veš, no. Ni pa zdaj, nas zanima, ko se je zgodil, ko ste se pa uradno srečala, ne?
1: Mene se ne zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral doželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš, da boš poskusil njemu, kako je.
6: Vetrovnik? Tata, nov.
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
6: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več tukaj, ker me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
3: Niš raz, jaz ga ne pustil.
6: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
6: Čak, ko greš tja? Zdajle?
1: Ja, zdajle greš tja.
6: Zdajle gremo Žironco.
1: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
6: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
6: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
6: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro.
0: Ja. Jocen, jaz ne bi rekel hvala, ne, zato ker opustite. Načeloma to, da letalca pošliš letet, se v teoriji zdi dobro. V teoriji, ama mi Gargamela poznamo. On ne dela stvari, da je ugodno ljudem. Nič ne dela, da je ugodno.
5: Jesus Maria, sam čakam, kaj bo z tega.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1. Aha.

0: ko so naši mladi praktikant, ki iskrijo oči, bi rada razsvetlila slovensko nebo z novim NNDD-jem.
1: Ja.
0: Ja, bo neuporabnim dejstvom dneva. Zalči, kaj imamo danes?
1: Sploh ni neuporaben, drugač.
0: A, okay.
1: Prebrala sem, da ostanki testenin, zdaj, beseda ostanki, s tem mislim te, če ješ jih naslednji dan, no?
0: Kdo te je testenine naslednji dan?
1: No, poslušaj, mogoče jih boš ponovem. Imajo dodatne zdravstvene koristi.
0: Misliš stari špageti?
1: Ja, pač.
0: Kakve pa imajo zdravstvene koristi?
1: Pač zaradi tega postanega škroba itd. Uravnavajo krvni sladkor in, sladkor in črevesju pomagajo.
0: Kako se to sploh dokaže?
1: Ne vem jaz to. Pač. Probaj sem jim dati.
0: Zdaj, jaz ne vem za špageti, jaz bi mi rad povedal, da jaz drugače sem priznan je jedec stare hrane. Morate vedeti, da moja mama ne vrže stran nič. Recimo, moja mama hrani tudi račune z parkirne hiše.
1: Ko?
0: Ne zavrkavam se. Ona vse hrani in predvsem pa hrani hrano. Ker hrana se pa ne obje kmetala. Ne? In ona mene naučila, da se mleko pije, dok ne smrdi. Mleko to je tako skompresirano in halerizirano in hororizirano, da tudi če 5 dni po koncu še ono vedno dela. Da merilo je, da smrdi in jaz se tega, da tudi jogurt jem stare. Navadni jogurt čvrst jem 10 dni starega, pa ni nič. Nič, ne vem, da tebe to moti. Tudi čokolado, kot veš, zadnjič, ne, sem jedel.
1: Yes.
0: Prvi je imela rok. Prvi.
1: Ja.
0: In je bila normalna. Tista, ki je bila bolj bela.
1: Bela je bila.
0: Ene niso bile bele, ene so bile dobre. Jaz bi rad povedal, da jaz itak jem skozi stare stvari, pa z mano vse v redu. Tak da.
1: Pa je res?
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, cnko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Se predstavljajte majhen kamenček z ostrima robova. Ker preleti v etobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
19: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
18: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Spoštovani kolega Sergej iz novinarske redakcije, kako pa mislite, da bomo sprejeli te novice, ki sledijo ob treh?
1: Z radovednostjo, ne?
0: Kaj pa bo v njih?
1: Vidiš, ne, si že radoveden. Povemo, kje stojimo z prihodnjo vlado?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je tri.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43, zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče. Policija še preiskuje okoliščine. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni, vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo tudi nekoliko dražji, namesto dobrih 36 evrov bo stal slabih 54.
6: Ajoj, au, joj!
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zala, mala boš vreme brala?
8: Pa vedno rajš ga bom prebrala, zaradi tega, ker zdaj smo dočakali, da se je...
0: Se zdela bundo dol?
8: Padel mi je polover, ja, pa me že hladi, ko mi piha tle. Zdaj smo dočakali, da se je zemlja mal napila, zdaj bo pa spet sonce posijal, tako da jaz mislim, da bojo tudi kmeti zadovoljni, ker jim bo ful vse hitrej rastl. Tako pa, proti koncu tedna vedno toplej, pa celo 23-25 za vikend, pa pol naslednji ten celo do 30 mogoče?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, gremo ven! V baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V baby centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasov ni kokvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaki so med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom. In še tole, na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Tujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
14: V teoriji sem pripravljena.
15: V praksi pa...
0: Poslušajte.
8: Pa dej, no, kar neki, no.
0: Ja.
8: To ni res.
0: Daj, no. Zalči.
8: Pa dej,
0: no. A veš, da danes svetovni dan uživanja majskega sonca? Res je.
8: Ko?
0: Res, svetovni dan uživanja majskega...
8: Ja, mislim, jaz sem čepel
0: na soncu,
8: ti si že bil?
0: Ne, mislim, bil. Šel sem od zgradbe do avta.
8: Ne.
0: Ja.
8: Ti opra...
0: Veš kaj, nimam psa.
8: Ne.
0: Ti imaš psa.
8: Ne. Ti si šel od stanovanja do avta in ti imaš avto pod streho pri stanovanju, tako da sploh nisi šel po soncu.
0: Ti imaš...
8: Ja?
0: Psa.
8: No, tej, povej.
0: Če bi jaz imel...
8: Nikaj.
0: Dobre.
5: prišel domov.
15: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Nam je, gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, ime je Filip. Jaz sem mu dal človeške lastnosti.
1: Ej, nekaj me zanima. Pa Filip je bil tle pred mano že.
0: Pred tabo. Ja, on je bil že eno leto pred tabo.
1: Zanima me, zakaj je Filip?
0: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
1: Aha.
0: Hotel sem, da ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ja, ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti. Zdaj okay, Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa selski.
1: Mislim, kot mariborski, ja.
0: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33 okay. je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lastnosti.
1: Pa se je postaral za eno leto ali je še kar star 33?
0: Mena, nisem nikoli o tem govorila. On sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje starosti pustil primera.
1: Ja, hvala, pa se vidi, da je
0: to. Glavnem, zdaj sem pa mi to zalo rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
2: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže na daljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
0: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon.
2: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
0: No. Si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
1: ja,
0: da
1: je razumejo. Tako da so prijoči malo neumni, pač kot da je vrabi...
0: Recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam bom...
1: Si malo neumni, pač kot da je vrabi...
0: Recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika.

0: Je pa mi pa že kar fajno odštevamo, a ne, Robert Roškar?
1: Absolutno.
2: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
0: Zdaj, sicer še vedno pojma nimamo, kje bo. Mislim, jaz ne vem, pa po moje tudi tene, to tudi
1: Lubica,
0: zelo zanima.
1: Lubica, mi damo zadnjo.
0: Ja, itak. Ko mi že čakam, da bova hodila naslednji teden po terenu, me pa zanima, no, kaj je cene dejal o tem, ker še tudi on ne ve.
3: Lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
2: spraviti. A ja, kje bo štarte
4: zanima?
2: Miha, bomo štiri razložil.
1: Jah, takole je, ne. Zveš takrat, ka moraš.
2: Torej, zelo pozno.
1: Je to enkrat sred noči. Ponovat to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, cene, ti se sam sprost. Vse boš zvedel takrat, kaj je najbolj pravo.
4: Ja. Ka Miha reče, ko je, da si sprost, toliko ne bi najbolj.
2: Ej, ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako oziroma dežela junako. Se rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
3: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
2: Ta stenor, kako bodo ta maliča fatalija.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek.

0: Petranek. Spar, ker mi je mar.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Dio 1.
19: Več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Prijeten majski dobar dan iz ribniškega studija Radija 1 želim Marko Motrej. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta danes ob 19. uri v Miklovi dvorani predstavila Neža in Primož Tanko. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo bi vreme brala?
5: Trenutne temperature Celje 15, Slovenj Gradec 16, Koper Ljubljana 20, Radovljica hoče 21, Novo mesto Črnomelj 22 stopinj, jutri nekaj podobnega, možno na Primorskem tudi do 25, pa tudi za vikend bo zelo lepo, no pa proti koncu tedna vedno lepš bo.
4: Ja pa Jezus Marija, kako si ti za to povedala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Igor pogleda ceste.
7: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani je promet oviran pred predorom Jasonik, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in pa še promet oviran v Ljubljani v rondoju Tomačevo, tam se zgodila prometna nesreča. To je to, varno in srečno. Napoli.
4: Sem spet ima rojsten dan, ne? Kjer ga ima?
5: 19. maja.
4: Ja, kjer ga ima?
5: Ja, kjer rojsten dan ima?
4: Ja.
5: 92. ga je rojen.
4: Se pravi, ima danes 34. ko ima? Ok, dobro. Kaj, zavrtimo nekaj? Ja, pa ta je dobra s Calvinom Harrison, Promises. Oh, to je to. Happy birthday, Sam.

0: Aha, ja čak ste mali spomenuti, ja sam mali, zjutrane, ja se vada ja.
1: Čas je za njo, veš
0: čas
1: da.
0: Čas je za zjutrane, Donko Zgraben, mame, da novo pesem, Veronika, kaj pa je s tem?
2: Ja, Donko Zgraben je vedno vroč.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
4: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
2: poslušamo. Ja, seveda, deva.
4: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leta sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredu. No ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za 1-2 leta jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
2: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Zala, naša mala, Zala, mala, zakaj smo si izmislili gužva kviz?
1: Razlogov je več. Zaradi tega, da mama, mi dva malo več stika s poslušalci, zaradi tega, da prikrajšava čas tistim, ko stojijo v gužvi.
0: Pa jaz tebi rekel, da jim ga prikrajšava, misliš, da jim ga skrajšava?
1: Skrajšava, se upravičujem, skrajšava. Pa zaradi tega, ker je pač v gužvi res bedno stati in... Pač, zakaj pa ne bi se mal poveselili?
0: Pa, šef je rekel, da imamo darile.
1: A ja, pa še darile podaramo, veš da?
0: Mi dve tak ne smeva vzeti, te vse drugim dama. Nama ne odal doben darini paket Radia 1, jaz sem ga da ne dobil leta 20.
1: Jaz pa nikoli. Prijel?
0: Tega zani za nam daje suho klobaso za novo leto. V glavnem, mi dva mava darilne pakete Radia 1. Rada bih podelila tistem, ki čakate v gužvi. Mi dva veva, da je zdaj trenutno po Sloveniji vsaj 20 gužv, kot na različne lokacije.
1: Ja, pa še več.
0: Več, 50 jih je. 051-300, a ja, pa avto, ceste Štarka, pa Primorka, a, ljubi Jezus, 100 jih je. V glavnem, napište, kje ste ta tutek v gužvi, lokacijo pa ime, pa vas pokličemo, pa imamo paketa za vas. Hvala lepa.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1, Ribnica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmera rezervirajte na karglas.si.
9: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan, ko bo konec tvojih novic, da je ob štirih, a bomo rekli, a bomo rekli,
1: Dajmo reči, da bomo oboje.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si je znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. In sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
1: Preiskava nesreče poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju podarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru občini Puconci so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličijo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala mala, de povej jutrišno sredino vreme v treh besedah.
6: Podobno kot danes.
0: Mater.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poglejmo prometne zadeve.
1: Lep pozdrav. Na Vipavski hitri cesti H4 je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Potem imamo še na primorski avtocesti A1 pneumatika na vozišču in oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Poglejmo še en radar, ste opazili, in sicer v Tenetišah sporočate, da je. Hvala za sporočene informacije, srečno in varno pot.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Ej, Zala, lahko pa tudi vodiš odpravo proti kavnemu aparatu.
11: A boga ti, to pa ja.
0: Pa če si že tam malo cukra notno, hvala lepa.
11: A še eno kavo, ali kaj?
0: A ja, se tam si me že eno skuhala.
11: Ja, mislim, še eno?
0: Sam pena še ostala.
11: Ja, kaj ti še, zlijem eno not?
0: E, zdaj, če te pove, kaj bo danes večer.
11: Zelo bo zanimivo, jaz študiram, če bi kar malo dlje ostala danes na šihtu, zaradi tega, ker malo čez šest.
0: Oprosti, kaj te prekinam, preden poveš, a za tem kar ritem?
11: Dej.
0: Dajmo, oprosti.
11: Ja, malo čez šest pride. Petar Grašo pride malo čez šest, Kingom, torej Istoko in Tomažu in jaz mislim, da bo zelo zabavno.
0: Mi imamo džumbus cel dan, no? Mi imamo cel dan džumbus.
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. We're

0: Quiz Gierse Gužva Splača Roškarjev Gužva Quiz Samo na Radiu Ena Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Juri, tukaj šel domov. Se igramo Gužva Quiz, Zala Roškar pri telefonu.
2: Ja, živjo, kako?
1: Kje čakaš v Gužvi, spoštovani kolega mladi?
2: Ej, spoštovani kolega, še mlajši, jaz čakam v Gužvi pred Škofjo Loko. Ej, če jaz pridem s Škofjo Loko, bo tudi tam zapir pa pol.
1: Zdaj bomo mi nekaj čarobnega naredili. Zdaj se bomo igrali ful zabavn kviz, ker ni nobenih napačnih odgovorov in ko bo fertih, bo naenkrat Gužva se kar premaknila samo od sebe naprej. In boš ti rekel, pokopaj, zdaj to.
2: Ej, če ti to rata, glej, še pir za vaju naročim.
1: Vprašanje številka ena. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
3: Hvala lepa. Ok, ko vozi tvoja žena, partnerka, kakorkoli, zelo zaupaš, ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam. Ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
1: Zdaj pa kako pogosto pereš avto, iskreno?
2: Iskreno, lih kar zamujam na termin pranja avta. Ne perem jaz avta, ampak dam pa avto oprat.
1: Tudi to se šteje pod to isto vprašanje, ja?
2: Enkrat na 14 dni, če je pa nov, pa enkrat na teden.
4: Kaj ljudje perejo avto enkrat na 14 dni? Res? Ko je to normalno? Mislim,
3: očitno je, ja, pri nas doma, ga tu sem, jaz nisem tako.
4: Moje marca, mislim ga marca.
2: Dunaj, no, notrej, ko pa moram jaz nekaj narediti, ne tisti je pa pol mesečno.
3: No, vse to me zanima zdaj. A je bil kdaj tak potreben pranja znoter, mislim, pucanja, da ti je bilo neroden nekomu se dovolji, da se s tabo pele?
2: Jaz imam 4 otroke, meni je zmeraj naroden, da se ima na pelje. Jaz imam zadej, v super novi igralnik, mi po moje za video, koliko igrače jaz imam zadej. Tu po moje, če moram previdno vrata spred, kaj se ven uskuje,
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje še zadnje. Če ne bi imeli predala vratih od avta, kam bi dali smeti? Ker mi je zalo se pogovarjali, da vse na tja natlačiva vedno, dokler gre.
2: Jaz imam kar koš noter v avtu. Tako da jaz sem mogel se s tem ukvarjati, ker drugače sem pobiral na pol pojete lizike, čim gumije pa bombone iz celega avta, tako da jaz sem se zmajdil in sem kar košno montiral, tako da sem pride, pa se pa tu, kada renkrat gleda čet, pa se potresuje, se je pa pol strast.
3: Juri, si spremen foter.
1: Ti si kralj, zelo si zaslužil darilni paket Radi Ena, srečno, hvala ti.
2: Hvala vam, uživajta.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na nič5 300 300 in postani del Roškarjevega Gužva kviza. Samo na Radiu Ena.

0: Če ste mislili, da bo letošnji deželi onako Gargamel da umir, še malo razmislite. Kvadrocikla sicer ne poganja več Miha Deželak, ampak nekdo drug kljub temu pa je danes s prijateljem uletel v Denis Audi Show in zahteval sestanek s Cenetom in mu dal nalogo, da ga pripravi na ta zahteven podvig. Ceneta želi upomniti, da je poganjanje kvadrocikla zahtevnejše od peke tortic. Tak da, poslušajte tole.
1: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
2: Vetrovnik? Tata, nov?
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik, od tvojega brata, ne?
2: Tata, ki so ga pozabili marca zapreti, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
3: Ni šans, jaz ga ne pustil.
2: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja.
2: Ne. Čak, kako greš tja? Zdaj le?
1: Ja, zdaj le greš tja.
2: Zdaj le gremo žirovnico.
1: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
2: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
2: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A je, še nisem spel priti, ja?
2: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: Ej, jutri teden. Šta, zala, ne? Ja, jutri sreda, ne? Je že jutri teden? Kaj si ti nori jutri teden?
6: Ja, jutri teden.
0: Meni se zdi, da bo ta dežela onako letos polna presenečen.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična.

0: Vidna Shell Cafe Kava. Iz krvno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
5: Tratnjak.si.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
13: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 22. maja.
14: Hišni sejem Lip Bled.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
15: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku, kje pa?
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Več dobre glasbe.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
4: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
3: Pravi Alenka Pahulje.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Zdaj malo bi ti vreme brala. Igor, kaj pa zala?
6: Aj pa res le nije, čakaj, mislim, da slišim. Aha.
5: Si lulala? Zala mala si lulala?
7: Ne, vlastno pri našem audio producentu in smo se mogla nekaj zmeniti.
5: Kako si lepo, lepo si zaradila v obraz.
7: Se sem malo prlaufala.
5: Vredo, bom jaz kar povedal jutri po tako vreme kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Poglejmo na ceste.
6: Ja, lepo zdrav, gremo najprej na primorsko avtocesto A1 proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca, med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Trnetišah je srečno, varno in previdno.
5: Zdravo, tu sta Zala Paroškar, pa je bi si ocenil dan za šestko, spoštovani mladi kolega.
8: Ja.
5: Zakaj, povej mi, to ni negativno, ni pa zdaj tudi strašno pozitivno.
8: Ja, zato ker je bil vikend top dober, včeraj smo cel dan počivali, no pa služba.
5: A ja, čakaj malo, kaj ti si imel vikend podaljšan še čez cel ponedeljek?
8: Ja, bolj za recovery.
5: Pa kaj si lahko vzameš kar frajko ti sede, ker jaz bi dosti kot rabo recovery, samo naši šefi nimajo radi, da si jaz vzamem recovery.
8: Veš, kako vlago zameš, kaj imaš fantošno. Ja.
5: Ejo, Zala, to je Zalin domač teren, ker bi šla kmalo na ene tri poroke, se mi zdi.
7: Ja. Na eni dekliščini sem že bila,
5: na, na šino si naročila obleke, za 100 oblek si je že naročila.
7: Ne,
5: cele...
7: ni res.
8: To pa verjamem, ja.
7: Res da skozi nekaj naročam na šino, ja, zaradi tega, kar radim stvari za dekliščino.
5: Daj pa, dragi kolega, zelo pomembno, a je tvoja...
8: Poznam zadevo.
5: Tvoja fantošina ali od kolega fantošina?
8: Moja je bila, je moja.
7: Daj se poročiš?
8: 6-6.
5: Jezo, stari, to je zdaj to.
7: Še pred mano nimaš boš na poroki.
5: Nimaš več dosti cajta, eh? Kaj boš pa zdaj naredil? Zdaj imaš samo še dober teden, pa fertik, fertik lušnega.
7: Kaj je bila uspešna?
8: Ne, še je prhaja, še je prhaja.
7: Kaj je bila uspešna fantoščina?
8: Ja, če ne je bilo dežja, bi bilo odlično.
7: Kaj ste ti pa pripravili?
8: Je velik stvari.
5: Veš kaj, jaz mislim, da to, da je rabo ponedeljek zet fraj, je potrjen potitev, ta kljub dežu je bila uspešna fantovščina.
8: Ja, seveda. Če je ta prava ekipa, izmeram vse Robert.
5: Seveda. Mi da ti želiva fonoro poroko, daj se prosim javi, 8.6. ponedeljek nama napiši, kako je bilo, prosim.
8: A ja, če bom še pa
5: sebi. A ja, da dobi, kje boš takrat, ja.
7: Top ne lahko še 8. lahko tudi
5: 15.
7: tebe.
5: No?
8: Ja. No, bom probil.
2: Show domov.
1: Še več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, obožujem torke, a ja ne, zdaj sem se zlagal, jaz ne maram
1: sovražiš,
0: torko. Jaz sovražim, mislim, torke.
1: No. Ja.
0: Mislim, sovražim, to je taka
1: pač ne maraš,
0: resna beseda. Ne maram torko, zato ker so mi brezvetni dnevi in bi bilo treba ukiniti že pred 100 leti, zato ker so učinek od vikenda je že mimo, sreda je mali, mali petek, četrtek je mali petek je petek, sobota pa je... Sobota?
1: Ja.
0: Torek pa ni nič, ker torek ne more biti mali petek, razumeš? Ni pa tudi nič, mislim, ukin ga je treba. Teden bi mogel biti sestavljen iz 4 delovnih dni pa 2 dnev vikenda.
1: Ja, pol. Drugač bi bilo tudi 4 delovnih dni pa 3 dni vikenda.
0: Ja, ampak mora biti realna. Če damo torek na stran, smo še vedno realni, če pa damo več dni na stran, pa nismo več realni, razumeš? Ostani realna.
1: Aha,
0: v glavnem, kot sem zdaj jasno, mislim, da artikuliral, zakaj ne maram torkov, smo si jih pred časom popestili z bitko generacij. Ni bila zist moja ideja, ne? Ampak od našega šefa.
1: Jaz bi fura, same te, ta dobra.
0: On si je tudi ime zašel domov zmislo. Ja. Ja, vem, ja, pa bitko, a je pa gužva kvisi, je on tudi zmislo.
1: Očitno je z razlogom šef, ne?
0: Jaz nimam absolutno do mene dobre ideje za program. Ampak jih pa rad izvajam, vredo?
1: Ja, vredo, vredo.
0: Te pa je na on izvede, ne prije na program.
1: Joj.
0: To se kaj neko džaruš krvtiki. V glavne, da vam razložim, pred časem si je naš šef zmislil bitko generacij, pri čemer jaz naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, predvajam zvoke iz prejšnjega. Ob tem se pa vsi skupaj strašno zabavamo, zato ker pač ona jih ne pozna zares, nam so pa najbolj poznani na svetu in si mislimo, Lupica, kak še te nisi te nega nikdar čula, če to je normalno.
1: Ja,
0: je rada zvok od danes?
1: Ne, čaki.
0: Okay.
1: Zdaj, glede na to, da ti si rekel, da meni to nikoli ne gre, prejšnji teden sem tako jogalna, ne? In pa se ti norce delaš, da pa če si itak nijam pojma, ne?
0: No, oprosti, zdaj mi pa ti nekaj povej. Od oktobra si tu in samo prejšnji teden si ugotovila.
1: Ja. Zdaj mi pa ti nekaj povej,
0: ja,
1: okej?
0: Okay? Ja.
1: Ta teden je bila Eurovizija, ne?
0: Tako je, ja.
1: V kjerem letos nijas rojena?
0: Ti si stara... Ne, po moje 24, nisem čez
1: nekaj. Ja, to res narojena?
0: To res si rojena 2002.
1: Okej, okay. Kdo je zmagal leta 2002 na Eurovizii?
0: Leta 2002 je zmago na Euroviziji. Ali je zmagala Litva, Estonija? Čakaj malo, Latvija, Estonija. Čakaj malo, 2001. 2001 sta zmagala Norveža, Norveška, 2002 pa je zmagala... Litva, Latvija, ena od baltskih držav.
1: Okej. Po pa mi povej, pač pesem.
0: Lahko da je bila Marie N. Nisem čist prepričan.
1: What?
0: Pa me je bila Marie N, ja.
1: What? Klika tam na enko, pa jo dej not. Wow.
0: Ne, a ne, niste tisto, je to je, by the way, se sem dal noter enko. Ja, na robe je bilo poimenovano. To, Marina,
1: Marien.
0: Na robe je producent poimenoval, zdaj pa že vem, kaj je sledila. Verjetno si me hotela prašati, katere države takrat nastopala, ne? Vedno bom se zbomnil, da je bila Slovenija sestra samo ljubezen, zato ker je Marlena tudi časih rekla, da ta zmaga bi ni bila najbolj zaslužena. Tako da... Vem, zdaj ne morem dokazati, da bi vedel, da so bile sestre, ampak deno, če sem zvedel, da je bila Marie Anne.
1: No. Jaz sem takim šoku, jaz sem prvi čula za Marie Anne, tako da...
0: Dobre ne ve, kdo je Marie Anne. Je pa reda, jaz sem psihofan, veš?
1: Ja, si, ja.
0: A ja, veš, kaj bomo nadaljevala z bitko generacije na 7 sklopov.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.
0: Pa povemo našemu mlademu procentu, da je za eno stvar je bil plačen, pa še tega ni upravo dobro.

0: zalika si za bitko generacij. Jaz sem zase en čudovit zvok. Zdaj pa tak, jem zdaj stišil vse elemente in prosim, vse elemente, vse muzike. Daj. In jaz vas lepo prosim, če si vi vsi, gledajte ljudje, razen če si zdaj na avtocesti pa voziš avto, a ne, srak daš na glas. Če kaj sem to zdaj povedati? Foto sem reči, da nehajte delati vse, kar delate. Zdaj, če voziš avto na avtocesti, ne moreš nehati to delati, pa se kar vstaviti na avtocesti.
1: Če voziš avto, si sposoben zram še poslušati, ko voziš avto.
0: Prosim vas, če vas je v avto več, nehajte se pogovarjati, ker jaz mislim, zanima me, koliko ljudi bo prepoznalo to pesem.
1: Pesem je?
0: Samo na podlagi tega odlomka.
1: Moje sonce si...
0: Bate!
1: Ja! Sorry,
0: neko! Aja, čakaj! Kaj sem zdaj tu povedal?
1: Jaz mislim, da ni!
0: Jaz ne bi smel tako hitro razkrit. Shit! Kak ti je te to ratalo?
1: Jaz sem bleknala, kaj mi je
0: bilo? Jaz vidim tukaj Vesna Banič, ti prenes najvesna, da nisi vedla.
1: Jaz mislim, da je to iz tega, ti si člevi, ne?
0: Nisi je, ona zgleda prav zgrožena, nisi...
1: Ustrašila sem se obeh, vaju zala, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, da se je ukakalo.
2: Ja!
1: Da so nekaj je butala.
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja.
1: Jaz sem hodila reč kraljica noči, ker je mečken podoben ta bom začetek, ampak...
0: Kak si te ti to vedla?
1: Ni vedla.
0: Če od milijarde pesme rekla moje sonce.
1: Ja, ker te že malo pozna po mojem.
0: Ne! Kak pozna?
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja, pa se isto začne, pa sem mislila tako haha, ne.
0: Zdaj, tako meni zdaj prav pokvarila vse veselje. Zato, ker je bilo res, ni bilo na prvo žogo. Koliko ljudi vas je to zdaj prepoznala?
1: Ni šans.
0: Dajno, dajmo še, lahko še enkrat zavrtimo?
1: Ja, samo, zdaj ka vem, ja.
0: Veš, kaj me zdaj najbolj moti? Da zdaj, ker si ti tako rekla, zdaj ne moramo vedeti, koliko poslušalcev je to zdaj vedlo, ker zdaj ne moramo dokazati, ne?
2: Uničila sem te.
0: Kaj si pokvarila zdaj?
2: Pometla sem z konkurenco, pa še uničila sem te.
0: Veš, kak sem se matro z tem, ne vem, če ste opazili, ampak ta puk, ki je na začetku, niti ni, je ocekan, niti do konca ni, ker je tak prepoznavn, da niti ne rabi iti do konca ta puk. Razumeš? In si... Jaz se nem s tabo več avsuto nič igral.
2: Hvala lepa, pometla sem z konkurenco.
1: Ja, se je.
0: Daj, damo malo naprej.
2: A tako se začne? To ne bi vedelo, če bi mi to
0: predvarjalo. Veš kaj, največja fora, zakaj vas je to predstavljalo na mesto, ko smo dali karaoke verzijo. Ker bi tukaj bilo ti isti moje sonce, ne? Ampak to bi pa bilo too much. Zato smo dali instrumentalno brez vokalo, ne?
2: Še tuk si se potrudil. Jaz sem te pa vse zjel.
1: Brav, Zala, ej, razkuraš.
2: Kako to?
1: Jaz mislim, da si zasluž, da ni več praktikant.
0: Bom dal predlog, ampak vseeno, da enega jeseni 2028 ne bo sklonil. Dajmo komad za rtet.

0: Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj
3: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%, samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Radio 1 Ribnica.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Čak sam malo. Mi smo na programu še, ne? Mislim, še vedno delamo.
1: Eni bolj, eni manj.
0: Za trenutek sem pozabil na program, Zala je bila zunaj, ja. Jagode jemo. Ja. Videl sem, da je Sergej prišel noter, da bo prebral novice.
2: Pri Sergeju ni
1: preganjam, res in tle, ja. Nič ne preganjam, kar v miru.
0: Kar v miru, ja, dajmo zdaj.

0: Tonerpartner.si.
1: Čas je za novico o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policije pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se namesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković mi je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninjam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec je župan Franjo Poljak svoj dodatek za upravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalcev odločitev utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto, primer pa je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Ja,
5: neko si jagode popapcala.
6: Ja, dobre so, ful. Lakše preneseš kdaj, ja, ful hvala.
5: Res prinesel naši zali jagode, ne bo rekel, da nikde nič ne prinesem.
6: No, to si zelo pohvaljen.
5: Hvala.
6: Všeč mi je, veš, tako vreme je, da zdaj lahko jagode že ful rastejo, zaradi tega, ker bo vedno bolj sončno in bo prijetno in bo vedno bolj lahko rdeče.
5: Vsak dan se to vseeno ne bo zgodilo. Ne pretiravam.
6: Dejmo ne pretiravati, ja. Jutro bo podoben dan kot današnji, kar pomeni, da večinoma sicer bo sončno, bojo pa kratkotrajne krajevne padavine možne čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Poglejmo ceste.
7: Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in pa sever, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in strpno do vašega cilja.
8: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. Estratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
6: Čeprav včasih je obratno, ampak okej. Okay.
5: Jaz bi rad povedal, da se Zala ob torkih igra v bitko generacij, ker je predvajam posnetke z enih prejšnjih časov, ko je ona bila še v Ateju.
6: Mislim,
5: in danes je šokantno šokirala Veselno Slovenijo, ko je prepoznala tole melodijo.
6: V bistvu sem še sebe šokiral.
5: Jaz še zdaj, jaz imam cel plan, kako bo to dramatično potekalo skozi program. In ona je... Ona je dobesedno pol sekunde. Zdaj, ne vem, a ste prej poslušali, ne? Zdaj namensko ne rabo povedati, kaj to je, ker me zanima, če je kdo dejansko, ne? Šketo za bubni na začetku. Ampak dobro, ta pesem je zdaj razkrita, zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
6: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa ne tle se lahko delam pametno.
5: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi prosim prepoznaj tale napev.
6: Ja, prav napev, ja. Mislim.
5: Mene pa zanima.
6: Wow.
5: Zanima me. Jaz ne vem si, kaj on reče.
6: Welcome reče.
5: Reče, welcome reče? Res? Čak sem malo. Teat nekaj povem. Jaz sem to pesem slišal že večkrat, ampak jaz nisem nikoli v live-u vedel, da on reče welcome. Upa, res reče welcome.
6: No, ne vem pa. Se veš, da jaz pa angliščina sma na različnih bregovih.
5: Stare 30 let, pa nisem vedel, da reče welcome. Ampak hvala. Vidiš, dženzivci ste za nekaj koristni. Zdaj pa tako...
6: Danes pa sem pametna.
5: Tako bom rekel, ne bo tako kot pri IT teke 12 sati, ko je bilo pol sekunde dovolj, da je videla cela Slovenija. Zanima me, koliko vas je, ki predpostavljam, da osvežim naš SMS nabiranik.
6: Ja, 0-5-300-300. Malj si hiter, če že hočeš zdaj
5: le. Ja, jaz bi rad, mene zanima, če kdo prepozna tole pesem. Še enkrat bom zavrtel.
6: Jaz sploh ne bi vedela, da je to komat, ampak
5: okay. Razumem. Ja, dobro, zdaj imamo program. Šel domov.
0: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ok, se pravi, kratek odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočletja, zelo znane, naši zali ni bil dovolj. Dajmo še enkrat zavrteti. 21 SMS-ov pravilno smo dobili.
1: Pa dej.
0: 21 ljudi. Mene fuz zanima, koliko še takih, ki niso poslali SMS. Eni ljudi ne nikoli ne pošle SMS-a. Eni ljudi me to neprijetno.
1: Ja,
0: mislim, tudi mama pata nikoli ne pošle ta. Predvsem zato, ker sem enkrat rekel, da ne morata nič dobiti. Zdaj ima je brez veze. Poslušajte tole, katera pesem je to? Na podlagi Welcome je 21 ljudi vedelo, katera pesem.
1: Pa to jih ziher imajo v playlisti, pa to dnevno poslušajo.
0: Dobro, zdaj pa jaz mislim, da ste pripravljena na naslednji korak. Vi pa tudi, publika dragocena. Joj, zdaj se bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kaj ne?
0: Veš, kaj sem te reči, Noelo, zakaj si odrezal tok dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je? Zala.
2: Ne.
0: Tu še so delo kajanja?
3: Jaz nimam pojma.
1: No,
0: a jaz sem vidi, da obi so tarili 20.
3: Hvala za komplimentu. 30 kmalo takač. Ampak ne vem.
0: Jaz ga ne bom namensko še enkrat zavrtel, ker bi rad videl, koliko bo za novih SMS-a prišlo. Pa gremo pa na 7 komado.

0: To je znan komad.
1: Ti ne poznaš tega komada. Vem, da si urejena v tem tisočletju.
0: Ne boš mi še povedal, na kjeri sceni smo, ne?
1: Ne. Kaj ti ne razumeš jezika?
0: Ja, welcome, če reče, sam je...
1: Ne, komad.
0: A ja, ne, ko... Oh.

0: Cioè, John De Lo, to je kakšni efekti se čuje. Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle kaj je povedano v zadju? Nekaj se smejati. A se ta komad razvijal kaj drugega, ali je to kar naprej?
1: Ta generacija, ti mladički, reni po nojci reči, z mene tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
1: 051-300-300, a vi veste? Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Lopova je na koncu. Poput? Ti je resno? Zabadost.
1: To je Vana.
0: Kdo?
1: Vana. Polonija. Ja, ne? Sam je isto ko za tvoje stene oči, ja da, meni to vse isto.
0: To je res Kolonija, ti da.

0: poziv, da. Bravo.
1: Itak da poznam, pa i vi mislite.
0: To je sestrična za tvoje stene oče.
1: To su vsi isti komadi.
0: Če meni to na žurki zavrtite, grem celo plesat, kres plešam redko, ampak na to pa plešam. Pa smo, če imam dve vljamo, Kjuri.

0: De Davo de Voda.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
18: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
22: Obe sta v sredo, še posebej druga.
21: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson Picasso.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ena več dobre glasbe.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ja sam Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina u novom Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Ribnica.
4: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz Obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.
5: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko, veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
4: Je povedal Pavel Hočevar.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: mala by vreme brala?
1: Tako bo, sicer vedno bolj jasno, ampak jutri bo še malo tak muhasto. Tu pa tam kakšna krajevna ploha, nevihta, nič kaj hujšega, no, vsaj upajmo tako zaenkrat kaže. Bo pa pol četrtek, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in tudi naslednji teden se bo začel sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, pogleva ceste.
4: Lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. In naj še opozorim, da na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. To je to, srečno in varno pot.
0: Jaz se pa v fazi to lahko zala potrdi, ko sem se odločil, da bom umetno inteligenco pripravljal do tega, da vedno več stvari dela za mene.
1: Mislim, ko da ne govoriš to sam z mano, zdaj še s Filipom.
0: 22, 99 plačam vsak mesec, ima da dela stvari za mene. Če dve pesmi.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Nami, gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, ime moj Filip. Jaz sem mu dal človeške lastnosti.
3: Ej, nekaj me zanima, pa Filip je bil tle pred mano že.
2: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
3: Zanima me, zakaj je Filip?
2: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
3: Aha.
2: Hotel sem, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti.
3: Okay,
2: zdaj,
3: dobro,
2: jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tem nima, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa celjski.
3: Mislim, kot mariborski, ja.
2: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33, okay. Je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeške lasnosti.
3: A se je postaral zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
2: Mina, nisem nikoli o tem govorila. On sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje starosti postijo primera.
3: Ja, in tako, pa se vidi, da je
2: to. Glavnem, zdaj sem pa mi to zala rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive.
3: Ja.
2: In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj. Daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
4: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
2: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje, je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
4: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
2: No, si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
3: ja, tako da, ja, da so bili včasih malo neumni, pač kot da je
2: vrati. Recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
4: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
2: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Oprostite, show domov se končuje, ampak zdaj se šele zares začenja.
1: Uf, danes pa je res pester večer.
0: Tomaš?
2: Peter Grašo pride na obisk.
0: Ja.
3: Zato što godine polaže, 20 je, živi po svome i ljubi
0: za... A je rekel, ravno grej mimo, pa se stavim na kafejo.
2: Ja, rekel, gled, 20. junija imam koncert, pa se stavim, da vam povem, da vas povabim. Pa že nekaj so tako fejst fanta. Sam rekel, po hrvaško govoril.
0: Ja, seveda.
2: Tako dobri bolj, če razumeš, tako, ajde, pridi, pridi.
0: Mislim, da bo to hitro po šesti, ne?
2: Ja, tako je v šestih, pa deset boš z nami.
0: No, no, no.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
6: Gospoda, pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
5: Spomenik? Kaj?
6: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja.
6: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Pozitivno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Ribnica.
8: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
10: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
4: Spletna trgovina s fijaki.
11: Kam D.O.O. In sports,
4: a veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
4: Čistilna naprava.
13: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša že četrtič v zgodovini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težak promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Še na Bližnji vzhod iranska vojska opozarja, da bo v primeru vnovičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga za danes načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi reznih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premirje na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Alora, tako najprej gremo čez temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 15 stopinj Boh in 17 Pesnica in Maribor, 18 Velenje, pa 20 Novo mesto, Cerklje ob Krki in Črnomelj, 21 Ljubljana, 22 v Portorožu. Tudi jutri bo sredi dnevem popoldne nekaj krajevnih ploh, posameznih neviht, v četrtek bo teh krajevnih padavin že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu pa nekaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Igor, dej nam nekaj, da bomo zadovoljni.
7: Lahko. Evo, zastoji ostaja samo še nekaj malega na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Bo, ne?
5: Smo zadovoljni, ja.
7: Srečno in varno pot. Čau.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

0: In to je King popoldne / večer, spoštovani in spoštovani, ne par konkretnih pik bova postavila do 10, vejce pa bodo glasba.
1: Tako je, med 9 in 10 bo naša gostja Helena Marinč, čebelarka, jutri nam je svetovni dan teh ekstra pridnih in prepotrebnih živalic.
0: Ja.
1: In tudi danes nas čaka en res, res lep ekstra toliko pogovor.
0: Tako, vmes boste dobili tudi delček sredinega, torej jutrišnjega King glasbenega izziva, pokukali pa bomo tudi v Laško glasbeni poligon in z nami bo Petar Grašo.
1: Oziroma je že v studiu.
0: Tako.
1: Tako da ostante.
2: In še več dobre glasbe.

0: Evo ga, Petar Grašo, ko nam brani, ostaja še par sekund v studiu. Petar, ma nič, dobre križanke oddelajte 20. junija, zabavaj se, zažuraj in ohrani Slovenijo še naprej v najlepšem spominu, ne?
1: Tako će sigurno biti, sad kad križanke imaju krov, sad više niti kiša ne može ništa.
0: Točno tako.
1: Po svim uvjetima to će biti vrhunski, uvijek nam je svake godine, doista mogu ljudi vidjeti na mojim kanalima i mreža, mogu vidjeti kakvi su ti koncerti u križankama svake godine, to bude prekrasno, puno ljudi i pjeva se od prvoga do zadnjega takve i to je najljepše.
0: Petar, hvala lijepa za obisk Radija Ena i King večera.
1: Hvala Svično. Vam što ste me zvali, pozdrav.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo vse pomembneje tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja.

0: ins Outlet Trgovino. CVS Workwear.
1: I Klepača Ingustinčića.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Red Alton in Blood Running. V naslednjih dneh vedno bolj poletno, ampak tudi jutri sredi dneve in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek jih bo že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu sicer nekaj več oblakov, ampak kot rečeno, vsak dan bo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
1: Ja, lepo zdrav. Nekaj zastojev, to v bistvu predvsem tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Drugih večjih posebnosti pa tokrat ni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ljudje pa ste to, par milijonov. Je zadeva stala?
1: Kaj?
0: Zdaj pa prava prilika. Par zapuščenih stavb, vodna cisterna in kapelca. Zasebni otok Marki v Grčiji z božanskimi plažami ponuja za 247 tisoč evrov.
1: Grejo po kredit.
0: Je zaščiten pod Naturo 2000 in je dodatna gradnja praktično nemogočena.
1: Jaz preživim tudi v vodni cisterni.
0: Verjamem, ampak ja. Kaj boš delal tam, če ni nič?
1: Ja, nič. To moraš znati delati.
0: Res je, ja. Človek mora znati delati nič.
1: Kvaliteta nič bi zdelal.
0: Tako, Klepač se približuje penzi in se pripravlja na to. Čestitke, bravo, bravo.
1: Penzionisti vse drugo počnejo kot nič.
3: In še več dobre glasbe.
0: Res je, tudi to je res.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers in lepa Talk to me na Radio 1 18 je do 7. Dobre večer vsem skupaj.
1: Lepo zdrav na enki, zdravo.
0: Vemo, da zdaj mnogi uživate v lepem vremenu in prijetnih temperaturah, ampak ob 9. bo pa cajt, da si privoščite eno večerno sprostitev.
1: Oj,
0: in glej ga hudiča, tukaj sva Klepače Gostinčič vsak torek. Recimo, prejšnji torek je bil z nami Tomaš Fartek, barmen, vicesvetovni prvak in večkratni državni prvak v mešanju koktejlov. In z njim smo res spregovorili o marsičem, kar se tiče pijač in tudi tekmovanj, če ste pogovor zamudili ali pa bi ga še enkrat poslušali, vas čaka na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, na radio1.si prav tako in na vseh ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse ostale zgodbe ekstra torka. Ne vem, ko se kam vozite, pa si zavrtite, pa 20 minut uživate z nami, ne?
1: Tako, no, nocoj postavimo pre nečem, kar je majhno, glasno in za nas svet še veliko bolj pomembno, kot si včasih mislimo. Na večer pred svetovnim dnevom čebel se nam po 21. uri pridruži čebeljarka Helena Marinč.
0: Kako čebele, veš, to bi res, kar si včeraj povedal, mi je dalo zamisliti, kako čebela ve, kam mora iti, da potem dobimo, ne vem, akacije umet.
1: Se jaz sem šel potem vprašati eno čebeljarko, že ne vem odgovor in je ful, sem se počutil butasto.
0: Mislim, kar prevladuje tisti met je, predvidevam, ne?
1: Cveti, takrat kar cveti.
0: Aj ja, seveda, ker ima različno obdobje cvetenja.
1: Ja,
0: ah, hudiča.
1: Ja.
0: Vse, kar
1: ampak
0: vas...
1: ne, lahko bo potrdila ali pa zanikala. To.
0: Tudi
1: ja,
0: res.
1: Ja.
0: Vse, kar vas zanima o čebelah, medu, panih, rojenju in življenju čebeljarke, lahko vprašate tudi na nič 5300 321 uri, pa bomo tudi tokrat skupaj v ekstra torku, uživo tudi na Radio 1 TV.
1: Mislim, bolj kako ve, kako kateri panji nazaj.
0: Tudi to, ampak ja, tega ona verjetno ne more vprašati čebel, ne?
1: Ja,
0: pač čebela gre. Kako mravlja ve, da gre točno v tisto mravlišče?
1: Ja, vem, če si čebelar, valjda veš kako.
0: Kako? Se ja, jim ne postavlja tabel, razumeš?
1: Ja, lahko pa ja.
0: Panj številka C. Druga na stropje.
1: Varni se domov.
0: Pridi nazaj, toliko časih pod bloki.
1: Ja.
0: Irko,
1: čebele panj, rdeča barva. Cukr je pripravljen.
0: Točno to.
1: Na smeh življenja, Nika Zorjan.

0: Si zdaj. Nika Zorjan in nasmeh življenja. Preden gremo naprej in tudi k svežim novicam ob sedmih, imam še eno bombastično novico.
1: Torej poslušam.
0: Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli 4 ročne bombe tipa M52 in sicer v PVC vedru. In zdaj preiskujejo odkot, zakaj?
1: Čemu, kako?
0: Ja.
1: Wow.
0: Kaj veš, se človek vpraša?
1: Zdaj vprašanje, če sem samo... Ali je samo železo ali tudi vžigalnik noter?
0: Ja, ma kakorkoli, kako človek, ker ne vem,
1: pa, če nekdo pospravlja v garažo in ni vedel in so pač vrgli, ne?
0: Hvala lepa.
1: Kaj, to ne vem, to so stare kumarce.
0: Ma ne, zdaj ne moreš, valjda vidiš, da je neki vojaškega. No, kakorkoli, vrej, se bo že znašli.
1: Potem Leoni in Don't Worry.
0: Torej, Bobič, Leoni in še?
1: Ed Sheeran. My pretty little
0: Galway girl. Vse to dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.

0: Oporavitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Ribnica.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in minutka čez 7 je čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila vlogo Univerze na Primorskem za zagon študijskega programa medicine. Strokovnjaki so ugotovili, da projekt ne izpolnjuje strogih kadrovskih pogojev za kakovostno izvedbo pouka. To pomeni, da napovedanega upisa prvih študentov v letu 2027 še ne bo. Za konec še v Rim. Družbena omrežja je obkrožil viralni posnetek novozelandskega turista, ki je v polni opravi s čevlji in kavbojkami vred skočil naravnost v znameniti rimski vodnjak Trevi. Moški je v zgodovinski fontani brez sramu plaval hrbtno in ignoriral ukaze oblasti naj spleza ven. Rimski policisti so trmoglavca na koncu le izvlekli iz vode, nespametno kopanje pa ga bo stalo 500 evrov kazni in pa prepoved obiska te svetovne znamenitosti.
3: Zdaj je že obiskal na polno. Bolj kot tako, jo ni mogel obiskati.
4: Po celem svetu se govori o njemu.
3: Ja,
4: vidi, za 500 evrov.
3: Za 500 evrov. Si predstavljaš?
4: Rahunsko.
3: Kako majhen uložek.
2: Pa še kopanje zraven.
3: Ja, pa še kopanje.
5: Joj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri bo vreme podobno kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto pa še lepše in topleje, več oblakov bo edino na vzhodu Slovenije. Zadnje izmerjene temperature 17 Majšperk in Slovenj Gradec mahamo v Novo mesto, 18 tudi Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje, 20 Čatež, Črnomelj in Vipava, 21 Izola, 23 stopinj pa Lendava.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
3: Igor Kukovec je najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zelo hiter bom, nobenih posebnosti trenutno, tipi topi vse tako, kot treba. Mislim. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, izvoli.
3: Ne hiter, najhitrejši si bil. Ne?
7: Najhitrejši, ja, res je. Brzina mi je vrlina.
3: Absolutno. Igor Kukovec, the man.
4: To ti še rečeo, ne?
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Radio 1. Če gledate Radio 1 TV, gor je izpisan na... Izpisan naslov šov domov, mi da sva Klepač in Gustinčič, ne, da ne bo kdo zamešal.
4: A ja.
3: Naši tej fanti, ki to rihtajo, so verjetno malo zamiksali. V glavnem, upam, da se ne bo zamiksalo v naslednjih urah. Vse skupaj slovenski hokejisti po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom danes igrajo proti Slovakom. Tekma se bo začela čez dobro uro.
4: Ja, recimo, to bi bilo... V bistvu bi pasme takšen neodločen izid.
3: Ja.
4: Ali pa zmaga. Ali pa zmaga, zakaj pa ne? Če so padli Čehi, lahko pade še kdo.
3: Ja, z ugodnim izidom bi lahko v bistvu premagali Češko-Slovaško, ne?
4: Ja.
3: Če se nam tako... vse izide, kot bi se moralo. V glavnem, svetovno prvenstvo bo še trajalo in upajmo, da čim več časa tudi z našimi risi.
9: In še več dobre glasbe.

0: elektrike.
1: Poranní Rádio Éna.

0: Jeklo in To Die For. To je Radio 1, 12 je čez 7. Spoštovane in spoštovani, gremo na Laško glasbeni poligon.
1: Na zadnje je 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja festivalu Laško pivo in cvetje, dobilo nalogo, da naredijo cover znanih uspešnih. Sorry, predelo eno znano pesmico.
0: Tako, vsi coveri vas že čakajo na YouTube Radio 1. Dejte si pogledati, kaj so naredili, ker so res, res izjemni.
1: Poslušajte pa tudi King Večer, ker boste vsak dan slišali te priredbe in zgodbe iza kulise snemala, tam je bil Gustinčič.
0: Tako.
1: Včeraj smo začeli vrhunsko, bomo tudi nadaljevali Ambrej in od višine se zvrti.
0: Ja, danes pa Dunja Vrhovnik, ampak samo še to, da razložim, samo štirje bodo dobili možnost od osmih nastopiti na teh dveh velikih odrih. Letošnje zvezde festivala pa Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Den Dogaj, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in še številni drugi. Lani je bilo ljudje razprodano, torej se ni dalo dobiti nobene karte, niti če se pršel tja na lice mesta, zato čim prej po vstopnice na pivo in cvetje.si.
1: Slopo je zato, ker je vlak vozi, ne?
0: Tudi to, iz cele Slovenije, tako, skupaj s slovenskimi železnicami, vse skupaj.
1: Pa da se splača, da se lahko pač z vlakom pridete in potem se z vlakom izvijete domov, kakor
0: absolutno,
1: želite.
0: Predvsem pa varno, ne? In govorimo o res nizkih cenah vstopnic, tako vlaka, kot seveda festivalskih vstopnic.
1: Zdaj, Dunja Vrhovnik je ena od osmih, ki se potegujejo za ta veliki odr, ki je prej Gustinčič omenil. Za nalogo je imela po svoje narediti uspešnico Sekunde, ki jo poje Ines Erbus.
0: In je zelo dobro to oddelala, naredila malenkost bolj v rockerskem stilu, nekega flamenka, malo pridiha južnih ritmov, ameriških in tako naprej. Zdaj boste slišali, kako zveni video, tudi z našimi komentarji pa na YouTube Radia 1. Dunja Vrhovnik in

0: pam, pam, pam. Alex Warren in Fever Dream, 19. je čez 7. Video sa Klepači Gostinčiš, to je torkov Radio Enenking večera.
1: Še jedno dobrodošli, lepo da smo skupaj.
0: Smo na polno v cajtu porok in tudi maturanskih plesov. V Bosni pa se prejšnji vikend ni šlo vse po načrtih, ker sta se dve mami spajtali na polno.
1: Ma ja, to se tako reče.
0: Ne, ba je, da je po tleh bilo celo več šopov las, tako sta se scufali in zlomili. Zadeva je iz verbalnega hitro prišla na konkreten fizični spopad.
1: In kaj je tako hudega?
0: Ja, po navedbah prič naj bi spor izbruhnil zaradi prerivanja in želje po čim boljšem mestu ob rdeči preprogi, kjer so starši fotografirali maturante.
1: Wow.
0: In obe mami sta hoteli biti
1: na istem mestu.
0: Ja, pole position, čim bolj odblizu to fotkat, predvidevam, da so fotri pili za šankom. Predvidevam. And so we pray.
1: Ja. Kar prava.
0: Kar prava, ja. Mislim, dejte, če boste prišli tako situacijo, dejte pomisli tudi, da imajo vsi te maturantski tudi une uradne fotografe, da potem dobiš fotko.
1: Pa ne to, da imaš otroke tam.
0: Ja. Ampak mogoče so se mame hodili pokazati. Jaz sem
1: ste spaj, men ne.
0: Boljša mama.
1: Ma daj.
0: Jaz pa mišice.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jaz sem bliž fotkala.
0: Aha, vidiš? Ne. Ha, tako, a?
1: Ne gre tako.
0: Ne gre tako.
1: Coldplay z veselo družbico, kmalo We Pray in pa Adis Molar in Leteči po tepuhi. Boh ne daj, da bi seš na televizor.
0: Boh ne daj.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo.
5: In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
3: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
8: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
16: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.

0: 20 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Julski večer od 6 do 10.
5: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
4: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Srečna smo družina. Adi Smolar in Leteči potepuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Seveda nas lahko tudi gledate na Radio 1 TV pri svojem najljubšem domačem operaterju. Kar se tiče temperatur, prijetne so in ostajo take tudi v naslednjih dneh, oziroma vsak dan bo malenko stopleje, jutri bo vreme podobno kot danes, nekaj dnevnih ploh in morda tudi kakšna nevihta, v četrtek manj deževja, v petek in soboto pa še lepše in topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se kaj dogaja ali naročimo policiji, da gre postaviti par radarjev?
3: A veš, da so jih že.
0: A ja?
3: Ja, prijemo tudi do tega. Promet ovira na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, tam se je zgodila prometna nesreča. In še dva radarja v Dolnih Retjah na avtobusni postaji in pa na Turjaku. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
4: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši, spoštovane in spoštovani, vodja poslance Resnice Katja Kokot pravi, da so njihovim poslancem ponujali visoke, baje celo 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko.
6: Zakaj niso vzeli?
0: Ne vem. Igor, ti bi vzel? Za 7 mest je že milijon, ne?
3: Minimum če mi 100 milijon. Evrov daš, bi vzel.
0: Bi vzel, bi prestopil.
6: Mislim, 7 mest je številka, resna številka, ne? To ja, lahko miro nehaš delati. Zdaj, če na mesto enke spredi dvojka, trojka, štirka, toliko boljše.
0: Toliko boljše? Ja, jaz bi naredil še boljše zadevo, ne? Bi vprašal kolega, kaj tebi so kaj ponudili. In če bi rekel ne, bi rekel, ti jaz dam 500 jurjev. Pa me vidimo potem.
6: S čim se mi obadamo?
5: In še več dobre glasbe.

0: Lik danes sem Janu pisal, da kako mi paše ta nov komad, da je res hud. Prazna postelja, Jan Plesenjak in Flirt na Radiu 1. Dobri ljudje, včeraj sva to napovedala, danes pa se je zgodilo.
1: Tako je, prvi dvoboj oziroma bolje rečeno soočenje Gargamela in Ceneta Prevca, danes v Denisa Odičovo sta bila oba v studiu skupaj, ja. Istočasno.
0: Ja.
1: Človek, ki bo nadaljeval dobrodelno tradicijo Slovenije, ki bo pedaliral in poganjal deželo junako 2026 in človek, ki bi rad do seštima, predvsem pa očitno hoče, da gre cene na pot dobro pripravljen.
0: Ja, ker vmes je bilo tudi en kup špekulacij, če je cene sploh dovolj fizično pripravljen,
2: ja.
0: Ker Dežo vemo, da je par mesecev treniral za to, da je lahko dnevno zvozil poti čez vseh 10 dni in čez celo Slovenijo. Ne?
1: In kaj je povedal cene?
0: Mislim, da bo šlo. Gargi bo vmes celo rekel, ti zdaj par let več ne skačeš in treniraš in kaj zdaj delaš? Pečeš neke torte. Tako da je padlo tudi par nizkih udarcev pod pasom. Ja, ne, pod pasom.
1: Ampak vsi ne udarci na pravo mesto.
0: Ja, očitno, ne vem. Upam, da ne bo kakšnih zamir konkretnih. No, na koncu je cene dobil en preizkus forme in koordinacije, kar pogledajte tudi na Instagram storije Radija 1. Dejmo slišati.
3: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
4: Vetrovnik? Ta nov?
3: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
4: Ta, ki so ga pozabili marca zaprit, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj, kar me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
3: Ne.
5: Niš raz, jaz ga ne pustil.
4: Leta.
5: Absolutno ne sta, pa najboljš. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
3: Pet tja, ne.
4: Čak, ko greš tja, zdaj le?
3: Ja, zdaj le greš tja.
4: Zdaj le gremo Žironco.
3: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse ok, tako da, kako.
4: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
3: Zakaj?
4: Spošilaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
3: A je še nisem spel priti, ja?
4: Ne.
3: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš. Več dobre glasbe.

0: 9 je do 8. Še ena bombastična novička za danes. Dansko-norveška dance-pop skupina Aqua, autorica uspešne
1: Barbie Girl
0: pesmice iz leta 97, ne obstaja več.
1: Kaj se je zmrzla?
0: Mislim,
1: sublimirala.
0: Razpadli so. Novico o razhodu.
1: So se razparili.
0: Ja, tako. So, glede na to, da gre za Barbie Girl, so se stopili.
1: Mislim, ne Aqua.
0: Aqua, ja, ja, Aqua. So šli v paro, v parno zdanje. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler se spominiš živi in dokler ljubezen do glasbe, zgodbe in drug drugega ostaja nedotaknjena. Mogoče še ta zanimivost, v milijonskih nakladah se je prodala ta pesem, pa potem Dr. Jones in še par manjših hitov so ustvarili skozi leta. Tovarna Barbie je na prelomu tisočletja, torej leta 2000, tudi tožila, ampak so sodniki takrat odločili, da gre za dopustno parodijo in zgodbe šlo naprej. Trenutno ima Barbie Girl na YouTubeu 1,7 milijarde ogledov. Verjetno je veliko dodal tudi film Barbie, ki je tako velika uspešnica tudi predlani, mislim, da ali 3 leta nazaj. V glavnem, Aqua niso več skupaj, Barbie Girl pa ostaja in si jo bomo privoščili čez par trenutkov. Gremo torej v 90-ta.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1, Ribnica.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Dve minuti je čez osmo po Sloveniji, trenutno brez padavin. Danes še zdanje je bilo kar nekaj krajevnih ploh, manjših in večjih, in podobno bo tudi jutri. Potem pa četrtek, nekaj več sonca in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšalo, še lepše bo v petek in soboto, večinoma sončno, le na vzhodu bo v soboto nekaj več oblakov. Trenutne temperature 16 Maribor, 17 Kočevje, Velenje in Ljubljana, 18 Slovenske Konice in Semič, 19 Kostanjevica na Krki in Cerklje ob Krki, pa 20 Ajdovščina, 21 Lendava, 22 jih imamo v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Hukovec ima zadnje informacije z cest.
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, prometna nesreča in pa radar v Dolnjih Retjah na avtobusni postaji in še enega ste opazili na Turjaku. Previdno, strpno in varno na cesti.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v naslednjih sekundah boste slišali zanimivost, ki vam ne bo prinesla Pulitzerjeve nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva, niti Klepače ne bo.
6: Ne.
0: Je pa zagotovo zanimiva, ker je vsak dan vsaka, ki jo predstavi.
6: No pa poglejmo, v morju obstaja žival, ki se jim nikamor ne mudi. Obstaja, imenuje se grenlandski morski pes,
0: ja,
6: in se premika počasneje, kot človek hodi. Približno kilometer, počasneje kot kilometer na uro.
0: Ok, to je res počasi, za morskega psa zagotovo.
6: Tako je, živi v hladnih globinah Severnega Atlantika in Arktike.
0: Ok.
6: Nič kaj takega pač, rečeš morski pes. Ampak, znanstveniki so ugotovili, da nekateri primerki so tako stari več kot 400, morda tudi okrog 500 let.
0: Aha.
6: Poprečno starost so ugotovili nekje od 270 do 500 oziroma 500 plus. To pomeni, da danes nekje na našem planetu,
0: ja,
6: v tem trenutku, v ledenem morju, plava morski pes, ki je plaval že takrat, ko je bil recimo Shakespeare živ. Ali pa ko je Galileo še gledal nebo in ko Evropa še risala zemljevide sveta, ki ga sploh ni dobro poznala. Ko je bila še zemlja ravna.
0: Ja, mislim, ko so mislili, da je bila zemlja ravna.
6: Ja, okej. To zdravo zagotovo.
0: Ja.
6: Tako da, to je današnja zanimivost. Grenlandski morski pes.
0: On plava mirno, počasi, brez panike in tako ga sploh ne zanima, kaj se dogaja zgoraj.
6: Ne.
0: Več kot toliko.
6: Ne.
0: Sigurno ima že nekaj mikroplastike noter v sebi, to sem prepričan, ker jo ima že ves svet. No, midva pa mirno, tudi brez panike, ker so imela danes v studiu Petra Graša, bo obdelala tudi glavne tri stvari dneva, da damo piko k današnjemu torku. Takoj po Sidarti in po Jennifer Lopez. Ostanite z nami.
5: In še več dobre glasbe.

0: J-Lo še vedno v formi, 13 je čez 8, Miro se Klepač in Gustinčič, to je King večer. Ja nič, dve uri kasneje kot običajno, ampak je prav, da zaključimo tudi danes dnevno poglavje dogajanja.
1: Tako je, vse dobite zbrano v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, zbrani vsi.
0: Aha, si nadaljeval zbiranjem, dobro. Ja. V državni zbor je bila z 48 podpisi podpore vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše.
1: To pomeni, da kaj v bistvu?
0: Ja, da bo Janša še četrtič očitno sestavljal vlado, odkar imamo samostojno Slovenijo. Ja. Državni zbor bo vsem skupaj odločal na petkovi izredni seji. Bogi, celo v petek bodo morali priti v službo in to ob 9 zjutraj, mislim, da je seja. Ja. Ja. Ni pa še točno jasna pozicija resnice.
1: A že vemo, kaj je v koalicijski pogodbi?
0: Že precej stvari je znanih. Boj proti korupciji je tudi z novim organom, z imenom Skok, nekatere davčne olajšave in pa je tudi obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Torej lahko pričakujemo, da bo kmalo odpadlo po parlamenta.
1: Številka 2, športne drtinice.
0: Ba je, dodajam besedico, ba je.
1: Ja, naj bi.
0: Naj bi, ja, pravijo. Ok, čez par minut tretja tekma naše reprezentance na svetovnem v hokeju, tokrat rise čaka Slovaška.
1: Kaja Juvan je prišla v drugi krog kvalifikacij Roland Garroja.
0: Ok, kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe predčasno žal zaključil letošnjo sezono, ima blazne težave z meniskusom.
1: Ja, Pep Guardiola pa se poslavlja od Manchester City-ja.
0: Pravijo, da bo v nedeljo njegova zadnja tekma. Uradno potrjeno pa je tudi že, da bo Cristiano Ronaldo sodeloval z reprezentanco Portugalske tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu, to bo že 6. svetovno prvenstvo.
1: Wow.
0: Nora.
1: In še vedno je v formi, ne?
0: Mislim, ja, zelo se drži.
1: Bravo, Cristiano. Številka ena, turistična scena.
0: Ja, še preden gremo v center dogajanja, naj omenim, da letos praznujemo prvi dan lipicanca v Sloveniji, ker je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarni Lipica. Že takrat so plavali tisti morski
1: grenlandski psi.
0: Tako da čestitke v Lipico in seveda čestitke celi Sloveniji.
1: In pa turistični kazalniki pravijo, da bo sezona odlična letos.
0: Tako je, svetovna turistična industrija bo letos po cenah imela 3,2% rast, največjo rast naj bi imela Španija in z njo tudi Evropa. Poraba tujih turistov pa naj bi se povečala za kar 7,1%.
1: Ja, se že gorivo so šle toliko gor, tako da manj se ne da porabiti.
0: Skoraj da res. Ja. No, Evropa bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj zanimiva, tako da cene bodo šle očitno samo še gor, ker če se veča povpraševanje, se viša cena ponudbe. Za turiste slabo, za izvajalce turističnih storitev oziroma bolj lastnike pa krasni podatki.

0: Mal Smith in Stay. Tudi vi ostanete v naši družbi, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj nas čaka potop v glasbeno zgodovino, ker se bomo med 9. in 10. dan pred dnevom čebel pogovarjali dejansko o čebelarstvu s Heleno Marinč. Zdaj pa k muziki. Kaj se je zgodilo na današnji dan 19. maja, Klepač?
1: V bistvu nimam kaj dosti zveze z glasbo, ampak ima z glasbenikom. Leta 1988 se je James Brown, Butter Soula, eden največjih odrskih perfekcionistov v zgodovini glasbe, znašel predvsem manj, lahko rečemo, bleščečem ritmu.
0: Dobro, in kaj bo?
1: Po več državah zakonom je septembra tistega leta, torej 1988, sledila še policijska gonja čez dve ameriški zvezni državi.
0: Torej so ga lovili?
1: Ja. Brown je bil obsojen zaradi napada, potem, ko so ga ustavili, ker je pač bil takšnega temperamenta. In zaradi tega, ker se ni ustavil v policiji, sodišče mu je prisodilo 6 let zapora in potem je bil očitno priden, par koncertov naredil v zaporu in so ga spustili čez 3 leta, torej 91.
0: Ampak tukaj zgleda zdaj to blazno, ne? Si predstavljamo te ameriške države, ampak čez dve ameriške državi pomeni, da je lahko naredil samo 4 metre pač čez mejo, ne? Iz eno drugo, ampak sliši se pa
1: grozno.
0: Grozno, ne?
1: Pozno, cel rok stik se šel skozi.
0: Ja, tako. Torej govorimo o 100 kilometrov, kako so ga lovili z helikopteri in vse ostalo. Ok, dobro, v glavnem je preživel človek. 3 leta v zaporu. In šel pogojno
1: po tem vrši. Takrat je tako.
0: Kaj si pa ti to pripravil? Bravo.
1: Žal ne, samo hukič imamo to, oziroma en košček pesmice.
0: Ja.
1: Ker imamo samo I got you.
0: Ano.
1: I feel good, bomo se vrteli.
0: Odlično, super. Ja. Čez par trenutkov legenda Butter Soula, James Brown na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Organhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si. Tok, tok.
3: Kdo je?
4: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva

0: svojim jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
1: Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Whatever na Radiu Ena. Vreme v naslednjih dneh podobno kot danes bo jutri, torej spremenljivo, sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, malenkost bo tudi zapihal severnik, v petek in soboto pa večinoma sončno, edino na vzhodu bo v soboto nekaj oblačnosti, torej vsak dan bo lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako stojimo s prometnimi zadevami? Ja,
2: še vedno je promet oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci, če se peljete iz smeri Hajdine proti Gruškovju zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, zato srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Svetovno v hokeju naši igrajo proti Slovaški.
6: Tako je, trenutno Slovaki v prvi tretjini vodijo z 1-0.
0: Mislim, smo sigurni, da je tako?
6: Jo, piše, tle na RTV-u.
0: Ja, ampak Slovenija, Slovaška to hitro menjajo.
6: Upam, da so novinari, se zmotli.
0: Ja.
6: Upam, da
0: so se zmotli. Naši so žal dobili gol, mislim, da že v drugi oziroma tretji minuti. Drugi minuti Liška je dal gol, ampak seveda tekma je še odprta in glede na to, kako so naši igrali proti Čehom, je vse mogoče.
6: Star pregovor pravi, od Liška glava ne boli.
0: Predvsem to, upam, da naših ne bo bolela glava in šibamo naprej. Super muziko.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ja, žvižgajoči Florida in Whistle, če bi kekec vedel, da bi lahko žvižgal in naredil tako uspešnice, veš, kje bi bil na vrhovih svetovnih lestvic. Tako, 19 je do 9. Nisi nikoli pomislil na to, nekle pač.
1: No, vidiš. Naša rite pod keksom.
0: Ja. Veš, zakaj sem se spomnil? Ker sem 10 let nazaj, v tem tednu, oziroma 2 dni nazaj, srečala Matijo
1: prvega kekca.
0: Bartla, ja, prvega kekca, takrat v Marezigah in... Malo sva ga ogovorila, naj samo orišem malo zgodbo in je on sam predlagal, kaj pa če bi naredili selfija.
1: Tako je.
0: Takrat so se začeli selfije, bilo to popularno in on je sam predlagal, prvi kekec je žal že pokojni, gospod Matija, ampak...
1: Se spomnim, ko smo ga vprašali, kako ko se počutil kot heroj, je rekel, da ni bilo dobro,
0: ja,
1: ker, da so ga mlatili vsak dan.
0: Tako, ker so vsi otroci hoteli probati kekca, ja, tega super heroja, ki je
1: dobro
0: premagal bedanca.
1: Ja, ja, ja.
0: V glavnem, sredin King Zivo, gremo k dogajanju na Radio 1, to je glasbena uganka, ki čaka na vas tudi ta teden. 2 uspešnice vzamemo, od ene izberemo melodijo, od druge pa besedilo in to zapojemo skupaj. Vaša naloga je, da prepoznate obe.
1: No, prejšnji teden ste imeli kar precej težav, ampak na koncu vam je kot vedno itak da uspelo. Združil sem melodijo hrvaških Lauferjev Moja voda in dodal enak element v besedilo, torej dan, de in pa voda.
0: Ja, tako se je slišala uganka prejšnji teden. Dejte zdaj, ko jo boste slišali, vmes pomisliti, kdaj, v katerem momentu bi vi prepoznali obe.

0: Tako je torej pev Klepač prejšnji teden, jutri sem na vrsti jaz in že danes dobite par sekund preizkušnje, ki vas čaka.
1: Tukaj 7 sekund.
0: 7.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Moja melodija, pomoč.
1: Melodija iz prve, tako
0: je. Ja, edina je ta, da je bil ta človek gost v današnjem King popodnevu.
1: A ja, si vse povedal zdaj.
0: Sem vse povedal, ja, ne vem. Ja. Tisti, ki so se priklopili ta moment.
1: Lahko greste nazaj na televizijo Radio 1 TV in zavrtite na začetek ob 18 in 10 minut in boste točno videli, kdo je bil gost.
0: Ja, kaj pa melodija? Mišliš, da so vsi tako stručkoti kot ti?
1: Ma, mislim, da ja. Mislim, da ja.
0: Dej še enkrat začut.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Le, v tistem desetletju je en kup pesmi zvenelo zelo podobno, zelo enako.
1: Je, maš pa prav.
0: Ja.
1: Maš pa prav.
0: Seveda imam prav.
1: Pa prav. Ja. Čeprav ta je res bila unikatna.
0: V svojem gospodinstvu nimam, ampak v studiju pa ja. Jutri se bomo igrali z novim sredinim King izzivom.
1: Bogi, kaj iščeš to daš, bo.
3: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, a ni ena druga?
4: King glasbeni izziv. Vsako sredo zvečer na Radio 1.

0: Come Gang in the Bad Touch. V nadaljevanju oziroma v naslednji uri je še zadnji, ki je preostalo današnjem torkovem King popodnevu oziroma večeru, Helena Marinč. In sicer bomo govorili o čebelicah, o čebelarstvu. Jutri je namreč svetovni dan čebel.
1: Tako je, in zato, da ga imamo in da ga praznujemo, obeležujemo, smo krivi Slovenci. V veliki meri.
0: Tako, glavni pobudniki.
1: Ja, tako.
0: In to je nekako naš ponos, eden od simbolov Slovenije. In danes bomo eno urco Enkinega programa posvetili temu. Vmes pa seveda odlična glasba, pa tudi do 9. ure. Ed Sheeran?
1: Janez Bončina, Ben Čepšanko.
0: Wow!
1: Ne vem, če smo ga kdaj zavrteli, vsaj v našem delu programa. Ne?
0: Po mojem, da ne. Bomo pa rekli premierno v King večeru.
1: Se veselim.
0: tudi jaz. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Spletna trgovina s fijaki.
10: Kam D.O.O. In
9: sports... A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
9: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ka pa je najveća elektrika.
1: U Radio Ena.

0: Janez Bončina Benč ob šanku, svetovno prvenstvo v hokeju. Končala se je prva tretjina, naši so torej hitro prejeli gol strani Slovakov, potem so izenačili 1-1 in Slovaki trenutno torej ob premoru pred drugo tretjino vodijo z 2-1. Poglejmo k vremenu. Zadnje zmerjene temperature 11 stopinj Logatec, 14 Kidričevo in Maribor, 15 Velenje, pa potem 16 Ajdovščina, Ljubljana in Slovenj Gradec, 17 Novo mesto, Krško, Črnomelj in Murska Sobota in 20 stopinj Izola. Kaj nas čaka? Jutri podobno vreme kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto še lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Predor Karavanke občasno zapirajo v obe smeri zaradi del na avstrijski strani in pa na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Smednik iz smeri Ljubljane. Dejte voziti previdno, varno, po predpisih, predvsem pa strpno. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Draga družba, dobrodošli v novem Extra King pogovoru. Vse ostale, vse prejšnje lahko dobite na radio1.si, na Inkinem YouTubeu pod zavihkom podcast in na ostalih podcast platformah. Danes pa predstavljamo zanimivo sogovornico. Dejmo začeti tako. Domačija Pater Noster v Tenetišah ponuja pristno podeželsko izkušnjo z domačimi izdelki, s kampiranjem, z različnimi doživetji v naravi in se ponaša tudi s certifikatom Srce Slovenije, ki označuje kakovostne, lokalno pridelane in rokodelske izdelke iz osrednje slovenskega območja.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, danes imamo gostjo iz domačije Pater Noster v Tenetišah in bomo obdelali eno zanimivo temo. Med njihovimi certificiranimi izdelki so jajčni valjani rezanci, jajčna riba na kaša, ampak danes na predvečer svetovnega dneva čebel se bomo sredotočili torej na čebelice, na med in na čebelarko, ki jo gostimo v ekstra torkovem King pogovoru. Povej, kdo si in kaj počneš?
7: Sem Helena Marinč, kot sta že rekla, prihajam iz Litije. Sem čebelarka že mnogo let.
0: Ja?
7: To je že v krvi tretja generacija pri nas doma.
0: Okay.
7: Upam, da bo kakšen naslednik tudi za mano. Zaenkrat še ni pogumnega.
0: Torej, kaj pomeni tretja generacija? 100 let? Že več?
7: Ja. Rekla, da je več kot 100 let.
0: Več kot 100 let. Okay.
8: Čebelice niso iste kot pred 100 leti, ne?
7: Čebelice pa ne.
8: Ne? Kakšno življenjsko dobo imajo sploh čebelice?
7: Kadar je zelo močna paša, nekje en mesec. Zato tudi pravijo, da nas čebele ne poznajo. In nas ravno tako pikajo kot ostale.
8: Aha. Torej ni, da navežete nek stik s čebelicami, pač ne?
7: Ne, ne moramo.
8: Ne moreš.
7: Se premalo krat vidimo.
8: Ja.
7: Daljšo življenjsko dobo imajo čebele te, ki grejo v zimo. Te poletne se pa strošijo toliko s tem nabiranjem meda, da imajo nekje mesec mogoče 40 dni in se iztroši.
8: Torej, več kot delajo, se iztroši. Ona dejansko troši energijo in ko je zmanj. Zakaj, kdaj ve, da je utrujena čebela? Mislim, kdaj ve, da če zegam po penzijo, oziroma grem v večni pokoj.
7: Ni penzije.
8: Ne ve tega. Ne ve, če
7: ni. Čebela umre od iztrošenosti.
0: Aha.
7: Ker je močna paša in se iztroši, to naredi veliko kilometrov, da prinese kilometru.
0: No, koliko kilometrov naredijo, recimo, vaše čebelice? Kilometre in kilometre.
7: Kilometre. Zdaj, če je bliz paša, bo to veliko lahko prinesla.
0: Ja?
7: Če pa to bolj oddaljen, lahko gre do 3 kilometre daleč. Pa nazaj in s tem že malo medicine tudi poje, ker porabi to energijo zase, za svoj let.
0: Aha, ok.
7: In to prinese vse v panj.
0: In rekla si torej, da kakšen mesec, 40 dni, a potem te čebele popadajo zraven panjev, ali kako, ali jih kar ni?
7: Včasih od zunaj umrejo tudi.
0: Aha.
7: Ali pa tudi noter, pa jih ven odnesejo, tudi not se najde kakšna mrtva.
0: In koliko časa recimo traja ta nabiralna sezona pri čebelah?
7: To je čisto odvisno. Začne se zdaj zgodaj spomlad, če je ta prva češnja, obilna, takrat se znaži tudi zgodi, da dobimo ta prvi dober češnjev med.
0: Okay.
7: Potem je akacijo imamo v Sloveniji, tudi Primorska pa Prekmurje. Pol po akaciji, ta je lahko tudi zelo obilna, sam če pa začne orang dež, je pa to cvet in tako je potemni. Pa imamo pa naprej gozdne medove.
0: In torej, te čebelice recimo imajo nek ciklus, umrejo in prihajajo nove male čebelice in šibajo dalje svojo pot in nabirajo in nabirajo.
8: Je matica tam?
7: Ja, to
8: skrbi,
7: matica skos, kukar je dost, da ima ona občutek, da je dovolj hrane, takrat zalega polno.
0: Aha.
7: In če nimajo dela, tako kot se zdaj rad dogaja, bo zrojila, bojo potegnile matičnjake in se izležejo nove matice.
8: Aha,
7: potem pa rojijo. Stara zapusti panj, ostane mlada matica.
8: Zakaj stara zapusti panj? Ker ga mora zapustiti, ker pač ni bilo vredo.
7: Tako je.
8: Tako je, ja.
7: Mlada ostane. Stara gre.
0: Stara pa gre. Okay.
8: Noro.
0: Torej, danes smo s čebelarko Heleno Marinč pravkar začeli pogovor v Extra King Torku in ga bomo seveda tudi nadaljevali, tako da ostanite tudi vi z nami, ker bo še zanimivo jutri namreč svetovni dan čebel.
8: Če imate kakšno vprašanje za Heleno, kar na plan z njim, nič 5 1 300 300, pište.

0: Niko Santos, All Time High, in torko ekstra pogovor, 12 je čez 9, domačija Paternoster v Tenetišah, turizem na kmetiji z mnogimi izdelki, z bogato ponudbo in tudi čebelarstvom. Na dan pred svetovnim dnevom čebel gostimo čebelarko Heleno Marinč.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, Helena, ko je višek sezone, kako zgleda dan čebelarja? Ali pa recimo teden?
5: Kar naporen.
0: No?
5: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
5: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
6: Matičnjaki so kdo?
5: Matičnjaki, to je vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
6: Aha, to so te variante.
5: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
5: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo mejhne družine in ne prinesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle. Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
6: A, torej ta, ta stara matica vzame sabo svoje delovke.
5: Ja, grejo čebele z njo.
6: In vi morate to ti moraš to preprečiti?
5: Ja.
6: Kako? Z znakom stop?
5: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
5: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
5: jih damo v drug pan in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade okay čebele in naredimo novo družino.
0: Ampak recimo, če gre pa ta stara matica stran, ne, in povleče sabo čebele, kam grejo one? Nekam drugam pač v gost in si naredijo tam nekje panj?
5: Ponavadi v bližini na kakšen drevo grejo.
0: Aha.
5: In jih potem jo to medemo v panj in spet nova družina nastane.
0: Dobro.
6: Mi smo imeli doma v bajti, so nam bajto preletele.
5: Dobijo novo hit.
0: Čebelice, ja?
6: Ja, smo imeli luknjo v bajti, stara bajta je bila in so prišli notri in smo imeli 2 leti. In potem smo poklicali enega čebelarja in nam je dal kilo medu domačega.
0: Ja, in je pobral torej te čebelice.
6: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Okay, in potem, kaj se zgodi? One prinesejo med, naberejo. In potem naslednji korak? Se to dnevno pobira ta med ali na koliko dni?
5: Ne, to je odvisno, kakšen je donos medu. Zdaj je bilo kar dober donos pred tem dežjem. Sploh mislim, da je javor nekje, kaže se tudi smreka. Imamo tudi tehtnice čebelari, tako da vidimo zvečer, koliko je donosa. S tem tudi vidimo, če več pojejo, kot prinesejo, če so lačne, če jih je treba krmiti. In to, če je dobra paša, nekje lahko v enem tednu to kar zapolnijo. En sat ima lahko 2 kile medu noter.
0: Torej, vi potem vzamete tisto mrežo ven, ne, ta sat, ali
5: sat,
0: kako se reče, ja?
5: Mreža, satnice, ja.
0: In potem kaj se naredi s tem?
5: To je zalita.
0: Ja?
5: So pokrovčki gori.
0: Dobro.
5: S posebnimi grabeljcami to dvignemo,
0: ja,
5: pa damo v točilo. To je centrifugalna sila in se iztoči med ven.
0: Moj kolega reče, da je za njegovega nonota, da je vrtel med.
5: Ja.
0: Ja. Je to, ne?
5: Čepočenje medu, ja.
0: Centrifugalna sila, ok?
6: No, no.
0: In potem že to lahko zapakiramo v kozarec ali še kakšen korak prej?
5: To potem damo v posode.
0: Ja.
5: In je naprav za med, za živila mora biti, ne kar kakšne druge posode, da ima kakšen von po kakšnem bencinu, ker to med hitr navzame.
0: Ja.
6: Dobro.
5: Potem pa pridejo tudi te vosek vmes, lahko tudi kakšna čebelca in to počakamo, da se dvigne.
0: Aha, da priplava na vrh.
5: Da pride,
0: ja,
5: na vrh in to poberemo, potem je pa to pripravljen za pakiranje.
0: Dobro.
5: Zdaj imamo že take lepe sode na pipco, samo kozarc spode in pride čist med.
0: In kako vi veste zdaj, kateri med, kako se spreminja eno v drugo, ki ste si rekla, da iz tega ja, medu ja, gre zdaj v ta med, kako to vi pogruntate?
5: Čebelari spremljamo, kaj medi.
0: Aha.
5: In če je dobra paša, če napolnijo, takrat istočimo. In potem se začne druga paša. Zdaj najbolj pomemben je zdaj, ko bo predno zacveti kostan, ker kostan vemo, da je grenak med. In marsikdo ne mara, že tak njen vond kostanja je zelo specifičen. In takrat je vedno, če se le da, če je dovolj zrel med v sadju, da ga iztočimo, da potem dobimo drugo vrsto medu. Ker v Sloveniji imamo več vrst medu.
0: Ja, ja. In odvisno, to, kar cveti v tistem momentu, tisto prinašajo čebelice, ne?
5: Ampak ne samo tisto, še zraben kakšno rožco. Zato se res razlikujejo medovi, če vzamemo akacijo, med primorska
0: ja.
5: Ali v Prekmurju, sta res različnega okusa. Zaradi ostalih rožc, ne moramo mi reči čebelci, pet samo na akacijo.
0: Seveda.
5: Mi rabimo akacijo med.
6: Ampak ja, pa če primarno akacija, če je akacija gost, potem
5: če
6: veš, da je tam.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
6: Kakšna je ta bojna oprema čebelarke?
5: Ponevati si zaščitimo obraz,
0: ja.
5: Da nas ne popikajo ravno po očeh. Ker včasih nam tudi nekaj zateče, kakšno akacijo med.
6: Ampak ja, pa če primarno akacija, če je akacija gost, potem
5: če
6: veš, da je tam.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
6: Kakšna je ta bojna oprema čebelarke?
5: Ponevati si zaščitimo obraz,
0: ja.
5: Da nas ne popikajo ravno po očeh. Ker včasih nam tudi nekaj zateče.

0: da se pripravlja k dežju. Takrat so pa ko sršeni.
1: Čebelice kot sršeni.
2: Radio 1.
3: Klepač in Gustinčič. Ter...
2: No, povej, kdo si.
1: In pa danes čebelarka Helena Marinč, kot rečeno že prej, če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300, in seveda ostanite z nami, ker nadaljujemo s pogovorom do 10.
4: How will I know who you are in Jessica Folker na Radio 1?

0: Jessica Folker in How Will I Know Who You Are. Danes govorimo o medu, govorimo o čebelicah, jutri je namreč svetovni dan čebel in mi gostimo eno super, fajn gospo Heleno Marinč.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: A se kdaj zgodi, da so čebelice čisto mirne, da ne bi rabili niti obleke, pa ne bi nobena popikala popolnoma nič?
6: Se zgodi.
0: Se zgodi.
6: Kadar je dobra paša, da imajo svoj del, da je mir, pa ne delajo svoj del.
0: Če vreme stabilno, verjetno tudi vpliva,
6: ja,
0: ne?
6: Ja, okay. Tudi vetrovno, da se vse poklapa.
2: Torej, čebelice, ko je oblačno, ne hodijo na pašo, ne?
6: Hodijo.
2: Hodijo. Tudi?
6: Randko.
2: Mislim, letijo.
6: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Pa gre recimo na pašo, ne vem, 2-3 kilometre stran, kako ono ve, kako se vrniti nazaj? Ja.
6: Le imajo zelo dobro orientacijo.
2: Ja.
6: Neki radius.
2: Kar izkaše se, kar izkaše.
0: Ja, ni problema.
6: Kilometrov.
2: Ček še enkrat, kaj imajo? Čebele imajo dobro orientacijo?
6: Dobro, ja. Orientacijo.

0: gravitacijo radijus nekje 3 km.
1: Okay.
0: To smo najbolj ugotovili enkrat en čebelar hotel ukrast čebele.
2: Ukrast? Aha, ja. Okay.
0: In na ta način smo ga dobili, ko je čebele vse prenesel in je bila zračna linija manjša kot 3 km. In potem smo videli po sledeh, kam grejo čebele, ker so se k nam nazaj vračale. In na ta način smo ga dobili. In je potem priznal,
2: ja?
0: Da jih je vzel.
2: In kakšna je bila kazen?
0: Ni bila.
2: je moral dve leti nazaj. Delati med za vas, recimo, ne?
0: Ne bo delal medu.
2: ne bo delal medu.
1: Taš ne sme delati medu.
2: A je kakšna finta, da so te panske končnice, da so drugače pobarvane, a to čebele vejo, ali je to samo zato, da lepše zgleda, ko se peljemo po pokrajini in vidimo te panje?
0: To je samo zaradi tega, da je lep. To je bilo že včasih, so bile te poslikave značilne.
2: Ja, jaz sem mislil, da potem čebelice, ne vem, se navadijo na neko barvo ali na neki takega, na neke druge ornamente in potem grejo, vejo, kje imajo dom. Nima to veze.
0: Ne.
1: One so vezne v bistvu pol na matico, na matično frekvenco, ona pač brnči in aha, tle je moja matica,
0: njej služi,
1: njo hran.
2: A gre tudi k sosedom?
0: Oparke, ravno zaradi tega se prenaša tudi zelo veroja.
2: Aha.
1: Ja.
0: Ker če gre v sosedno...
1: Veroja, to je bolezen, ne?
0: Veroja, to so zajedavci,
1: dobro.
0: Ki povzročajo potem razne viruse in s tem čebele zbolijo.
1: Okay.
0: Mi moramo to zdraviti, da čim bolj to verojo skladimo dol, da ni obremenjena čebela.
1: Zdravi se pa kako?
0: To so posebna zdravila, ki jih pri veterinarjih dobimo.
1: Ja.
0: In najlepše bi bilo, da bi vsi čebelari istočasno zdravili. Takrat bi bil največji učinek.
2: Da bi se to od enkrat vse poteptalo, ne?
1: Ja. Torej,
0: čim večjem številu.
1: Ti prideš, v bistvu imaš tabletko, čebelice odprite usta, evo tabletkico. Kako pa to gre?
0: Lahko pršiš, lahko dimo.
1: Okay.
0: Dajemo razne trakove, da to učinkuje 3 tedne, pa potem še eno dozo naredimo. To vedno po točenju delamo, da ne pride v stik z medom.
3: Ok.
4: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Zdravo.
3: Moje ime je...
4: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
2: V nadaljevanju Tokac in Maja Kevc in pa seveda nadaljujemo tudi pogovor z današnjo gostjo čebelarko Heleno Marinč, tudi o tem, ali je res čebela tako pomembna za človeštvo, ali je čebel in čebelarjev v Sloveniji vedno manj, kaj lahko vsak posameznik naredi doma, da pomaga čebelam in še marsikaj. Tudi, če imate vi kaj za dodat, nič 5-1-300-300, sicer pa še svetovno v hokeju, 3-2 ta trenutek za Slovaško, naši se odlično borijo, v drugi tretjini smo in upajmo, da jim rata.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Baby Goodbye na Radiu 1. Domačija Paternoster v Tenetišah, tam je doma današnja gostja, čebelarka Helena Marinč, s katero debatiramo v tokratnem ekstra torku. Nekaj vprašanj ste že poslali, bomo vse vprašali brez skrbi, če imate še kakšnega, 051 300 300. Kar se tiče vremena, jutri bo zelo, zelo podobno kot danes, v četrtek nekaj manj teh dnevnih ploh, v petek pa še lepše in vsak dan bo malenko stopleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa ste pridni kot čebelice, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A čebelari tudi opažate spremembe v podnebju in vremenu? A to, kaj vpliva na čebele in na med in na vse ostalo?
7: Seveda vpliva,
0: ja.
7: Kot na ljudi, tudi na čebele. Sploh pomlad, ko se začne razvoj, takrat, če zahladi, je problem, če je sploh dost veliko število čebel noter, da bi ogrele zalego. Lahko se zgodi, da se tudi podhladi in tako morajo pol ven.
8: Torej v panju mora biti določena temperatura vedno.
7: Mora biti temperatura.
0: Pa se da kaj to segrevati? Ali ponavadi ne, ni te prakse. Ja. Ker tudi predvidevam, da so vsi te panji oddaljeni od neke civilizacije, recimo temu, ne?
7: Ja,
0: in elektrike in tako naprej.
8: Ampak čebelice to skrili z mahanjem, to delajo. Če se spomnim, ko sem gledal čebelico Majo, risanko, je bila panika in so mogli tam videli.
0: So mahali, da so se greli.
8: Ja, ja.
0: Mogoče tudi.
7: Mahajo, kadar ventilirajo noter. Kadar je med, takrat je še v tekočem,
8: ja.
7: In morajo čez noč to zventilirati, da ga zgustijo s tem.
8: In to ne mahajo
7: potem. Tist, če vdihuješ, je zelo dober za pljuča.
0: Odlično. No. Zakaj pravijo, da je naša kranjska sivka najboljša čebela?
7: Najbolj mirna.
0: Najbolj mirna?
7: Najbolj medonosna.
8: Najbolj delovna, tako kot slovenski.
7: Delovna.
0: Ampak zakaj recimo potem po svetu ne vzamejo tudi naših kranjskih čebel?
7: To je naša malica.
0: Ja,
7: ampak grejo
0: tudi okrog.
7: Čebele drugom. Ja. Ampak problem je ob mejah, če se križa z Italijanko, ker so naše boljše.
0: Pa sej, dejmo jim naše čebele, pa imamo vsi potem krajinske sivke, pa bomo mi srečni.
8: Oni hoče Italijanke.
0: Ja, seveda. Ker ko vidite čebelo, ki je zeleno, rdeča, bela, potem veste, da je Italijanka.
8: Ko vidite čebelo, ki ima prekrižene tačke na hrbtu, gleda na svetu in ne dela nič, to je Italijanka.
0: Tudi zna biti. Ok, zdaj pa... koliko medu čebelar mora pustiti čebelam za njihovo preživetje? A vi skrbite za to, ali ko je sezona, to lahko kar pobirate in one nosijo in nosijo?
7: Zdaj, dokler medi, najboljš je, da nekje avgusta, če je to še hoja za medi, to je pretežek med, da bi lahko čebela preživela zimo s tem medom. Zato je obvezno, da iztočimo. In potem hranimo s sladkorno raztopino, ker je lažje prebavljivo.
8: Lažje preživijo potem zimo.
7: In preživijo zimo.
0: Dobro.
7: S tem medom, kot je hoja, gozdni, to so težki medovi, s tem ne bi, če ne more izletati ven.
8: Torej, težek med je to za čebelico, ker ima
7: za pač
8: prebavamo drugačno. Ja. A je res, da čebelica, kako sploh prinese med do panja, kaj ga zbruhava in ga ima na nogi?
7: Medeni želoček spravi medičino,
8: aha,
7: in pride v panj in izbluva to ven in druge čebele prenesejo potem v satje noter.
8: Dejansko mi jemo bruhanje čebelje.
0: Ja.
8: Ne.
0: Mislim,
7: ne gre iz želoca. Meden želoček.
8: Dobro, kakorkoli mu rečemo, pač medeni želoček.
0: Vrečko ima, no.
7: Neka more.
0: Dobro, no. Vrečko ima iz vrečke potem da ven. Torej, ona samo prinese in ostale čebele to
7: naprej
0: potem...
7: Naprej delajo. Ja.
0: Ona ima eno nalogo, vse
7: vsak
0: ostale imajo...
7: Vsak ima svojo
0: nalogo. Drugo nalogo,
7: panju
0: dobro.
7: Panju se točno ve, kaj kjera dela vsak dan.
0: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
7: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in
0: ja?
7: Je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je malo mal tega cvetličnega medu.
8: In kaj, jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
8: Dokler se ne napasejo čebelice za prav.
0: In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
8: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
0: Dobro.
8: Da se moj pes zgubil trave.
0: Zmenjeno. Kosit, kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paž za živino? Naj pustijo čim dlje?
7: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
7: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetk in drugih rastlin.
0: Uh-huh. Dobro. Ali ima rok trajanja med? Ali je večen?
7: Ne. Vse pa z leti zgubljajo stvari.
0: Torej neki minerali in pač ja, pozitivne stvari. Zadeve v medu.
7: Če ga lepo hranimo,
0: ja?
7: Da ni to nekih ekstremov visoka temperatura, nizka, je med lahko zelo dolg.
8: Aha, dober. Če smo že pri tem, nizka temperatura, je res, da vsak domač med in pravi med se kristalizira, ko je, se ohladi? Ja. Čisto vsak?
7: Ja, ampak to je odvisno od razmerja sladkorjev. Se zgodi včasih akacija,
8: ja?
7: Če je čista, da ne bo eno leto kristalizirala. In tudi meni lansko leto, ko smo točili gozdni med,
8: ja?
7: Ena runda ni do danes še nič kristalizirala.
8: Zanimivo.
7: Se pa zgodi kakšna lipa, pa zelo hiter, pa naredi velike kristale. Kakšen mesec pa že začne delati kristale. In pol na tržnici,
0: ja?
7: Pride kakšna mamca, kakšen sladkor ste pa dal noter.
0: Dobro, ker se toliko govori v zadnjih letih, a imamo neko varianto za prepoznati, veliko se govori o ponarejenih in pravih medovih, a je kakšna opcija za prepoznati en med od drugega?
7: Težko je prepoznati ponarejenega, ker ga zelo dobro ponaredijo.
0: Ja?
7: To so posebne analize, ki jih pri nas še nadelajo, mislim, da to v Nemčiji in so drage. Zato jaz mislim, da najboljš, da ljudje zaupajo čebelarjem, ki vejo, kje so čebele in da se držijo naših čebelarjev.
8: In tam pač kupujemo med v bistvu.
7: Ja.
8: Kar je v bistvu kar jaz, tako jaz to je počnemo. No. Pač imaš enega čebelarja in veš, da te ne bo zafrknul in da je med res pravi med, da se ne dodaja. No, ne, kako lahko golfaš pri medu? Se da golfat?
7: Jaz ne vem, jaz tega ne bi.
8: Super, ok, nikoli. Polniti ne bomo, dobro.
7: Jaz kar je met je met.
8: Met je met, to je to.
1: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Travom.
4: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno vprašanje imamo za našo današnjo gosto in sicer Helena Marinč. Ali obstaja čebelji strup, če je kaj na trgu vreden, kateri med je najbolj cenjen, najdražji. Imamo tudi vaše vprašanje, ki ste jih poslali na nič 5300, tako da ostanite še naprej z nami.
8: Še en skok na hokej in sicer svetovno prvenstvo Slovenija-Slovaška 4-2 za Slovake. Pravkar. Djordje Ezra.

0: in We Will Rock You na Radio 1, 15 do 10. Z nami je danes čebelarka Helena Marinč, ki skrbi za čebela, prideluje med ter seveda ostale čebelje pridelke in ima vse skupaj v malem mezincu.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Te je kršna zgodba vseh teh letih čebelarjenja res presenetla, da si rekla, to se mi pa ni zgodilo še nikoli, pa še zdaj mogoče, ko predavaš, rada poveš kakšno anekdoto ali kaj takega.
6: Ne bi se spomnila zdaj.
0: Nič mislim, ekstra.
6: Da se bo še zgodilo.
0: Se bo še, no. Ok.
7: Torej, čebelari niste tako kot lovci, ko imajo en kup zgodb. Nimate se, da biste čebelari, ej, veš, pa so prišle čebelce,
0: pa je, pa je prinesla dva škafa medu sabo, ne, dva, pa niso bili to taki škafi, to je bilo od metra in pol, razumeš, ja,
7: ja.
0: Pa se, sedem čebel je to nosilo, ne.
7: Ki prideš na
0: to
7: neka,
0: ja, ja. Ok, kateri med je najbolj cenjen? Se da določiti, je kakšen bolj drag od ostalih?
6: Ja, imamo razlike cenovno. Nekje ista cene bi bila hoja pa kostanjev med.
0: Okay.
6: Kostanjev pravimo, da je najboljši, ker vsebuje največ cvetnega prahu.
0: Uh-huh.
6: Ma pa ta značilen granak okus in von.
0: Ki mnogim ni všeč.
6: Da.
0: Ne? Okay. To je torej nekako najvišji cenovni razred, kaj pa najnižji? Je pa cvetlični.
6: Cvetlični, ja.
7: Kaj ga največ v bistvu, ne? Ali ne?
6: Odvisno od letine.
0: Aha, tudi.
6: Pa spet, kje imamo čebele.
0: Dobro. In kako vi čebelari, imate področje, je kakšno področje v Sloveniji, ki je bolj medonosno oziroma daje bolj kvaliteten med? So preizkuševalci medu, ki znajo določiti, da je en med boljši od drugega?
6: Smo preizkuševalci, tudi ja. Sama sem preizkuševalc medu.
0: So melje, pa... medni so melje. Medeni ali kaj takega.
7: Kako se tam reče, ja.
0: Kako se, a imate kakšno?
7: A potem tudi izpljunete ta med ven?
6: Ne, mi ga pojemo. Smo senzorični preizkuševalci medu.
0: No.
6: Okay. To na biotehniški fakulteti naredimo izobraževanje in potem ocenjujemo medove.
0: Dobro.
6: V Sloveniji so vsi medovi dobri.
0: Aha, torej neodvisno od regije.
6: Neodvisno.
0: Važno, kakšno je pa spaža.
6: Je pa značilno, da nekje pride več mogoče hoje, nekje se pomeša še s čim drugim.
7: Je spet odvisno od vremena, od letine, vsega, ne?
6: Po lokacijam.
7: Pa še nekaj, prej sem rekel, da imam doma eno smreko pred bajto in zdaj, ko so bili te vršički, je bilo zjutraj en kup čebelic gor. In si mi rekla, da to
0: ni cvetenje.
7: Da ni cvetenje, ampak kaj pobirajo one tam čebelice?
6: To so uši gor, ki se razvijajo na teh mladih pogankih.
0: Ja.
6: In te uši pijejo ta drevesni sok. In skozi njihov, ta drug prebaven trakt, izločajo to sladko tekočino in to potem čebele pobirajo. To je ta mana gozna. Okay. In to imamo potem v te gozne medove. Vemo, da hoja, pa smreka, pa te ne cvetijo.
0: Nima prav cvetov, ja. Aha. In
7: potem mana.
0: Skozi neko drugo živalco one srkajo.
6: Srkajo in izločajo skozi drug trakt, nekaj porabijo zase, nekaj gre pa direktno skozi.
7: Zdaj, če malo potegnemo, če potegnemo črta.
6: Ni to, ne bomo
0: nič črt vlekli, je v redu.
6: To so manjini medovi, ali gozdni, kot jim tudi rečemo.
0: Tebe je za čebelarstvo navdušil kdo? Oče, mati?
6: Pri nas smo vsi, v glavnem jo.
0: Vsi, ja. Se mladi odločajo za čebelarski poklic?
6: Ja, zmeraj več mladih vidim, ko predavam za čebelarje, začetnike, je
0: ja.
6: Zelo veliko mladih.
0: Zanimanja,
6: se zanimajo
0: ja.
6: In tudi vztrajajo. Niso samo tisti, ko grejo v penzijo, ko rečejo, zdaj grem pa čebele, da se umirim.
0: Okay,
6: mladi.
0: In če ne bi bilo čebel, pravijo, da bo človeštvo ali pa bi človeštvo izumrlo, a to drži?
6: To je nek tak rek, ampak drži pa to, da ne bo toliko prašenga, ne bo toliko sadja, ne bo toliko pridelka in lahko bomo lačni na svoji zemlji.
7: In potem se poselim, če med sabo pobijemo in to je to, to človeštvo izumre.
0: Ja, tako, ja. Zelo nakratko, spet Klepač potegnu črto, ne? Ja,
7: še nekaj zanima, čebeli strup je tudi zelo iskan v svetu, ne? Predvsem v kozmetiki in je to zelo draga stvar. Ga uporabljajo in v kozmetiki in v raznih terapijah in tako dalje.
6: To morajo biti prav ljudje usposobljeni za to.
0: Ja.
6: To je lahko nevarno, če pride v stik z očmi, lahko oslepiš. Tako da s tem se ne poslužva, to bojo res izkušeni
7: ne, se,
6: ljudje.
7: Se mislim, da ne mi, ampak mene zdi, kaj pomozijo ta strup, kako naredijo to?
6: To je posebna tehnika, ki dobivajo ta strup.
7: Ja, ampak čebelica pri tem umre, verjetno.
6: Ja.
0: Aha.
7: Evo, spet smo tam. Ne bom mlekel črte.
0: Prosim. Vaše vprašanje na nič 5-1-300-300. Na hitro demo odgovoriti še na to. Zanima me za čebele in sicer, kako se določi glavna matica, na kak način, ko se skoti, veste, da je ta čebela matica, ali je to enaka čebela v osnovi kot vse ostale in če ostale čebele nimajo možnosti kotitve kot matica.
6: Jajčeca so ista.
0: Ja?
6: Razlika pa je v prehranjevanju.
0: Ampak
6: čebelo delovko se hrani samo dva dni z matičnim mlečkom, potem pa s svetnim prahom.
0: Dobro.
6: Medtem ko matico, zrasta je tudi večja, večji zadek ima, to je večja matica, ona pa se izključno hrani samo z matičnim mlečkom.
0: Ampak to čebele določijo, katera bo matica, med sabo?
7: Ali to se predaja po krvi, ne če aha, da je ta blad.
0: Ali to čebelar poskrbi? One začutijo.
6: Lahko tudi čebelar, lahko ja. Pa, če pustiš, se one začutijo, mogoče, da ni dobra več matica in začnejo lečiti te zasilne matičnjake. To so take daljši kot solze, pridejo nekje skriti po robu, ker mora biti zmeri na vzdol. Ni tako, kot se čebela, so naravno stosati, ampak tu pride tak na vzdol do žepak.
0: Dobro.
6: Da jajčece ne utone v matičnem mlečku.
0: In one izberejo pač neko čebelo, ki je potem matica.
6: To je že jajčece in že, ko se razvije, pride večja.
7: To in že vejo.
0: Dobro.
7: Helena, ti imaš še eno vprašanje za najedva že samega štarta. In mislim, da bo zanimivo, zega postavi, potem damo en komat in potem bomo odgovorili.
6: Če mogoče veste, katera žuželka nima očeta?
7: Veste vi, nič 5-1-300-300.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
1: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, še malo bomo govorili o čebelicah s Heleno Marinč, čebelarko, ki združuje delo s čebelami in z izobraževanjem o naravi.
7: 3-4 pa trenutno drugi tretjini svetovno prvenstvo v hokeju med Slovenijo in Slovaško. Slovaki vodijo.
0: Dejmo.

0: Geta in Kim Petras, When We Were Young, to je Radio 1, poslušate ekstra torko klepet, danes Heleno Marinč, čebelarko, ki prideluje med in s tem skrbi za prihodnost opraševanja in človeštva.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, katera žuželka nima očeta?
6: Ker mi pa nimava pojma,
0: res. A je to čebela?
7: To je trot.
0: Trot.
7: Ker matica zalega jajčeca neoplojena, takrat se razvije trot.
0: In koliko teh trotov se razvije, recimo, v enem panju, ko imate vi, ne vem, 10,000 čebel? Koliko je trotov?
7: Kar precej, ker nimajo nalogo samo vprašiti matico, imajo še druge naloge v panju.
0: Kaj dela trot?
7: Tudi greje za lego.
0: Aha.
7: On ima višjo temperaturo.
0: Trot blesavi. Kaj pa, okay, še kaj ostalega, še kaj dela? Ali
7: zdaj,
0: samo greje?
7: Te stvari greje, verjetno ima še kakšne druge funkcije,
0: ja.
7: Zdaj vseh ne vem, ampak na jesenih pa to ven zmečajo.
0: V glavnem, v gospodinstvu hlače nosi matica, ne?
7: Matica.
0: Tako, okay. Kot pri nas, vse smo. Smo tle. Dobro, gremo naprej. Sončnični med, kakšen med je to na nič 5-1-300-300? Čem se razlikuje od ostalih medov? Sem ga dobil enkrat iz Slovaške, mi je bil res dober, se ga da pri nas dobiti oziroma kupiti, sprašuje Seba.
7: Jaz tukaj v Sloveniji še nisem jedla tega sončničnega meda. Smo pa pri nas doma enkrat posejali sončnice,
0: ja.
7: In je bil problem, ker je lepljiva in zvečer ostane veliko čebel zunaj. In nismo dobili to, da bi lahko stočili sončnični med.
6: Tukaj bi se stavil. Lepljiva kaj, čebele se zalepijo na sončnico,
7: ja.
6: Ne more se vrniti nazaj v panj.
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovih.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta
6: naše čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemeške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sončen. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatla je narejena po vzorcu, ki je preizkušen?
7: S čmrli se jaz res ne ukvarjam, zaenkrat se samo s čebelam.
0: Ok, gremo naprej. Kaj je čebeli ples, sprašuje Lucija za konec.
7: Čebeli ples, čebela, ko najde dobro pašo, pride v panj,
0: ja?
7: In s tem locera, kje je, kam se morajo obrniti, kjeri smeri s tem plesom ponazarja, ki je
6: lokacija.
7: Najdla novo pašo.
0: Torej vsem ostalim pove?
7: S tem, ja.
6: Torej, če sem prav razumel, imamo čebele, ki so izvidnice. Torej, oni grejo in iščejo samo pašo in ne pasijo. Pridejo nazaj, zaplešajo in rečejo 2 koraka levo, 3 kilometre desno, tam boste našli super pašo.
0: Ja.
6: In če piha vzhodnik, pejte v drugo smer, boste prišli na paše. Imaš čebelice, ki mečejo iz panja ven tiste čebelice, ki pač umrejo. Imaš čebelice, ki čuvajo panj. Torej, ima dejansko hierarhijo narejeno. Pač vsak ima svoje. In vse te čebelice, ko je letni čas, živijo enako dolgo. Približno.
0: Ja.
6: In v zimskem času pa potem, če
7: so te
6: čebelice...
7: So pa ti dolgo žive čebele.
6: Ja, one so pa gajsne, one pa ne boste prišli v panj.
0: Tako.
6: Jaz sem videl en dokumentarci, ko je strašen uletel v panj,
7: ja.
6: In ker strašeni jejo čebele, sem videl,
7: ja.
6: Da potem pač se žrtvujejo te čebelice v jakinje in grejo nad strašena,
0: ja.
6: In v bistvu začne s krili mahati in mu zrak vzame, on umre, se zaduši.
7: Ga
6: pregreje. Ga pregreje.
7: Pa ga pa propolizirajo.
6: Kaj ga?
7: Propolizirajo.
6: Aha, in potem kaj ga pojejo?
7: No, mumija je.
6: Mumija.
7: Kakšna veša včasih pride noter in je taka lepa.
0: Jo mumificira.
7: Ja, čist.
6: Veš, kakšne čebelice?
0: Kakšne kraljice so čebelice? Bomo še kaj dodali za konec. Kaj bi ti rekla vsem, ki bi se želeli ukvarjati z medom oziroma medarstvom?
7: S čebelarstvom.
0: S čebelarstvom,
7: to je
0: ja.
7: Prvo, kar je treba narediti ta čaj za čebelarje, začetnike. Tam bojo ogromen informacij dobil in potem mentorja in potem začeti delati.
0: Tako, to je to, ne?
7: Ja.
0: Brez dela ni nič, ne?
7: Ni.
0: Tako kot pravijo tudi čebelice. Iskrena hvala, Helena Marinč, za čas, ker vemo, da imate oziroma vsi skupaj na turistični kmetiji ogromno dela, ne? Sezona se začenja. Tako da res hvala za čas, da si nam odprla vrata v ta čudovit, izjemno pomemben svet čebel in nas tudi spomnila, kako so zelo nepogrešljive za naše življenje.
6: Sva dovolj lepo to povedala, je v redu. Ja, kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in negradi še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa, kjer
0: YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutrišnjem bo že vse gor in bo, vas bova pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi za vprašanja, za to, da ste bili z nami, tako na radijskih frekvencah kot na televiziji in seveda se vidimo in slišimo naslednji torek oziroma že jutri.
5: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako, smo pred zadnjo tretjino svetovnega prvenstva oziroma naše tekme s Slovaki. Slovaki še vedno vodijo 4-3. Še enkrat hvala vsem za družbo in lepo, da smo se tudi danes malo pogovarjali, podebatirali in upam in verjamem, da ste kaj novega zvedli.
6: Lahko noč.
0: Lahko noč.
5: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
5: zvečer. Na Radio 1.
3: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
6: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: I've seen the sun go down.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši

0: več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Ribnica.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Moje delo.
2: Živci, potenje rok, cmok v grlu. Glavni občutki iskalca zaposlitve, ko čaka na razgovor. Pripravljali ste se, analizirali podjetje, delovno mesto, vse je na mestu. Čakate. Pripravljeni ste in v glavi se vam porodi vprašanje. Sem res ta pravi kandidat? Skupaj bomo preverili.